0: erikoisjärjestelyyn. Ei, se ei tapahdu käsittääkseni Helsingin jäähallissa, vaan se tapahtuu ihan... Ei tapahdu Muumilaaksossakaan tämä tapahtuma.
1: Hei!
0: Vaan kyseessä on todellakin musiikkikonsertti, jossa ei esiinny Penny Törnroos, vaan siellä esiintyy Bob Dylan.
1: Bob Dylan!
0: Joka ei missään nimessä ole G. Tai vaikka olisi mitään haittaa, mutta et sä voi laittaa tuommoista tuohon tietysti, tai voit sä laittaa tietysti.
1: Hei,
0: tää on vapaa maanikin.
1: Kerro, tää tuo vähän vauhtia tähän sun juttuun. Anna mennä.
0: No nyt tää on päässyt. No mutta siis Bob Dylanin keikalla, niin siellä on erikoisjärjestely.
1: No mikä siellä on?
0: Siellä pidätellään loppuun saakka.
1: Ei kai.
0: Tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään, mutta...
1: Hei, nyt alkoi tää keikka. Mä en tiennyt, että Bob Dylan tulee Suomeen, mutta kiinnostaa
0: Bob Dylanin torstain keikka.
1: Alkaa Dylanalla.
0: Ei vaan, siellä ei ole edes kai hyttistä lämmittelemässä, vaan siellä ei ole lämpäreitä.
1: Ja kaikki mukaan. Dylan, Dylan, Dylan.
0: Da-dirlandirlandaa. On kyllä menevä biisi. Mä olisin, jos Bob Dylan on vielä kuulolla ja on mahdollista tehdä niin kuin tämmösiä muutoksia, niin mä ottaisin lämpäri.
1: Missä se keikka on?
0: Mä vetäisin pari kertaa dirlandaan siihen
1: alkuun. Mä en nyt ollut jotenkin...
0: Missä se on se keikka?
1: Olla epäkunnioittava. Missä se on se keikka? Helsingissä siis jossain.
0: Helsingissä se on. Olisiko se tossa kuule ihan mä sen tossa katoinkin. Niin. Mä eihin unohtaa, kun tulee tätä kaikkea täältä, mutta...
1: Mitä tulee?
0: No mä nyt katon sulle, missä se keikka. Se keikka järjestetään siis tietysti paikkana toimii...
1: Veikkausareenako?
0: Varmasti näin.
1: Rough and Rowdy Ways. Onko sen? Bob Dylan saapuu
0: joo,
1: Suomeen 16. lokakuuta.
0: Kyllä.
1: Joo, 24-vuotias muistakaa. Rough and Rowdy Ways. Niin mitä siellä on? Se on,
0: siellä on
1: se
0: suomalaisia.
1: Veikkausareenalla.
0: Olenhan suomalainen.
1: Yes. Onko siellä mitään muuta?
0: Ei, kun ei ole lämpäreitä, mutta siellä on erikoisjärjestely. Eli siellä ei saa olla...
1: Mitä ei saa olla?
0: Siellä ei saa olla hauskaa. Koska on surun päivä. Surun päivä on se. Kaikille niille, jotka on kännykkäaddikteja, nimittäin siellä ei saa olla kännyköitä ollenkaan.
1: Aha.
0: Joo. Ja miksi? Se onkin kysymys. Kyllä. Minä sanon teille taikasanan Yondar.
1: Yondar.
0: Joo, Yondar ei ole niin vakeva asia.
1: Onko se alkoholitarjoilua? Se nyt on ihan merkittävä kysymys.
0: No mut köyhiä siellä ei ole, koska liput oli pörhönän kalliit. Bob Dylan vetää kyllä niin rahat pois viimeisillään, mitä pystyy.
1: Joo.
0: Mutta Yondar on siis tämmönen järjestelmä. Se on semmoinen pussukka. Ja kaikki, jotka menee keikalle, joutuu laittamaan tämän kännykän sinne pussukkaan.
1: Joo.
0: Ja se suljetaan. Siinä on semmoinen sulkemismekanismi. Sit sulla on se kännykkä mukana, mutta sä saat sen auki vasta, kun Juha Tapio esiintyy seuraavan kerran. Enpä tiennyt tähän päivään lähtiessä, että tämmönen pitää taklata, mutta mun mielestä mun menee ihan hemmetin hyvin tässä.
1: Sulla menee ihan hemmetin hyvin. Mä kiinnostan yhtään, mitä siellä keikalta patoo. Mua kiinnostaa, mihin tää ääni
0: vaan. Juha Tapio ei ole lähtenyt Yondar-hömpötykseen, vaan hän on sitä mieltä, että antaa ihmisten kuvata, jos ne haluaa kuvata. Hänellä on loistava lavashow. Mutta Bob Dylan ei halua sitä, ja tää on tämmönen järjestelmä, jota on käytetty esimerkiksi kouluissa ja muissa massatapahtumissa, missä nyt tykätään hengailla. Yes. Joo.
1: Ja se, eli kännykät sinne pussukkaan, että pitäisi sen pussukkaan etelä, että se aukeaa, kun se keikka loppuu.
0: Niin, kun sä meet sinne, lähdet pois sieltä, niin se avataan sulle.
1: Aha,
0: ja
1: okay,
0: näin tämä toimii. Mulle
1: miten
0: ei tämmöstä...
1: sä yrität rämppää sitä auki, niin onko se joku, että se pippuri sun, että suhkuttaa sinne,
0: ei joo,
1: joku hajupommi?
0: Ei joo. Ja kritiikki tätä järjestelmää kohtaan onkin annettu siitä, että nuoriso, on kato niissä kouluissa, mistä tämä on käytetty, niin ne on keksinyt tapoja avata sen.
1: No
0: kato.
1: Ylläri, ei ne mene noin helppoa.
0: Joo. Where is the way, there is the will. Aha, nyt. No mutta, okei. Mutta se, mikä on tärkeä muistaa, niin Bob Dylan, niin hän on paitsi siis suuri ihmisten rakastaja, niin myöskin eläimet on aina ollut lähellä Bob Dylanin sydäntä. Ja senpä takia, että tämä keikka käsittääkseni on lemmikkivapaa. Tästä ne on varmaan. Tämä kannattaa tarkistaa tapahtuman nettisivuilta.
1: Joo, se tulee varmaan joku sen lippuinfo nyt sitten.
0: Joo, just näin.
1: Tämä on kiva biisi. Niin mä menen, että on kiva biisi siitä, että jos vähän
0: sen
1: sensuroin, niin sitä ei, se ei periaatteessa huomaa.
2: Ei paljon jäi.
0: No mutta
2: ei
0: saitte kiinni.
2: Ei jäi siivouspojille, kun suu auki.
0: Saitte kiinni tästä näin, että tämmönen erikoisjärjestely. Ja nyt mä otan pikkasen happeen, mulla kun vähän väsyttään tää sinänsä lyhyt puheosuus tässä. Tämä oli sen verran haastava äänimaailmallisesti, mutta varmasti

0: toimiva. Anteeksi.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tinni, sä haluaisit puhua jotain international. Miksi sä haluat puhua international?
2: No, koska sä oot niin international.
1: Ottakaa
2: niin
1: mä ajattelin,
2: että otetaan tästä pikkusen international, koska meillä on kuulijoita siellä all over the world. Good morning! Sano.
1: Good morning everybody, yeah. We have a great radio show here. Mä just ihan eilen laittoi viesti joku Honkkarista, eli Hongkongista, että täällä kuunnellaan. Mutta mä luulen, että kyllä suurin osa meidän kuulijoista on suomalaisia. Tosin joku sanoi joskus, että hän kuuntelee Saksassa jossain tehtaalla. Ja sitten kun täältä alkaa aina tietyt biisit soimaan, niin tota, häntä pelottaa aina, että milloin tämä menee niin kuin julkiseksi sinne, että siellä kuulee myös työtoverit, koska ne on niitä natsi-saksan aiheisia biisejä.
2: Se on aika kauhean juttu. No mutta joo, tämä ei nyt mene sinne osastolle, meidän ei tarvitse olla niin kuin varpaillaan senkaan, mutta siis suomen kielihän on muutenkin ihan tarpeeksi vaikea semmoiselle ihmiselle, kenelle tämä ei ole äidinkieli. Mm. Tämähän on siis ihan kauhea, kaikki ne mahdolliset taivutusmuodot ja kaikki, jos tälleen oikeasti äidinkielenä ja suomea puhuvalle ihmiselle, ne on tosi vaikeita, kaikki äidinkielen kokeet sun muut, niin tsemppiä vaan kaikille, ketkä tätä eivät sitten äidinkielenä puhu ja opettelevat. Niin sen lisäksi me tuodaan tänne kaikkia, jokaisessa kielessään on kaikkia slangisanoja, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta meidän suomen kielessä on silleen tosi vahvoja semmoisia slangisanoja, mitä on tosi vaikea, tai ei se slangisanoja, vaan siis yksittäisiä sanoja, mikä pitää sisällään niin paljon. Mm. Niin sen kun yrität kääntää
1: vaikka
2: jollekin.
1: Vaikka sisu esimerkiksi.
2: No vaikka sisu, loistava.
1: Selität sisun englanniksi, niin se on niin, sitä ei oikein voi selittää.
2: Ja sen takia minusta on mahtavaa, että just nämä sisuelokuvat on vaan sisun nimellä ja menee kansainväliseen levitykseen. Niin silleen, että kattokaa ne elokuvat, niin sitten ymmärrätte, mitä on suomalainen sisu. Mutta sait hyvin tästä just kopin, että tätä mä haen tästä takaa. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen listaus, Tuukka, että tämmöistä sanoista, mitä on aika vaikea selittää kellekään, vaikka enkukielessä. Otetaan nyt, meillä on täällä Kanadasta, meillä on Jake.
1: What up, Jake?
2: Niin Tuukka, autapa nyt Jakea siinä, että meille hyvin, hyvin tavallinen sana. Niin kerropa Jakeille englanniksi,
1: niin,
2: kun sä oot niin kuin marjassa. Niin. Sä olet marjassa, käyt marjastamassa.
1: I'm in the olevan. Berry.
2: There you go. You're in the berry.
1: I'm here in the berry. What do you want to know about berry?
2: What do you do in the berry?
1: Well, in the berry you go in the forest and you pick small balls from the bush. And
2: small balls until from the bush.
1: Until your bucket is full and back is broken, you
2: know. And then you sell it.
1: Yeah.
2: And make choice.
1: No, you don't sell it. You eat it. Because the long winter is coming and you have to have the freezer must be full, you know.
2: Yes. Okay.
1: And what's not to like about being in the berry?
2: Yes,
1: is,
2: what's not?
1: Is like the mosquitoes. All around your head, they are little pricks. So that's not nice.
2: Okei, Jake, sä et varmaan kiinni tästä hyvin suomalaisesta tavasta olla siis marjassa. Ja sit totta kai, kun hei, kutsutaan kavereita kylään. So Jake is coming now, okay? You okay. Want coffee?
1: Welcome, Jake. Yeah.
2: Yes, coffee.
1: Coffee, tea or me?
2: Yeah, coffee, please.
1: Okay.
2: Jätä tuota Jakelle maitovara, pystyt sä?
1: Oh, tän. To leave the little empty stuff in the coffee cup so the milk can come to the party also, you know. And if you forget the maitovara,
2: yes,
1: then you
2: in
1: have
2: English,
1: to,
2: maitovara.
1: You
2: have, I don't understand.
1: You have to say no room for me, you know. No room for me. And you don't have to say anything. You can say that.
2: Yes. That's true. But you leave
1: You can say that also. But you have to leave a little bit room for milk also.
2: Yeah. Milk room.
1: And Finnish, no, it's like the national thing. You like two fingers in top of the cup, you know. Two fingers and that's it.
2: Yes.
1: That's the room for the milk.
2: No niin, Jake, toivottavasti sä oot vielä mukana tässä kyydissä, koska that was maitovara. Room for the milk. Mites sitten, kun, no täällä on muitakin, täällä on hyötyliikunta, olisi ihan hauskaa, höntsäily olisi ihan hauska.
1: Oh, I love höntsäily, yes.
2: You do höntsäily?
1: Yeah, I do
2: höntsäily. I don't understand, I'm Jake's sister.
1: You don't have to have
2: Margot.
1: That's not, you don't have to dress about the sport anymore. It's like fun playing. Nobody cares about the score.
2: Yes.
1: And everybody is winner.
2: Okei, okay, so that's hönchäily.
1: Yes.
2: That's quite hard. Sitten kun meille tulee toi lunta vielä tuolla toukokuussa, niin meillä on of course, hei Tuukka, kerro Jakelle ja hänen siskolle Margotille, joka tuli kanssa studioon. Niin
1: what up Margot? Coffee, tea or me?
2: Two fingers.
1: Two fingers. Oh, nice. Daddy likes.
2: Takatalvi.
1: Oh, the back winter. Oh,
2: back winter.
1: That's like the tough motherfucker. Yeah, when you think the spring is here, but the winter says, surprise, surprise, I'm back. I'm back again. And the birds were singing, and sun is shining.
2: Yes.
1: And you took your shorts out, and you are ready to party in summer, but no mistake, next morning snowstorm all over the place. No, yeah, icy roads.
2: Okay, back, back winter it, we
1: you,
2: have.
1: Yeah, and you just don't, you don't even swear, you just, oh no, okay, and you change your winter tires back again.
2: Okay, nyt on Margot taas aivan täällä pihalla, että Jake ikään ei ymmärrä, mutta sit, hei, viho viimeistä, täällä on myös avantoa ja kissan risteistä, mutta nyt I need the word in English, Tuukka, kerro mulle, löyly.
1: Oh, very Finnish, very yes. Finnish thing,
2: yes.
1: Got löyly, yeah, yeah. It's like the hot air spirit from sauna, from sauna, that slaps you friendly but hard, like your grandmama. It slaps you friendly but hard, Tinni. You sit naked with your you sit naked with your friends and somebody throws
2: titties
1: the
2: out.
1: Titties out, yes, titties and pussies out also, and someone throws the water and there comes the löyly. Holy moment. The air attacks you, Tinni.
2: Oh, thank you so
1: and
2: much.
1: And everyone must say, hyvä löyly, hyvä löyly. Okay. This is good. Hyvä löyly. Very good löyly. Okay. It burns a little okay. bit, Tinni. But in a nice way. Slap from your mama, Tinni.
2: Oh, great mama.
1: Yeah. And then you exit the sauna and you are like red, like, you know, lobster.
2: Out.
1: You are like red lobster.
2: Okay, that sounds fun.
1: Suomi, Suomi, Suomi, Suomi. On hienoja sanoja, kertakaa. Mä rakastan kyllä, kyllä mä rakastan Suomea, mun täytyy sanoa aina.
2: Siis mä oon niin, nää on ihania. Ja sit myös Tarjeta löytyy listalta. On, löyly oma suosikki, kiitos Tuukka, tsekki.
1: On etuoikeus niin myöskin työskennellä tämmöisellä kanavalla, jonka nimi on Suomi Pop.
2: Se on juurikin näin, kyllä. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hääpäivä. Se on iso päivä, ehkä jopa elämän isoin päivä siihen mennessä naisille. Näin mä väitän tässä heti alkuun. Näin mä väitän.
2: Okei, tuossa saatat olla oikeassa, joo. En lähde tässä kohtaan puolas jatkaa.
1: Ja mä perustan tätä mun väitettä siihen, että mulla sattui eilen tulee Instagramissa vastaan, ihan vaan kun sehän tarjoilee kaiken näköisiä videoita ihmisille, joita sä et edes seuraa, niin mulla tuli vastaan tämmönen reelsi, missä oikein sympaattinen naishenkilö kertoo sitten omista häistä ja vaikuttaa siltä, että näiden häiden ympärille on luotu ihan oma Instagram-profiili, jossa on sitten hääaiheista sisältöä.
3: Yes. Siis onko tämä joku tämmöinen vaikuttaja-tyyppi?
1: Ei ole mikään semmoinen tunnettu vaikuttaja, ainakaan mä en häntä tunnistanut. Mutta
3: siis häille on perustettu oma IG-tili.
1: Joo, siinä on niinku se IG-tilin nimi on se niinku heidän sukunimensä. Mä en viti, kun tämä ei ole mikään julkisuuden henkilö sanoo, mutta että on hänen sukunimensä, tai heidän sukunimensä, ja sitten se vuosi, milloin mennään naimisiin, eli 2000. Yes. Tämä oli, oli just sama reaktio, mikä mulla oli siihen, mutta sympaattisesti otin tämän kuitenkin, koska eihän tämä saada ihmiset tällaista tehdä, ja mä jotenkin ajattelin, että no näin ne naiset sekoo. Ja siellä on käyty sitten keskustelua siitä, hän on kertonut, että heillä on aika pienen budjetin häät, ja oli ajatellut, että tarjotaan niin kuin keittoruoka siellä sitten, ja tähän tuli valtava määrä kommentteja. Totta kai ensimmäinen kommentti, minkä takia mäkin aloin näitä kommentteja perkaa enemmän, niin oli sellainen, missä joku toinen nainen toiselle naiselle kommentoi, miksi pitää häät, jos ei ole varaa kunnon tarjoiluun. Silloin maistraattiin ja ravintolaan pienellä porukalla ei tällöin kalastella lahjarahoja, Tuukka.
3: Mietit
1: tota touhua.
2: Toi on
1: ihan siis käsittämätöntä. No, tää
3: nainen on naiselle susi. No, tältä... Siitä se täytyy lähteä
1: liikkeelle.
2: Mietin, että sä näet tuntemattomalle ihmiselle laukua tollasta sinne vaan.
1: Joo, no mutta hän otti tosi sillain niin kuin asiallisesti tämän ja kommentoi siihen, että ei näitä niin kuin, että se porukka niin ei tässä lahjarahojen toivossa mennyt. Ja sitten totta kai muut naiset siellä niin yltyi puolustamaan myös. Mutta se, mihin mä pistin merkille tästä, mitä mä haluan nyt testata tässä kohtaa tätä

0: aamua. Kun mä luen näitä viestejä, nämä on siis 99,9% niin kuin naisilta tullut nämä kommentit tänne, ne on alkanut puhumaan häiden tarjoiluista. Niin siis kyllä te naiset käsittämättömän hyvin kaikki muistatte, että mitä teidän häissä on tarjoiltu ruuaksi.
1: Jahas.
0: Täällä on siis valtavia rimpsuja, kun jengi on alkanut, joo, että meillä oli, oli tämmöiset pienemmät häät ja itse tehtiin keittoruokana liha- ja kantarellikeitto, kantarellit itse kerättyä. Lisäksi oli suolaista naposteltavaa juustojen kerran plus liha- ja lohipullia, pasta, salattia, tavallinen salatti, perunoita, silliä, savusiika ja kylmä savulohta. Täytekakku tehtiin ison narupurkkiin, eli lusikoitava versio, niin, ja näitä on siis, täällä on niin kuin kymmeniä ellei satoja näitä kuvailuita niiden häitten menystä, niin nyt kaikki te miehet, jotka olette menneet naimisiin ja teillä on järjestetty jonkinlainen hääjuhla, vastatkaa mulle rehellisesti, muistatteko te yhtään mitään siitä tarjoilusta? Sanokaa
1: ei,
0: mulle yksi ruoka.
1: Nyt ei puhuta juoma,
0: sanokaa, joo,
1: juomat
0: nimenomaan,
1: pois,
0: ei, juomat pois. Sanokaa yksi ruoka, mitä teillä on siellä ollut. Ja ei sillä lailla, että no meillä oli jotain salaattia. Vaan että mikä salaatti siellä oli. Niin tässä vaan niin kuin, näin se menee, että näillä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mä en tiedä, onko niillä ruuilla sit merkitystä kuitenkaan kenellekään muulle kuin sille morsiammalle. Että onko hää vieralla? Muistatteko te, kun ollaan oltu jossain häissä?
2: Mä just aloin miettiä. Kyllä mä muistan viimeiset 3 edelliset häät.
0: Ja muistat
2: mä muistan, mitä
0: ruua?
2: Arskan häissä oli, kun siellä oli hyvä okay. Liha oli siellä.
0: Joo.
2: Ja sitten mä muistan, mitä oli Tomin häissä. Ne oli kyllä tällä kesänä, että...
0: Joo.
2: Osat sitten niin kauan aikaa. Janni häistä en muista ruokaa, en muista kyllä paljon mitään muutakaan.
1: No, mutta se oli vähän.
0: Juoma me muistetaan.
2: Joo, mikä? Se.
0: Limoncello, cello, cello, limoncello, cello, cello.
1: Se meni sekoiluksi. Niin. Kyllä mäkin muistan, koska siis edelliset häät, no niistähän ei ole kuin nyt muutama kuukausi, Olli ja Lota häät, niin siinä oli vielä se erikoisuus, kun 2 ravintola-alan ihmistä menee naimisiin. Mutta se on eri kuvio. Mutta jos kysytään keneltä tahansa, vaikka mun ystäväpiiristä noilta kundeilta, niin ei ne kyllä varmaan.
0: Niin.
1: Ei, mutta jos te menisitte nyt naimisiin, niin olisiko teille periaatteessa, niin kuin mihin mikä on se osa-alue, mihin te haluaisitte vaikuttaa täällä studiossa?
2: Morsian.
1: No morsian, joo.
0: Booli.
1: Yes, kiitos vastauksesta.
2: Näin vastaukset täällä WhatsAppissa, Juuso. Kyllä se ihan hajulla on ollut. Eli Juho sanoi, ruoka oli siellä juu, oli siellä ainakin kakku. Sitten Ilari sanoo, oli siellä 16 eri alkoholituotettakin ainakin oli.
0: Just.
2: Joku sanoo... Teemu sanoo, keitetyt perunat, ainakin ehkä, jos ei. Ja sitten Valsu sanoo täällä, että Faija sanoi, että kinuskikakku, ei muista muuta.
1: Hei,
2: kai siellä jotain sapkaa oli.
1: Ihan oikein. Miten te ootte noin tommosia, tietysti töttereitä
0: mutta mä voin sanoa, että moni näistä sulhallista muistaa edelleen, että kuinka paljon Lassopaarissa annettiin tippiä silloin, kun haettiin ne hääjuomat Tallinnasta.
1: Ja paljon maksoi pakulaivaa ja Viinaa rannasta ei, niin koko paska oli
2: 7,5.
1: Lähettiin Peteen
0: kautta.
2: Janna sanoo täällä, että omissa häissä taisi olla lohta, tai sitten se oli kanaa.
1: Tiettikö te se hääpaikan
2: nimeä? Sami sanoi, että joku kakku oli ainakin.
1: Tuukka odota, kertokaa sen hääpaikan nimi, missä te olette menneet naimisiin. Kertokaapa miehet mulle sitä.
0: Kirkko.
1: Tänne laittakaa.
0: Kirkko.
1: Kiitos.
2: Jani sanoo hääruokkiin. Boolia oli, ruuista ei pienetekään käsitystä, mitä oli, ja omista oli kyse. En myöskään muista, kuinka kauan häistä on.
1: Mun tulee paha mieli.
2: Muistan vain aamupalan. Karjalan piirakoita JNE. Siitä aamusaunaa ja puita ja kutosta silmään, jos muistan mielipiteeni oikein.
1: Se on järjen häivääkö ihan oikein.
2: En muista muuta kuin ruokaa ja vaimo maistui hyvältä.
0: I rest my case.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: sua. Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin sanoa kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: No niin, nyt pääsette kuulemaan, mitä minä kuulin. Mitä korvani kuulivat. Kuulivatko ne oikein? Tuukka saa kohta tuossa vastata sitten, että mikä tämä niin homma oikein tarkemmin ottaen oli. Mutta me oltiin perinteisellä golfreissulla, oltiin siis Espanjassa, niin kuin tuossa on jo kerrottu. Oltiin tämmössä kämpässä, jossa oli meitä kolme jampparia siinä ja jokaisella omat makkarit. Ja ensimmäisen illan jälkeen tultiin ravintolasta ja se oli pitkä päivä, niin oli kaikki aika väsyneitä siinä. Mehän hiivittiin aika lailla siitä nukkumaan sitten. Näin siinä kävi.
3: Joo, mä kyllä luulen, että sä puhut siitä tokasta illasta. Silloin sä oot varmaan kuullut ne äänet.
2: Onko se ollut tokailta sitten? No meni miten meni, mutta mä olin kuitenkin mennyt nukkumaan. Ja sitten jotenkin siinä vähän havahtelin yön aikana muutenkin, mutta sitten mä jossain kohtaa niin kuin hetken tietysti miettii, että kuuluu, onko mulla niin kuin uni tässä käynnissä vai mitä, mutta ei. Mä oon niin kuin valveilla, sitten mä kuulen siis viereisestä makuuhuoneesta seinän takaa, jossa mä tiedän ja tiedostan, että Tuukka nukkuu siellä, niin sieltä alkaa kuulua ääniä.
3: Ja totta kai
2: hän on nuori mies.
3: Ladies in my room.
2: Sieltä kuului Tinni tälläin.
3: Grab them by the pussy.
2: Sieltä kuului Tinni, tämmönen ääni kuului sieltä. Ei tietenkään kuulu tommonen. Ei tietenkään kuulu. Mä halusin vähän, kun mua harmittaa, että Tinni epäilee, että sulle ei olisi voinut olla. Sieltä ei kuulunut tommosta, mutta aina
4: en epäile missään vaiheessa.
2: Vähän epäilit tossa noin.
4: En epäile.
2: Sanoit, että Juha Perälän kanssa pelasi siellä.
4: Leikki piilosta, mutta se oli yksi vaihtoehto.
2: No, sieltä kuului näin. Sieltä kuului tämmöstä. Ihmeellistä. Näin. Jotain tällaista. 5, 7, 0.
4: Eli Juha Perälänkö piilosta edelleen.
2: Ei, mutta siis englanniksi tämmöisiä numeroita.
4: Ollaan ulkomailla.
2: Mä en tiedä, onko joku countdown, mutta ei, nämä oli ihan tämmöisiä mun korvaan sattumanvaraisia numeroita. 5, 7, 0.
3: Ja 6-7.
2: Ei, 6-7, niin sen mä olisin tunnistanut. Sitä ei mun mielestä tullut siinä. Ja sit mä ajattelin, että parempi on, että en mä, niin kuin, mä olin kuitenkin sillä puoli unessa. Mä olin vaan, että en mä nyt, okei, nyt on kaverilla jotain siellä, en tiedä mitä. Ja jatkoin unia. Mutta Tuukka, mitä siellä sun huoneessa tapahtui keskellä yötä? Siis kello oli varmaan jotain 3.
3: Mä tein tiliä. Mun piti, tämmöiseen mä en ole ennen törmännyt. Meillä on joka, niin kuin kaikkiin pitää tehdä tämä kaksivaiheinen todennus ja kaikki muut. Sun pitää todistaa, että sä oot sinä etkä botti. Mm. Pitää valita, mitkä liikennevalot näkyy missäkin kuvassa ja bla bla bla. Nyt tuli kaikkien aikojen. Nyt tuli ihan uusi tämmöinen. Mä jouduin siis tekemään tämmöisen tilin tämmöiseen johonkin Courtyard Wallettiin. Ja sitten kun tänne Courtyard Wallettiin tekee tilin, niin sitten pitääkin tehdä tämmöinen tili tämmöiseen Coinbaseen, mikä on tämmöistä kryptotouhua. Niin, jotta sinne pystyy tekemään tilin, niin piti ensinnäkin totta kai laittaa tiedot ja pankkikortin tiedot ja kaikki muut. Sitten piti lähettää kuva pankista tulleesta laskusta. Sen mä muuten kräkkäsin nyt, kun ei kellekään tule paperipostia enää himaa. Mä oon aikaisemminkin ollut se, että sun pitää johonkin todistaa sun henkkarit silleen, että sun pitää todistaa se sun osoite, ja sun osoitteen sä pystyt todentaa sillä, että sä laitat joko pankista tulleen laskun tai sitten sähkölaskusta kuvan sinne, missä näkyy sun nimi ja sun osoite. Ja mä nyt siihen se tökkäs. Mutta kunnes mä tajusin, että sä voit mennä verkkopankkiin ja sieltä löytyy asiakirjat ja sieltä sä näet semmoisen kohan, missä on sen pankin logo, sit sun nimi ja sun osoite sama. Sillä meni läpi. Mutta tää ei riittänyt vielä tälle Coinbaselle, vaan sen lisäksi sun piti sitten kuvaa itsestä tämmönen selfie-video. Ja sitten kääntää vasemmalle päätä, sitten kääntää oikealle päätä, ja sitten piti sanoa ne numerot, mitkä on siinä näytöllä. 5, 7, 0. Niin se liittyy siihen tunnistautumiseen tai siihen tilin tekemiseen sinne Coinbaseen. Niin sen takia sä kuulit ne äänet.
2: Ei löyty ihan helppo selitys tälle.
4: Joo niin, enkä tiennyt, että Tuukka Ritokoskis kaikki tiedot on täällä jossain Tansaniassa, siis ihan 3D, tuommoista kasvon tunnistusta myöten.
3: Ja Nordealta tuli myös, tässä me nähdään muuten se kellon aika.
4: Yes.
3: Se ei tosta, se on tullut 2.29

0: se noniin. Suomen aikaa, eli mitä se on ollut sitten paikallista, 1-2-9.
1: Niin onkin, joo. Okay.
2: Se on kyllä ihan riisitti aika tehdä
1: ja nyt,
2: noin.
1: Ja nyt tosissaan, Tinni, jos et sä kysy...
0: Ja löi mun nimittäin kiinni, koska mä tein vähän ostoksia.
1: Yes, ja just näin, Tinni, jos et sä kysy, niin mä voin kysyä sun puolesta, että minkä takia sä teet 1:30 yöllä Coinbase-tiliä?
2: No koska se espanjalaisessa... Park Wallet.
1: Espanjalaisessa Airbnb-asunnossa.
0: Syy oli se, että mä olin jo menossa nukkumaan siinä ihan rauhaksi, mutta me oltiin puhuttu vähän noista korteista aikaisemmin illalla. Varmaan tai ehkä ei oltu edes puhuttukaan.
1: Ei kun he se ränttäs sulle niistä
0: niin,
1: vaan niistä.
0: Niin ehkä ränttäskin, mutta sitten mä täällä Facebookissa selasin sitten näitä korttiryhmiä ja sitten mulle tuli jossain tämmönen mainos vastaan tämmöisestä appista, mikä niin sä pystyt niinku mobiilisti kuntele avaamaan näitä pakkoja. Täällä on Pokemon, sitten täällä on baseball, basketball, ei, football, hockey, soccer ja sitten comics myöskin. Niin sä pystyt siis virtuaalisesti avaamaan tämmöisen pakan ja sitten sieltä tulee yksi kortti. Pakkojen hinnat on $25, $50 tai $100. Ja sitten sä avaat sen pakan, sieltä tulee yksi kortti. Ja sitten sä voit heti päättää, että okei, nyt sulle tuli tämmöinen kortti. Haluat sä myydä sen heti tälle firmalle takaisin, ne maksaa siitä 90% sen markkinahinnasta, jos haluat myydä sen heti takaisin. Tai toinen vaihtoehto on, että sä laitat sen jotenkin huutokauppaan. Tai kolmas vaihtoehto on, että ne sitten lähettää sen sulle oikeasti kotiin, että se on ihan oikea kortti, se ei ole mikään virtuaalikortti. Vaan se on ihan oikea kortti ja ne lähettää sen sulle takas. Niin noit pakkoja mä availin sieltä ja sitten loppujen lopuksi mä lähetin itselleni 4 korttia sieltä hivää. Sieltä tuli muun muassa tämmöisestä $100 pakasta, niin katoppa Tinni, voin näyttää sulle.
2: Tuli en malta odottaa.
3: Kordi, katossa.
2: Mitä on paha, kun tää on mennyt tähän.
1: Kato nyt se
2: no,
1: kortti.
2: Mä Bruins.
1: Joo.
2: Bobby Orr.
1: Bobby Orr, joo.
2: Hieno, kun se tuli oikein pyörähtää
0: 75
2: tossa.
0: Vuoden Bobby Orr.
2: Joo.
0: Katsotaan, PSA 8 tämä on, että se ei ole niinku ihan täykkykunnossa, mutta se on vuodet 75 tosiaan.
2: Niin.
0: Niin sen arvo on $223.
2: Niin,
0: se tulee mulle kotiin nyt.
2: Okei, okay, ja me ostettiin tämä paljon. Monta pakkaa, niitä 100 pakkoja me ostettiin.
1: Joo,
2: monta me ostettiin.
1: Ja nyt tulee tämä sama, mikä tuli siellä.
0: Kyselee.
1: Tota se huusi siellä.
2: Kyselee. Niin, no, mutta kuinka monta, jos nyt tuli 225,
0: velat maksaa.
2: 90% ne maksaa siitä. Eli vähän vähemmän, vai oliko se toi 25 summa, mikä ne maksaa sulle, vai onko siitä vähennetty jo se?
0: Katoin netistä heidän sitä.
1: Niin kuin mä sanoin, niin noin luvut tuossa, mitä sieltä kuuluu, 570, niin mä luulen, että siinä aletaan olla aika lähellä sen yön.
2: Niin on,
1: niin saldo.
2: Niin on pakkasaldo.
1: Pakkasaldo on tossa noin.
2: Mutta nehän on dollareissa, niin
0: Suomessa. Toi hymy hytyy, kun mä tuon sen Bobby Orrin näytille.
2: Mä olin ihan siis.
1: Sanoa, että kun mä kuulin, että kaverilla on vuoden 75 Bobby Orr.
2: Tohonhan se ei saa mennä nimenomaan, että sä voit ostaa niitä ja avaa verkossa, kun se juttuhan on ollut. Sehän on se lapsuuden juttu, mitä mäkin jotain Spice Girls-kortteja silloin ostin ne tilalle ja se oli siis mun unelma. Mutta kun se oli se, että se on sulla tässä kädessä.
1: On tämmöinen uhkapelaamisen.
2: Eli se show, mikä täällä on tapahtunut viime viikolla, kun mä olin kipeänä. Niin. Mutta toi, että sitten se menee tuonne nettiin.
1: Niin, teille uhkapelaajille, kyllä.
2: Mun mielestä
1: ei ole mitään keräämisen kanssa tekemistä.
0: Onhan. Mun mielestä täysin nerokas keksintö tämmöinen, siis... Tämmöinen siis instituutti, että netissä voit avata. Sinun ei edes tarvitse tilaa sitä kotiin.
1: Me jouduttiin aamulla ajamaan Fuengirolla rantaa, ettiin tämmöinen painotoimisto, kun Tuukka halusi tehdä tämä kryptopankkiirin käyntikortin itselle.
2: Joo, ja tämä Coinbase, mihin hän on nyt tämä 5-4 näin, niin tämä on upea. Mieti, kun se on hypännyt tähän. Silloin on tullut niin itsevarma fiilis, kun se on avannut sen. Onko se appi vai verkkosivu?
0: Appi.
2: Appi, niin siellä on tälle ensimmäisenä kissankuksena. The future of money is here.
1: Näin.
2: Se loputon itsevarmuus kello 1:30.
1: Sä oot kyllä joo.
2: 4, 3, 2,
1: koko ukko. Niin tämmönen. 5, 4, 3, 7.
2: Sun olisi pitänyt, 6. Juuso, sen verran sun olisi pitänyt välittää, minä katkaisee toi, tietysti kanalle.
0: Teit naurata nyt, mutta teitä ei naurata siinä vaiheessa, kun se Bobby Orr on täällä studiossa.
1: Ei varmasti.
2: Ei kun mä oon hämmentynyt.
0: Bobby Orr.
2: Ei kun mä oon niin hämmentynyt.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suoritin.
2: Oi, mun puoliso on kyllä onnenpoika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt lähellekään. Ei tule mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: He ovat semmoista mitään uutta.
2: No mitäs se on? Teet, se on komea nuori mies edelleen. Mikäs on, kun sulla on jotain? Ei, sulla on toi nasan lippis päässä, niin kuin asiaan kuuluu.
3: Mitä sä oot? Onko tehnyt jotain ihohoidollisia tämmöisiä?
1: Ei, näyttääkö mun ihan hyvältä?
3: Se näyttää hyvältä nimittäin, niin sillä mä mietin sitä, että onko siinä...
1: Kiitos.
3: Sulla on tämmöinen ihan kuitenkin renosti farkut jalassa ja huppari päällä siinä ja...
1: No ei sun pitäisikään oikeasti huomata. Ja hyvä, että et huomaa, mutta tota... Nyt on, ootapa nyt, 18, 13. Semmoinen 13 vuoden saaga on nyt sitten taputeltu.
3: 13?
1: Viimeisiä kiristyksiä vaille valmis.
3: Vuoden saaga?
1: Kyllä.
3: Mikä on nyt sitten tullut? Ai! Nyt hämmäsen tajusin, mihin tämä liittyy. Ja täytyy sanoa, että lopputulos on loistava, koska se, niinhän se pitäisi olla, että sitä ei huomaa.
1: Mm.
3: Että ei tule semmoinen, että oho, herra jestas, nyt on tehty jotain operaatioita.
1: Kyllä.
3: Vihdoin sä rohkaistuit ja otit ne silikonirinnat.
1: Eikö se ole aika luonnollinen näköinen?
3: No on tosi luonnolliset ja no on just semmoista, kun jengillä lähtee niin... Niin tota niin kuin överiksi se helposti, että sitten se jotenkin se jää nälkä kasvaa syödessä, niin mä arvostan aina sitä, että se on se, ne on niin kuin toiminnalliset.
1: Niin kuin mä sanoin, että nyrkin kokoiset, niin kuin niin, semmoinen, että käteen se, menee yes, ja näin, joo. Ei tarvi yhtään se isommat olla.
3: Just näin.
1: Et niin ne mun on, mielestä aika
3: että niin kuin arki rullaa kuitenkin niiden kanssa sillä tavalla, kyllä, että sulla on hyvä olla sun kehossa.
1: Ei vaan sä arvasit oikeasti.
3: Joo, kyllä. Eli nyt on hammasremontti.
1: Hammasremontti on nyt done and dusted.
3: Mikä on tämmönen, mikä on päällimmäinen fiilis?
1: Siis ootapa nyt, kun mä katson vielä, että varasko ne mulle vielä jotain ruuvien kiristysaikoja kiinni. Mut siis päällimmäinen fiilis on...
3: Onko tyhjä olo?
1: No on vähän, ja sit on vähän katkera ja pettynyt myöskin, koska arvappa mitä.
3: No.
1: Tää on siis kestänyt 12 vuotta ja siinä on hoitajat ja lääkärit vaihtunut matkan varrella parinkin kertaa, mutta sanotaan viimeiset 2-3 vuotta mentiin kenen kanssa?
3: Se oli toi Mariko, se nyt oli
1: Ellu.
3: Taas. Elluko, se niin. Oli just näin. Kata, en mä muista nimiä koskaan, mutta se Ari, mä muistan ikuisesti, koska Ari hyppää
1: Ari
3: laskuvarilla.
1: Ari on ottanut kuvat. Koko tämän, kaikki muut on vaihtunut paitsi kuvaaja, ja se on joo. Ari, joka on ottanut kuvat. Mutta tota, tiedätkö mitä? Viimeiset no. Kaksi kertaa. Okei, on tänne laitettu vielä joku syyskuulle.
3: Eli se ihan...
1: Parodontologian tutkimus tai hoitokäynti. Okei, no, mutta se on, ne on vaan jotain noita niin, ekstroja. Niin. Mutta tiedätkö, mikä harmitti?
3: No.
1: Siellä oli täysi uusi äijä viemässä projektin loppuun.
3: Ai
1: kaveri, ketä mä en ole nähnyt ikinä.
3: Toi niin
1: hän
3: on
1: sai
3: väärin.
1: Hän sai tehdä sen loppusilauksen sille.
3: Toi
1: hän sai laittaa
3: väärin.
1: Ne niin kuin posliinitekohampaat sinne kiinni.
3: Joo.
1: Ja hän sai olla se, joka niin kuin vei sen projektin maaliin. Se ei tuntunut, se tuntui väärältä. Se tuntui, että mä petin siinä.
3: Mm.
1: Ja sehän ei ollut mun päätös.
3: Ei mut tietenkään.
1: Oli jotenkin niin kuin oli kurja fiilis.
3: Kun ei sillä pysty, et sä pysty, se matka ei välity hänelle tässä ollenkaan.
1: Ei,
3: hän on vaan tullut
1: näin.
3: Ja katsonut työvuorolistasta, että
1: niin.
3: Pistetään toi ruuvi vielä viimeisen kerran tuosta kiinni ja
1: just näin.
3: Tullut vaan laittaa. Hän ei ollut niissä ylä- ja alamäissä
1: ei,
3: mukana, mitä tuossa matkan varrella on ollut.
1: Ei, kun just näin. Siinä vaiheessa, kun todettiin, että tehdään oikomishoito, niin hän ei ollut siinä tekemässä sitä päätöstä. Hän ei ollut sitä puolta vuotta siinä niin kuin oikomassa niitä, vaan hän tuli vaan laittaa niin kuin viimeisen napin paitaan.
3: Ton takia pitäisi, mä tiedän, että terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen, se on mahdollista. Siellä on täysin ylityöllistettyä porukkaa ja on vaikea tilanne, mutta siis vanhaan hyvään aikaanhan oli sillä tavalla, että mä muistan, että mullakin on lapsuudessa kato ollut sillä, että meillä oli niin sanottu perhelääkäri.
1: Niin, niin.
3: Että siellä Imatralla silloin kun asusteltiin, niin se oli vielä sitten vähän semmoinen joku tuttava, joka oli se, että sinne mentiin aina koko perhe kaikkien vaivojen kanssa ja siinä tulee se syntyy se matka, että kun sä menet sinne valittaa jotain, että mulla on pikkasen olkapää tuossa juiliin, niin sanoit, no eikö sullahan oli silloin, sehän meni silloin Tenniksessä silloin 2 vuotta sitten, niin silloinhan me sitä katsottiin, niin sitten tulee semmoinen niin kuin, sitten tulee lämpimämpi fiilis siitä lääkärisuhteesta.
1: Ja pahintahan on epätietoisuus, koska nyt mä en tiedä, onko se Ellu vaihtanut työpaikkaa,
3: tämä
1: miten
3: se.
1: Ellun lomat on mennyt. Mä unohdin kysyä, miten Ellun hiihtokisat oli mennyt.
3: Peliä
1: silloin
3: kävää
1: meidän
3: toi.
1: Juttu kesken täysin.
3: Siis, nyt tulee
1: hän kyllä sanoi mulle mun mielestä viimeksi, että hän opiskeli jotain lisää siihen päälle, niin hän on ehkä mennyt parempiin hommiin. Saakeli
3: Ellu. Tolta se nyt tuntuu, Tuukka. Sitten sä tiedät, mitä Ellu teki sulle tahattomasti. Hän ghostasi sut käytännössä.
1: Niin, hän
3: koska teillä oli juttu käynnissä ja nyt sä et vaan saa hänen. Hän ei ollut siellä, sä et saa hänen mitään yhteyttä.
1: Joo.
3: No kai te jouluna näette kuitenkin
1: totta
3: porukka.
1: Totta kai me jouluna jää ja lähdetään kimpassa niin käydään. Me Arin kanssa sovittiin, mennään katsomaan pari IFK:n peliä.
3: No niin, hyvä.
1: Kausi alkaa.
3: Se ystävyys, mikä tässä on syntynyt, niin se kuitenkin huolimatta.

0: 12-13 vuoden aikana tehty setti, niin on pienessä laatikossa.
1: Mä sanon, en mä tiedä mikä sekin tilanne on, sanotaan, että 2 kuukautta myöhemmin me oltiin, että mä käydään jossain Unikampelassa raaassa tuossa välissä, ja sitten tuu taas hampaat kourassa sieltä. Nonniin, nää irtos nyt. Tässä olisi näitä muotteja.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita, tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää, joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta, ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: Mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen, mulla on tässä iltaisemmin juttu, mä haluan nyt heittää jo

0: kaikille, jotka siellä kuulolla olette, että jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin. Kyllä. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa.
1: Ja.
0: Kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
1: Aha.
0: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
1: Joo, se söi sen.
2: Jätkät.
1: Joo, jätkät, kyllä.
0: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
1: ei siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, se näytön, mitään muuta.
0: Kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen. Mulla on sellainen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
2: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
1: Kyllä.
0: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupalappu.
2: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
0: Oli se silloinkin.
2: 18
0: joo,
2: vai?
0: Joo, ainakin osto oli 18.
2: What?
0: Silloin kun mä oon ollut sen ikäinen. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
1: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa
0: kyllä,
1: tupakka
0: kyllä
1: edes.
0: Kyllä on vaan kokemus seurakunnan hommista.
2: Oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spadduun, jos oli himas lupa?
0: Joo, siis silloin oli semmoinen.
2: Okei.
0: Se oli, mutta kato, kun
2: se maailma muuttuu.
0: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa, niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
1: Se on sitä päivää, joo.
0: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
2: Mitä?
1: Miten?
0: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
2: No se me tiedetään, niin. Mikä siinä on.
0: No nä, no just
2: siinä on ollut ajatusmaailma taustalla.
0: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää niin varman päälle.
2: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan Herran sanaa.
0: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
1: Me saadaan siinä täydellinen leikki-isone ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
0: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei ole nyt WhatsApp-puhelinta. Herramme
2: Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatet.
0: Ja näin.
1: Istu siihen.
0: Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
1: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
0: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
1: myös
0: sitten?
1: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana puolena ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
0: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin
1: Jämsässä
0: lisäksi.
1: Jämsässä sai lupalapuulu alkoista viinaa 16-vuotias vielä
0: niin
1: 3
0: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai juoda saunassa meillä riparilla,

0: tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
1: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin viinaa juoda, jos katusyntejä. Siinä oli joku tommoinen.
1: He oli tosi pahoilla aina.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tätähän se elämä on.
2: Rauhoitu.
1: Niin se menee. Rouvat keksii kaiken näköisiä hömpötyksiä ja sitten pitää alkaa niitä kotona testailemaan. Ja mikä se mukavampi koekka, niin kuin oma puolisa. Mutta kun Tinni on jo oman puolensa testannut, niin mä oon nyt tässä sitten seuraavana ilmeisesti.
2: Tervetuloa.
1: Tuossa on nyt noita tommosia. Onks nää nyt, nää ei oo. Mikä on tän kupin ja sen kuukupin ero oikeesti? Eiks tää on vähän samannäköinen?
2: Kuukupi laitetaan pimppiin silloin, kun se on kuukautiset. Se on ihan totta näin. Siis on. Fakta.
1: On, mä tiedän.
2: Ja oikeesti.
1: Mä lähinnä tarkoitin tätä fyysistä ulkomuotoa.
2: No se on sellainen, kukuppi on sellainen muovinen.
1: Se on vähän saman mallinen.
2: On, mutta se on muovinen, koska tämän kun laittaisi tuonne.
1: Onko tämä pienempi kuukuppi? Tämä
2: tulee tuonne niskaseudulle. Se saattaa jättää sitten vähän mustelmaa.
1: Miten niin saattaa?
2: No kun jos sulla
1: kuuluuko se nyt jättää niin mustelmaa vai ei?
2: Laita viideksi minuutiksi. Älä tuonne hiirulainen.
1: Anna mennä sitten.
2: Ihan oikeesti.
1: Mä sanoin sit, jos sattuu heti.
2: Mä sanoin, että miksi niitä meni niin paljon
1: sinne. Sä vedät sieltä vaan.
2: No okay. En mä viitti ottaa sun paitaa pois, että sitä on kiusallista muuten kaikille. Tänne näin. Kato näin, tää laitan tohon. Chup. Ja sit vaan pumpataan. Näin. Ja tää tekee siis sulle hyvän olon, kunhan sä nyt rauhoitat. Ei mä vielä. Nyt. Ai.
1: Ai. Kuuluuko se nipistää tuolla?
2: Vähän se jo. Näin.
1: Miksi nipistää
2: mä
1: aika paljon?
2: Mä laitan näitä kotona 24. Mietipä sitä, sulle laitetaan 4. Ei saa laittaa luun päälle, niin mä joudun tästä vähän testailemaan.
1: Onko varma, että se eka mennä luun?
2: Mä oon pahalla, niin tää ei ole
1: toi
2: ehkä optimistisin radioa, mutta niinku täällä, kun ihmisen pitää huolta toisesta ihmisestä. Näin, kato, me pumpataan noin. Ja sit sieltä
1: onko varma, että sä et pumpannut liian kirjoittaa? Toi eka tuntuu siis ihan sikapahalta.
2: No päästetään vähän pois. Noin. Vähän laitan takas, kun sä oot tommonen hiirulainen. Näin, ja sitten ne niskan, nää on ihan, tähän, kato, pidä pää rentona.
1: No miten mä pysyn tässä rentona?
2: Te ootte kyllä mahdottomia,
1: kun mua nipistää tuolta hartioista
2: nyt. Sä oot vaikeampi kuin kotona, siellä se istuskeli, mutta mä annoin sitä kyllä, sillä oli jäätelö, miten sä olisit. Meni vanhanaikaiseen. No,
1: kauan tätä nyt pitää sitten, voiko ne ottaa jo pois vai kauan näitä pidetään?
2: Me annetaan, ei me laiteta kuin nyt nämä kaksi, koska sä oot nyt tämmönen näin ja tuosta.
1: Kuuluuko toi tollain oikeesti niin kuin jomottaa?
2: Kuuluu, koska eihän se, jos se tuntuisi miltä, niin ei siitä olisi mitään hyötyä.
1: No ei varmasti, toi nyt ei mennyt kiinni.
2: Näin.
1: Nyt se on mun, no niin.
2: Näin.
1: Onks nyt hyvä?
2: Ota monta sun papin Instastory, ihan pienen jengi näkee. Noin, ne tummuu heti, sä oot tosi jumissa, Juusa Mäkilähde.
1: Kuuluuko sen nyt, voiko joku sanoa, että kuuluuko sen tummua? Mikä joku laittoi, että menee liilan väriseksi, jos menee, niin sitten niin sit se on ohi. Kaikki on ohi.
2: Ei ole kaikki ohi. Noniin, nyt annetaan olla pieni hetki. Semmoinen 5 minuuttia. Hyvä. Muista, sulla on Juuso 2. Mä laitoin niitä kotona 24.
1: Niin mä ymmärrän. Mä luulen, että sä oot laittanut nää liian jotenkin tiukalle. Mikä se olisi pitänyt se painejuttu, se tulijuttu olisi pitänyt tehdä tähän
2: en
1: näin?
2: En mä kato, kun siihen mä en ole vielä opiskellut sitä. Mä oon opiskellut vasta tämän pumpu.
1: Kuuluuko

0: oikeasti.
1: Onko, miten tämmöinen tunnottomuus käsissä, niin onko se
0: joo, sä oot niin jumissa. Rauhoitu.
1: Eikö mulla oikeasti puutuu vasen käsi?
0: Joo.
1: Miksi tää puutuu?
0: Sä oot vasen kätinen, niin sit sä teet sille niin paljon.
1: Mä pystyn nostamaan mun käsiä.
0: Ihan kun veljekset, kun ilvekset mun
1: puolisuun. Mä pystyn nostamaan mun käsiä. Mä pystyn nostamaan käsiä. Eikö mä saan varmaan, mutta kato. Ihan oi, tää ei ole mikään vitsi.
0: Joo.
1: Mä en pysty niin kun nostamaan kunnolla käsi, kun sä se kiristää
0: annoit,
1: tuolta.
0: Sä annoit Tuukan repii jotain sokeroida sun jalkakarvoja, niin nyt pitää sit rauhoittua. Noniin, Instagramiin tulee video nyt.
1: Portti on poissin kyläbaaria. Jos mä oon vielä täällä, niin katsotaan, miltä toi alkaa selkä näyttää.
0: Tuonko synnytyskortti vielä tähän pöytään, vaikka en ole edes synnyttänyt, mutta voi siihen silti vetää.
1: Palataan siihen kohta, jollei me taju. Pitäisikö sä oikeasti ottaa nyt pois?
0: Joo.
1: Niin kuin tää, nyt mä oikeasti niin kuin, alkaa vähän niin kuin sumenee. Otaks sä ne nyt pois siitä? Ah, tosta tulee kyllä helpottava tunne, kun sen saa pois muuten. Et sen mä annan sulle. Miksi sä sanoit hui? Miksi sä sanoit hui? Onks sulla hyvinvointihoitaja joku peili nyt?
0: Mä voin ottaa kuva.
1: Miltä tää nyt näyttää?
0: Miltä se tuntuu on kysymys? No, joo, ei me tee tää helpottaa.
1: Okei, okay, helpottavalta sen takia, koska mua on just kidutettu viismin saa tässä näin.
0: Mutta
1: no, se, kun sä loit mulle eka huonon, niin kuin pahan tunteen, niin sit totta kai kun sä lopetit sen, niin se tuntuu hyvältä.
0: Älä
1: joo,
0: me ikinä ottaa tatuointi, tää kitinä ja katina.
1: Täällä kupparitiina keräilee kamoja tässä näin. No minä tästä lähdenkin. Mun
0: täytyy näitä
1: just
0: siivota tässä laittaa järjestykseen, kun mulla on seuraava asiakas siellä kotona taitaa jo odotella.
1: Valitset halvimman, niin Oskarin saat. Mua nyt haiskahtaa. Tänne jengi laittoi viestejä, niin kuin, että tämä on ihan hyvä pointti, että niskassa, kun on kohta fritsu, niin sieltä tulee kotona sanomista. Niin ihan hyvä pointti. Onneksi sä et laittanut sitä tuonne kaa, että se on tuolla niskassa, niin eihän kukaan fritsuja tee niskaa.
0: Hei, toi verikuppauskurssi, missä se käydään? Ideaan
1: et sä et käy missään semmoista
0: kurssia.
1: Näytän nyt, miten mä nyt näen, miltä te näyttää se mun niska. Onko se pahan näköinen?
0: Mä voin ottaa kuva.
1: Voiko sä ottaa mulle nyt kuva tosta noin, niin mä näen sen. Onko sulla vielä yksi kuppi kiis siellä?
0: Oi.
1: Miksi sä sanot oi joi?
0: Vähän ne tummu, mutta ei ne näy pimeässä.
1: No mutta se oli, oliko se teki, että liila on niinku ok? Ei saakeli! Toi on musta!
0: Ei ole!
1: Mitä? Onko toi mun niska?
0: Oikeesti rauhoitu. Ihan toi on tosi hyvä. Tadaa!
1: Ei se nyt tolta kuulu varmaan näyttää.
0: Juuso on terve nuori mies nyt, uusi ihminen. Tervetuloa jatkossakin. Nyt se on valmis. Tadaa!
1: Oho, mä sanon
0: et
1: teille.
0: Et keksi muuta, mutta eikö tunnu vähän se myöntää? Nyt sä voit kuiskaa.
1: No edelleen, se tuntuu kai. Niin. Jos sä, niinku sä kidutat mua ja lopetat kiduttamisen, niin se tuntuu hyvältä.
0: Paljon
1: mut
0: puhetta yhteen.
1: Miksi noin punertaa tuolta? Onko ne tulehtunut nyt
0: ei
1: jo?
0: Ei oo tulehtunut. Sä oot vaan niin juntturassa.
1: Kauan kun tää näyttää tältä nyt sitten?
0: No ehkä maanantaihin ehkä. Mutta ei paha. Mä kysyn sulta, onko sulla jotain
1: nyt mä sanon tässä koko seurakunnan läsnä. Mä en niin lähde näihin juttuihin.
0: Mä menen hakemaan tuota Hoitolaa.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä kiinnitin huomioon tämmöiseen iltapäivälehtien juttuun, taisi olla useammassakin paikassa tuossa, jossa kerrottiin Tampereen Pyynikillä vuokrattavasta asunnosta, jossa oli tehty kyllä monellakin mittapuulla jo hyvin erikoinen sisustusratkaisu. Nimittäin, tämähän nyt on aika perus, että voi olla sillä tavalla, jos on vaikka yksiö, että siinä on niin kuin tämmöinen makualkovi ja sitten se, siinä olohuoneen yhteydessä, eikö
2: kyllä,
1: näin?
2: On.
1: No mutta tässä Pyynikin asunnossa, niin siellä on tommoset ihan siistinnäköiset WC-tilat, siinä on lavuaaria, sitten siinä on WC-pönttö ja taitaa suihkukin tuosta tilasta löytyä. Sitten ihan tollain sermillä tosta niin yhdistetty heti siinä WC-pöntön välittömässä läheisyydessä, niin meillä on siinä keittiö.
2: Ja se sermi on semmoinen mitä metrin mittainen varmaan.
1: Joo. Siinä on keittiö, siinä Tuukko kattoo parhaillaan tota kuvaa tuossa just, niin kyllä kai sitä voi niinku ainakin semmoiseksi kätevän kompaktiksi ratkaisuksi kuvailla.
3: Siis mä sain täällä joskus aikanaan hirveästi heittiä tässä ohjelmassa.
1: Mm.
3: Tästä jo vuosia aikaa, mutta kun mä sanoin näin ja mä oon ymmärtänyt myöhemmin nyt, että ehkä se ei oo. Ehkä se ei oo, muistaakseni Janni lähti sitä aika jengoltaan, mutta siis mä katsoin jotain ohjelmaa.
1: Onko se sellainen siis tämmöinen grand design?
3: Ei, kun se oli, mä tajusin siinä, että mä oon ehkä tehnyt virheitä, mutta mä joskus pienempänä, nuorempana, niin mun ihan lempipuuhaa oli, kun mä menin Kakkesbergerille, niin mä söin muroisin samalla.
2: Tää on outo, mäkin oon käynyt tämän sunkaan läpi täällä.
3: Joo, niin sitten ihmiset laittivat, että toi on ihan sairasta, ja sitten mä en ymmärtänyt, mikä siinä on muka sairasta, mutta ilmeisesti sieltä niin kuin pöntöstä sitten lähtee kaikkea skeidaa liikkeelle, kun se vessan vetää tai muutenkin.
1: Jos sulla on kansi
3: niin,
1: kiinni.
3: No, sitä mä tätä just yritin, että jos mä laitan, kun mä istun siihen syön muroja, niin silloinhan mun hanuri peittää sen.
1: Jep.
2: Oliko sulla aika jotenkin niin kortilla vai oliko se vaan sun mielestä silleen mukavaa?
3: Ei, silloin lapsuudessa oli ihan jees. Silleen, niin. Käyttää sen ajan hyvin.
1: Yes. Ja totahan se on aikuisuudessakin, että aikaa on rajallisesti, se pitäisi käyttää hyvin. Jos tässä ei olisi tämmöistä yleistä hygienialynkkausta, niin kuin ilmapiiriä, niin kyllä mä ton potalaistuman murotuukan, niin mä ostan ton kuvion kyllä.
3: Ei millä potalla ollut. Kyllä mä olin ihan silleen ala-aste, ehkä yläastekin ikäinen. Mutta sitten niin mä törmäsin netissä johonkin tämmöisen juttuun, että joku myönsi, että syö silloin kun käy vessassa ja sitten kaikki muut oli silleen, että toi on ihan sairasta. Niin sitten jos joku on laittanut keittiön vessaan, niin jos siellä oikeasti sitä skeidaa, tiedätkö, leijailee niiden hiutaleiden muodossa, niin toihan on ihan sairasta.
1: Vähän se on vaikea kuvio ja tässä on nyt sitten väännetty kättä tällä viikolla siitä, että onko tämä niinku ok. Ja ilmeisesti nyt uusimman tiedon mukaan uudisrakentamisen kohdalla, niin tämä ei enää jonkun ympäristövalvonnan mukaan ole ok, mutta sitten kyllä niin kuin porsaareikiä löytyy näissä niin kuin vanhempia asuntojen remonttisäännöissä, että sä voit periaatteessa sijoittaa
3: niin, että siinä on turvallisuusriski.
1: No siinä on tämä hygieniariski, joo, ja sitten turvallisuuteen liittyy se, että ainakin se, että jos kun tämä on tehty, niin siellä täytyy olla nämä pistorasiat niin tämmöisissä WC-tiloissa, kun siellä ollaan kuitenkin niin kuin oikeasti veden kanssa tekemisissä, niin ne pitää olla sitten tietyllä turvaluokituksella tuossa. Mutta siis niin kuin yhdistelmänä kuitenkin se, että sulla on nämä kaksi toimintoa, ne myös niinku, nehän liittyy toisiinsa,
3: niin,
1: vessa
3: niin,
1: ja
3: keittiö,
1: in and out, just näin. Ja sitten niinku mä mietin, että se on niinku periaatteessa täydellinen, tai sitten niinku se, että olohuone ja keittiö mun mielestä, niin se olisi hyvä, että ne olisi vielä niinku lähekkäämmin toisiaan, koska kyllähän se usein on niin, että jos sä niinku sohvalla istut, niin vähintään niin se jääkaappi saisi sijaita lähempänä. Koska kyllä siinä moni joutuu tekemään niitä ratkaisuja. Sehän on niin ärsyttävää, että jos sä meet, alat katsoa jotain, sulla on siinä jotain, tiedätkö, naposteltavaa. Ja sitten kun sä istut, kun sä pakarat lasket siihen sohvalle, niin sä tajut, että jotain unohtuu.
3: No, mutta kyllähän nyt olohuone ja keittiö yleensä on silleen mä ymmärrän, että teillä on mansion, jossa on 8 kerrosta ja 3 keittiöä ja 18 eri siipeä.
1: Niin, ne on. Ja sitten mä mietin, että jos siihen lisätään niin kuin toisaalta se, että kun pötköttelyhän on kiva, eli makkari niin kuin samassa, mutta että jos me laitetaan olohuone, keittiö ja makkari niin kuin vierekkäin, niin sehän on siis tämmöinen niin kuin opiskelijayksiö. Eli niin. Toisin sanoen se on paras tapa asua loppujen lopuksi. Se, että kaikki on siinä samassa.
2: Niin kuin pöntöltä näet kaiken.
1: Käytännössä, kyllä. Et sit se, että on niinku tilaa ja siellä on niitä on erilaisia huoneita ja muuta, niin se voi tuntua semmoiselta kivalta ja jotenkin saavutettavalta. Ei. Mutta niinku tällä jälkeenpäin mietittynä, niin mä tajusin sen, että mä oon elänyt mun onnellisinta asumisaikaa aikoinaan tämmöisen opiston, semmoisessa opiskelija-asuntolassa, missä oli käytännössä kaikki toiminnot niin kuin ihan samassa huoneessa. Et jos me ei oltaisi oltu edes vähän sivistyksen parissa, niin mä uskon, että siellä olisi niin kuin kuseskeltu nurkkia kaikkea ihan siis jätkien
3: kesken. Minkä kokoinen toi oli toi kämppä, mikä siinä uutisessa oli?
1: Tässä, onko tässä sanottu niin tarkka? Näin mä oletan, että se on yksiö. Siinä on vähän tilaa niin kuin säästetty ja yhdistelty näin, että tämä vessa on. Kun vessathan pitää olla kato nykyisin aika isoja pienissäkin kämpissä niin. Johtuen näistä niin kuin liikkumisasioista, että sinne esteettömyysasioista. Että sä pääset siis esimerkiksi pyörätuolilla pitää kato päästä vessaan ja sinne pitää pystyä kääntymään siellä ja muuta. Siksi ne on usein aika iso. Että sulla voi olla 24 yksiö, missä on kuitenkin niin kuin suhteessa asunnon koko aika iso se WC-tila.
3: Se johtuu siitä?
1: Joo.
3: Okei.
2: Nämä on jotain säännöstelyitä.
3: Okay. No, mutta anyway, jos on tuommoinen yksi, niin mä kutsun vaikka Rouvan kylään sinne, että no niin, tullaan, mennään, tehdään ihanaa yhdessä, tehdään ruokaa.
2: Niin.
3: Sitten mulla tulee paskahätä siinä, kun me tehdään ruokaa, niin mä oon siis, tosiaan ei ollut siis edes ove, ei. Siinä on semmoinen ei suihku, se sermi.
2: Metrin mittainen, kyllä.
3: Ja sitten on pariskuntia, jotka ei voi samassa kämpässä niin kuin edes käydä kakalla. Sitten mä laitan vähän chiliin siihen luokkaan, oho, rööt, vittu, no mä menen tuon paskalle tuon sermin taakse.
2: Älä anna mua häiritä.
1: Mitä sä teet? Työ.
3: Ai, mulla oli rummuja ympäri, kun tehtiin meksikolaiset. No tässä me nyt ollaan.
1: Sä
3: oot siinä keittiössä ja käristät jauhelia ja vaan paskaan.
2: Laita liesituuletin päälle. Ei aise meni kakka.
3: Ihan järjetä.
1: Niin kuin mä sanoin, tässä on menty liian pitkään.

0: Suomi-pop top 10 -lista is back.
1: Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Pitkästä aikaa.
1: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
3: Joo, ja lista tarjoaa.
4: Listafriikki.fi.
3: Mo.e.com.
4: Ui, no. Siitä on niin pitkä aika, apua.
3: Mutta.
2: Tässä ei ole minkäännäköistä kaupallista yhteistyötä.
3: Mutta.
4: Olemme avoimia kyllä sellaisille tarjouksille.
3: Kyllä vaan, ja täällä nyt sitten tänään puhutaan karmanlaista.
2: Aha.
4: Oi, mä rakastan.
3: No mitä teille tulee karmanlaista mieleen? Selittäkää vaikka kuulijoille.
4: No se karma korjaa, jos sä tötöilet ja pöpöilet muita kohtaan, niin sit sulle käy ehkä elämässä jotain ikäviä juttuja. Vähän niin kuin makaa kuin petaa.
3: Just näin, mutta yleensä ajatellaan just noin päin. Mutta karman lakihan toimii myös toki sillä tavalla, että jos teet jotain hyvää, niin se palautuu sulle ehkä sit hyvänä vielä joskus tulevaisuudessa. Tässä on mulla näitä positiivisia juttuja. Voidaan ottaa pari tuommoista ikävääkin karmanlaki juttua, mutta otetaan tähän kärkeen nyt tämmönen niin kuin positiivinen juttu.
2: Joo.
3: Nimittäin mennään vuoteen 65, silloin yhdysvaltalainen Roger Lozier oli äitinsä kanssa viettämässä leppoisaa päivää rannalla Salemin kaupungissa Massachusettsissa.
2: Sielläpä siellä.
3: Ja 4-vuotias tämä Lozier kuitenkin eksyi äidistä ja suuntasi sitten veteen uimaan. Ja voimakas ja vaaralliseksi tiedetty pohjavirta nappasi hänet sitten pinnan alle ja poika olisi hukkunut, eli Alice Blaze olisi havainnut hänen uppoamistaan.
2: Hyvä Alice.
4: Hyvä.
3: Tämä Alice sitten sukeli separoimatta veteen ja veti tämän pojan rantaa ja elvytti takaisin elävien kirjoihin.
2: Wow.
3: No tästä pikakelaus 9 vuotta eteenpäin. Tämä Roger Lozier, joka oli siis hukkumassa silloin 65 vuonna, niin ei ollut traumatisoitunut tästä lapsuuden tapahtumista. Ja nyt 13-vuotias nuorokainen oli samasella rannalla, jossa vuosia aiemmin tuntematon nainen oli hänen henkensä pelastanut. Iloinen rantapäivä keskeytyy, kun tämä Lozier kuuli jonkun kiljuvan, mieheni meinaa hukkua. Hän hyppäsi läheiseen kumiveneeseen, meloi hädässä olleen miehen luo ja veti tämän kyytiin. Tämä Lozier ei tuntenut apua huutanutta naista tai sen puolen sitä miestä, jonka hän pelasti. Pohjattoman kiitollinen pariskuntakaan ei tunnistanut nuorta sankaria. Ja ehkä kuten arvasittekin,
2: Älä sano.
3: Niin ympyrä oli sulkeutunut, sillä pieni poika, jonka Alice Blaze vuosia aiemmin pelasti vedestä ja elvytti, oli nyt maksanut pelastamisensa pyytämättä takaisin.
2: Oho.
3: Uskomaton
2: Oho.
3: Yhteensattuma paljastui vasta seuraavana päivänä, kun tämä Blaze luki tapauksesta paikallisesta sanomalehdestä ja tunnisti miehen.
2: Wow.
4: Ihan kylmät väret.
2: On se, vaikka en mä tiedä, niin operoitiko tuossa jotenkin samalla alueella, mulla meni se vähän ohi.
4: Sama ranta.
2: Okei, että siinä tietysti joo, mutta silti on toi niinku käsittämätön, että noin se voi mennä.
3: Joo.
2: Hyvä. No Alice, who the fuck is Alice?
3: Sitten vähän vastaava, mä voin tähän vetoisin.
2: Joo.
3: Michael Shannon joutui vuonna 2011 liikenneonnettomuuteen, josta kenenkään ei kaiken järjen mukaan olisi pitänyt selvitä, että niin kova oli mälli. Eli siinä rekka kääntyi moottoritiellä suoraan siihen katumaasturin eteen ja hän ei kerännyt yhtään reagoimaan. Ui. Ja tämä Shannon sitten törmäsi rekan kylkeen ja auto meni niin rytty, ettei tällä miehellä ollut mahdollisuutta päästä sieltä omin neuvoin ulos. Ja kaiken lisäksi auto sitten vielä palamaankin. Eli se oli niinku aivan niinku done and dusted. Siinä vaiheessa, kun pelastushenkilökunta kerkesi sinne paikalle, niin oli tämän Shannonin jalatkin jo niin kuin liekeissä ja tulessa. Ja kun palokunta sitten sammutti tätä paloa, niin yksi näistä ensihoitajista, Chris Trokey, onnistui kiskoa tämän jumissa olleen Shannonin ihan vihoviimeisillä sekunneilla ulos. Pelastaa hänet siis ihan satavarmalta kuolemalta.
2: Mutta sillä oli siis jalat tulessa.
3: Jalat oli tulessa jo. Trokey teki tietenkin vain työtään, mutta niin oli tehnyt tämä autossa palava Michael Shannonkin 30 vuotta aiemmin. Ja sen takia, mitä tämä Michael Shannon oli tehnyt 30 vuotta aiemmin, niin se oli se syy, miksi hän pelastui tona kyseisenä päivänä sieltä autosta. Nimittäin. No kerrotaan, Trokey houti tätä Shannonia tämän ambulanssimatkan ajan ja kuuli sen potilaan nimen sitten vasta sairaalassa. Ja siellä nimitettiin tätä autossa palannutta kaveria tohtori Shannoniksi.
2: Aha.
3: Ja silloin tämä ensihoitaja tajusi, että kenet hän oli juuri pelastunut. Nimittäin ensihoitajaksi opiskellut Trokey oli syntynyt keskosena vuonna 81. Eikä kukaan uskonut, että tämä 1,5 kiloa painava möllykkä niin selviää edes ylipäätään niin kuin elämään. Tai ei kukaan muu kuin tämä lastenlääkäri Michael Shannon, joka vietti monia unettomia öitä pitääkseen pienen Chris Trokeyn hengissä. Ja tämä Shannon oli siis ainoa syy siihen, että Trokey selvisi elämänsä ensimmäisestä päivistä ja nyt häntä oli sitten kiittäminen pelastajansa hengestä.
2: Toki karma olisi voinut tietysti, se kuulostaa mennä aika kivuilta.

0: että ne jalat on siis jossain kolman asteen palovammoissa, että varmasti kiitollinen sinänsä, että henki säilyy, mutta että olisi karma voinut mun mielestä antaa enemmänkin, jos hän on tämän keskosvauvan päällä, niin ei tarvitse jalkoja polttaa kuitenkaan.
1: No joo, mutta säilyy hengissä kuitenkin.
0: No joo.
1: Muutama päivänä viikossa työskentelevä Michael Shannon ja kolmivuorotyötä tekevä Chris Trouki tapaavat aina kolarin vuosipäivänä illallisen ja ihmettelyn merkeissä. Kumpikaan miehistä ei usko korkeampaa voimaa, mutta pelkkä yhteen sattumakin tuntui heistä liian käsittämättömältä. Ja tästä Troukista tuli sitten vuonna 2015 isä, niin ei varmaan tarvitse kahdesti miettiä. Ja varmaan arvattikin, niin että kuka toimii perheen lastenlääkärinä.
2: No, aivan.
0: Näin juuri.
1: Kyllä se on tämä Mr. Shannon.
2: Kyllä okay. Tuossa johonkin vähän isompaa uskoisi varmaan itsekin tuossa kohtaa. Joo. Oikeasti noin käsittämättömiä asioita.
0: Ja noista tulee hyvä fiilis, mutta mä väittäisin myös, Tuukka, sä sanoit, että sulla saattaisi olla myös jotain niin kuin NS-negatiivisia, mutta kun niissä usein se on niin, että joku tekee jotain tyhmää tai sillä lailla, ja sitten se karma kostaa. Niin mä väitän, että siitäkin tulee ihan niin kuin hyvä fiilis kuulla se tarina. Niin pystytkö sä ottaa niitä?
1: Mä voin ottaa pari. Yes. Pari täältä, kyllä. Yes.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Janne Saarinen onkin hiipinyt studioon. Hänellä starttaa oma show sitten 10:stä eteenpäin. Tervetuloa hiipinyt töihin.
2: Hiipinyt ja hiipinyt.
1: No joo, tulit ihan rohkeasti ja reippaasti sisälle ja tervehdit siinä.
2: Kauhean keveä askel.
3: Terve.
4: Hei, en tiedä kuinka kepeä askel mun veljenpojalla tällä hetkellä. Mun broidi laittoi äsken kuvaa sieltä. Siellä jonotettiin pari jonossa koulun pihalla ensimmäinen koulupäivä. Se on sympaattisen näköistä, kun heillä on niin isot reput. Mm. On, reput on isommat kuin ne itse säippärit siellä.
1: Niin ja Tuukka itse asiassa sanoi tosiaan ihan aikaista aamusta, että ne reput on ihan normaali kokoiset, mutta kun ne tyypit on niin pieniä,
4: niin,
1: niin sen takia se näyttää.
4: Se on totta. Se niitä pitäisi hakea kaikki se kettureppu, konkkeni. Se on pieni.
2: Niin on, joo, kyllä. Mutta oliko sulla silloin, kun sä olit ala-asteella, niin dakine? Koska tässä oli kahta koulutuntaa.
4: Ei, dakine. Ei todella ole.
1: Tässä on kyllä sukupolvien kuilu. Mulla oli juutti säkki.
3: Dakine sille narujutulla.
4: Okei.
3: Dakine sille, että siinä meni keskellä se narujuttu.
4: Mikäköhän mulla oli? Sen mä muistan, että sitten kun mä oon mennyt lukioon, niin mä oon itse ostanut semmoisen Converse laukun. Semmoisen niinku... Niin.
3: Ai semmoinen olkalaukku, joo. Semmoinen. Mulki oli semmoinen, eikö meillä sama? Eikö siinä siis pitää pahaa? Oli
4: nyt Mä en voi valittaa nyt sitä, että mua heitetään tässä.
3: Mulla ei ollut rahaa siihen, sulla
2: siis
3: oli näkään rahaa.
2: Odotan nyt. Sulla oli siis Conversen olkalaukku.
4: Sininen.
3: Ja geelikynä.
4: Nahkanen.
2: Joo. Ja makukumeja oli myös.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoin tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa. Tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitanut? Oli. Oho. Eilen oli. Katoppa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei ollut, oli Ilta-Sanomatta tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta että oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo. Tällaista
2: on.
1: Niin, anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on. Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuri asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästi niin näistä, niin mä pääsin lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa.
1: Joo.
2: Lähteet kertovat tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtä, että Multala, veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisi mitä juokse, jos sinne on vielä yli eritelty. Niin kun, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholikäytöstä
1: esimerkiksi. Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaa esimerkiksi sun alkoholikäytöstä. Tuukka ne niinkään, koska Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta vastaisit, mitä sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi
1: kysyä? Mä sanoisin, että yksi niin kun erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi. Okay.
3: No toi on totta, mutta silleen... eihän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittele heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva. Eihän sun tarvitse...
1: Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos aina, toimittaja...
1: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppiaika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: Instagramissa on kuva kuukausista kaveri, kun sä juot Salmari taksimatkas Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No, ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on se toimittaja soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan. Ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja. Niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa. Te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma.
3: Tämä radio-ohjelma.
2: Sillä on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä no tämä niin on tämä? Siinä te peltsin
2: nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sun ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka, mutka kysyy, onko sun ketään mielitiettyä?
2: Joo, et tota mä lähden kommentoimaan yhtään.

0: Ei, joo, mutta ei. Tässä ihan keräilen vaan pikkasen niin kuin infoja kasaan, niin tota, me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia, niin, tota, niin. Tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin tota, minkälaista, pystytkö sä vähän heittää, että miten onks... Onko hänellä, tota, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisissa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
1: Siis mitä tää on niinku, tää haistelu? Mitä tää on niinku, muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niinku, tämmöisessä tilanteessa niinku, ampuu mulla omia, niin tää Juus on mulle rakas ystävä ja kollega, ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
2: Kissan kokoisin.
1: Se on rapajuoppa se kaveri.
0: Tiedottamisen ammattilainen.
1: On Deekiksellä ollut jo pitkä, monta vuotta.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mut nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä minä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tuommoinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin ajattelemaan, miettiin sitä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mm. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöiseen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
2: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
1: mistä
2: tunnelmaa.
1: Sen pystyy, että... Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
2: No pystyykö sen tietämään?
1: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
2: Että mitäs tässä
1: nyt on? Tässähän on ollut muuten aika kuiva kausi.
2: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka neljällä. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos toteet ton ääneen. Noilla sanoilla tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4 sen saman ajan.
1: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
2: Pitäisikö sit etsiä jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä
1: se oltu? Siellä se startti.
2: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettele, piti olla ketopella ja tullaan
3: Jos mä oon mennyt jätkien kanssa lautailemaan Kanadaan ketopelaan, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkälle.
1: Se on vähän nyt mennään niin kuin liian pitkälle.
2: Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
1: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
3: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuiva kausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
1: Mä luulen, että en mä viikossa vielä huomaa näillä kiusoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten se itse tuolla, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet, niin
2: onko tottunut?
3: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
2: Mä näet yksi elämisen.
3: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
1: Ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Että jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
3: Niin toi toimii miehillä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
1: Just tää.
2: Ai, et tuleeko sitten tommonen?
1: Eikö voiko vetää, voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
2: No, ei sitä kyllä voi. Mulla oli tos kyllä aika tosi pitkä kuivakausi.
3: Herra justa sentään.
1: Eikä hän nyt radiassa puhuisi
3: termi ylipäätään. Vetää lapaan. Mitä hemmetti.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mitäs mä jätän teille tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka with G, The Moon in the Winter.
2: Nimen.
1: Niin, nimen nimenomaan.
3: Kuulostaa ainakin vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niin kuin mitä. Toi on joku tämmönen koodinimi.
2: Tai se on joku raviheppa.
1: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
2: Ai, se on koira.
1: Se on australialainen koira.
3: Miksi on tommonen nimi?
1: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
3: Aika vaikea sillä, että
2: kuutaan
3: jos...
2: Kuutaan lenkillä,
3: niin,
2: se tekee, karkaa.
3: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka with G,
1: sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja sillä, että nämä omistajat kutsuivat häntä sitten kotona.
2: Lajana.
1: Toi oli toi näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
2: 23 000 jotain rapiat.
1: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show.
2: Eikö se ole? Joku Best Dog Show.
1: Joo, World Dog 2025.
3: Harmi, että teillä on tämmöinen niinku Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
2: Hetkinen!
1: Hei, aika törkeä.
2: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
3: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
1: Joo.
3: Laita mulle agility-videon, laita susta ja Liisasta agility-videon, niin mä perun puheen.
2: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa reenaa.
1: Tää oli tää Lajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
3: Onko hän goat?
1: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseiseen koiraan. Et esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
3: Siinä on ruusukkeelle tulee hinta.
1: 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin paljon?
2: Siis jep.
3: Tulee bisneslennolla.
1: Jotain siinä on.
3: Ei siinä varmaan tiedä, että se jotain paperisäätölupia,
2: no, mutta ei voi olla 16 000 euroa.
3: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
2: No se on ihan normaali, itse asiassa kynsien leikkuu jossain yksityisellä eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
1: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan triimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
3: Kaameen hinta.
2: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kunhan mietin.
1: Niin, sitä
2: no 86, jos sä tollaista niinku, siis kaikkea saa harrastaa, sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mm. Mut niinku 86 tollaista näyttelyä, mitä 5 vuoteen, niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
3: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi esään harrastus? Toihan
2: niin,
3: on ammatti jo.
1: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
2: No on.
1: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksetaan, jos 16 tonnia niin maksaa tuoda se koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten olet kysytty, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että hänelle ei ole mitään arvoa.
3: No kaikille löytyy hinta, mutta
2: niin löytyy.
3: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten tiedätkö jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
2: Hauhaan napuja.
1: Mutta voiko olla niin, että jos mä menen katsoa Viljon noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999 lähtee kuussa, niin Only Dog Bitches palveluun.
2: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu aivan levällään.
1: Lyönä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
2: Joo, Liisa kertoo.
3: Toi on tätä päivää.
1: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
3: Joo, eikö Viljohan sano jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
1: Joo.
3: Markkina-arvo.
1: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja eikun, niin tämä olikin Juuso, niin no. Nyt hän oli laittanut lyönnäni niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaippoja.
2: Joo, ja halusi, hän halusi vaan testata tällä.
1: Nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttuu. Ja faijalla näkyi itse asiassa tiliotteessa, niin näkyi mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu, mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
3: Bisnesmies.
2: Se on ihan sairas.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaikenlaista kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesi kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta, jos se itseltä niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai vitsi, toi on mulla ollut, toi polvi on vähän tämmöinen, ei se oikein, tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niin kuin, että se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
3: Yes.
1: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
3: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
1: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille. Ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla, infra, jollain millä, jollain, infrapuna, jollain tää laitetaan tähän. Niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki, mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan.
3: Ole hyvä.
1: No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin ei mitään, sinullakin hyvässä on se, tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsottiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakamma, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään.
3: No niin.
1: Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittynyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoa aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin kuin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, ja se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotatko sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja?
1: Ei tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sulla ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se, että
2: käsi on ollut ihan täydellinen
1: huonossa asennossa. Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen. Ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattukse, että
3: kuuli vaan,
1: että tota aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus siitä?
4: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne niin kuin nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sitten jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoisin, että tämä ei tuntunut edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu.
1: On se
4: kun
1: tekniikka.
4: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin se tuntuu tosi tyhmältä.
1: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi siinä jotain olla tietysti siinä laittajan sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi sanoa siitäkin olla.
3: Itse osaan tämän
1: mä laitan tällä just.
2: No, se on varmasti kyllä tekniikkalaji ja eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista.
1: Suurin
2: niin
1: pelko on vasta tulossa, kun mä saan.
3: Huomaa, et on lapsia Ilkalle tullut.
1: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä eniten jännitä. Mutta soteesta sen verran puheelle täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
5: Biltema. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.

0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä äänä.
12: Ei ole.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä.

0: Vattenfall.fi.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmato.com.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Paljon täskeä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadulla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet miinus 20% sekä liukkari

0: Intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomassa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Juuri nyt.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
2: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: valmiiksi sun.
1: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
2: mä käyn nopeasti lounaalla.
1: Ja niitä, jotka uskovat sen.
2: Ai, nopeasti.
1: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa

0: Autoklinikka.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
3: sähkö.fi. Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
3: Missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
5: Voi tätä hätää!
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
6: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
4: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
6: Aina Bauhausia remppoihin.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
17: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
16: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
17: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
16: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Jeepee!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys.piste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo? Herra johtaja!
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: Pop-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
19: Raikkaampaa.
18: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
20: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Radio Suomi Pop.
22: Kaikki

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
19: Hei, maistuisiko pirtele?
0: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
0: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
0: Radios.

0: nyt.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
3: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä ja sit jengi alkaa katsoa sillä lailla, että sun on sitten vihreät bootsit jalassa.
2: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikkujalat.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä tuun

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että
4: en varannut risteilyä.
5: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
17: K-Supermarket.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.

0: laatua.
1: Pirkka Nektariinit. Euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit. Plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysantteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away -koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
0: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: tänne tein Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: No mutta, mitä mahtavinta huomenta ja hyvää sunnuntaita. Viikon viimeistä päivää sitä starttaillaan taas tuttu tapaa Jannen johdolla täältä Suomi Popin erittäin pimeästä luolasta. Tämä on vähän semmoinen, että kun ei ole niinku viikonloppuna hirveästi muita, niin sitten omalle vastuulle jää valojen laittaminen päälle ja aamutuimaan on vielä ollut niin laiska, ettei jaksa. En tiedä, että pitäisikö mun hankkia semmoinen, mikäs se on? Se semmoinen herättävä valo. No, mä kaivan sen nimen sulle tän heti ensimmäisen biisin myötä, kun tässä yhdessä vähän heräillään. Ai se keli otti, ai että, halo Helsinkiä ja baby. Ja voin sanoa, että ai ettien, että kyllä mikä vieras saadaan tuossa tunnin sisään studio. Makustellaan sitä, mutta nyt starttaillaan tää lähetys.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla.

0: Isaacia ja Baby Radio Suomi Popin sunnuntai-aamussa. Kirkas valolamppu, se oli. Ei oikein napannut, kato vielä tuonne aivolohkoon tässä, kun kello on karvan verta ylitte 9. Mutta joo, semmoinen pitää hankkia, mitä pidemmälle syksyä mennään. Mä oon monta vuotta siitä puhunut, mutta oikeasti se vissi auttaa. Niin semmoisen, kun lyö tuohon pöydälle, niin heräilee. Ihan vaan vinkkinä sinnekin, vaikka kokemusta itsellä ei ole, niin usko ja luota kyllä omiin ystäviin. Janne Saarinen täällä, Radio Suomi Popia kuuntelet. Ja sunnuntai, kun on kyseessä, niin tänäänhän tulee sitten taas vieras. Sunnuntai vieraana on tänään Jake Lahest, showman, playboy. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, siis karismaattinen ja hemmetin hauska jätkä. Sosiaalisen median puolelta Jaakko Parkkali. Ja hänen kanssaan päästään jutustelemaan sitten tuosta 10 eteenpäin. Ja voi kertoa, että jos joskus tuntuu se 10-12 kahden tunnin slotti lyhyeltä, niin se on kyllä hyvinkin mahdollista, että se tapahtuu tänään. Viivi aamun kuiskaus, sitä tähän väliin. Ja sitten sen jälkeen otetaan eräältä meidän ykkösartistilta niin mielipide siitä, että mikä on hänen mielestään kaikkien aikojen paras kotimainen biisi.
1: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin.

0: kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Paljon onnea vaan.
11: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Siinä on yhtiö, jonka faneja allekirjoittaneen vanhemmat on ja oikeastaan koko muukin pesue on tullut käytyä muutaman kerran keikoilla. Tuossa kesällä, kun taas porukat oli katsomassa Westerinen yhtyeen keikkaa, niin sieltä kun tulee tasaisen tappavaa tahtiin niitä live-otoksia ja videoita, niin kyllä niistä vaan joka ikinen kerta tulee semmoinen fiilis, että olispa tuolla. He jotenkin saa tämän kansan sitten liikkeelle. Tuo on kolme kappale, joka Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa soi. Ja Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä tuonne kello 12 asti. Tuossa äsken sanoinkin, että tämän aamun vieras on Jaakko Parkkali. Hän tulee 10 aikaan studioon. Mutta sitä ennen keskitytään Suomen parhaaseen musiikkiin. Ja tässä kun vietetään 25-vuotisjuhlavuotta Suomi Popilla, niin sen kunniaksi tässä elokuun aikana niin maan ykkösartistit on nostanut niitä omia kaikkien aikojen lempparibiisejä. Ja seuraavana päästään kuuleen lempparibiisi ja ennen kaikkea ne niin kuin selitykset Samuli Putrolta, että miksi moinen.
1: Samuli Putro tässä, terve. Mun suomalaisuuden soundtrack-valinta on PMMP-yhtyeen matkalaulu johtuen siitä, että me ajettiin tänään tänne Oulun Suomi-popeille ja se tuli pitkästä aikaa radiosta niin, että me kuultiin se siinä autossa ja mä ihan silleen reaktiivisesti sanoin, että et laita lujempaa ihan sen takia, koska mä halusin kuulla sen C-osan, jossa on ajatus siitä, että ne ei halua, että se matka loppuu koskaan, vaikka niillä on kodit ja jollain on perheitäkin, niin se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt. Niin siinä on niinku tavallaan se suloisuus, se katkeran suloisuus ja se semmoinen, niinku, että se sattuu, niinku, se on niin nättiä, että se sattuu, se ohimenevyys. Että pitäkää kiinni ihmiset niistä hetkistä, mitä te saatte, koska jossain kohtaa ne loppuu.

0: Se piti olla minä, vai Alisa Syrjä, Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Janne Saarinen toivottaa sulle hyvää viikonloppua ja hyvää viikon viimeisen päivän aamua ja huomenta. Kohta kun kello on 10, niin Jaakko Parkka oli studiossa tämän aamun sunnuntai-vierana, mutta sitä ennen keritään kuuntelemaan kovia suomalaisia biisejä. Tuossa muun muassa hei Kuuma Ylivoimainen ja Anin ja Sara P. Tuhla ja Poika. Pari semmoista kappaletta, jotka on ollut aika non-stoppina itellä soitossa. Ja kun Samuli Putro äsken sai nostaa hänen elämänsä yhden hienoimmista biiseistä, niin hei, tää kun on mun show, niin mä vaadin, että mä saan nostaa myös sen oma.
1: Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi Popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sanoi?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuhiloon.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
0: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Radio
6: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Parhaista biiseistä otetaan hyvä esimerkki. Menee kategoriaan mun lempibändi. Kumaa. Suomen Popilla Ylivoimainen. Hyvää sunnuntaita.

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi-popi sunnuntai aamu. Se on käynnissä. Anni Saarinen täällä, eli Vesilahden tuhlaaja poika. Tässä saman nimistä biisiä lauleskelee Ani ja Sara B. 10 jälkeen studiossa Jaakko Parkkali tämän aamun sunnuntai vieraana, mutta sitä ennen keskitytään suomalaiseen musiikkiin entistä enemmän. Toki 10 jälkeenkin laitetaan soimaan muun muassa Jaken ne omat elämän tärkeimmät biisit, mutta tässä kun 25-vuotisjuhlavuotta Suomi-popilla vietetään, niin tottahan Mooses, siitä tulee aina itselläkin sinne tänne tonne väleihin napattua niitä ykköskappaleita, ja tää on ihan niin hauska. Mulla on artisti kyllä selkeä, mikä on mun kaikkien aikojen lemppari suomalainen, koska viimeiset 10 vuotta se on ollut mun soitetuin artisti Spotifyssa, vaikka nyt sitten enää ei uraa teekään ja taitakaan. Ja tuossa eilen kavereiden kanssa, kun meillä kuuluu pleikkarin pelaaminen netissä tämmöiseksi yhteiseksi harrastukseksi, niin käytiin läpi, että mikä on nyt sitten tämän kyseisen artistin paras biisi. Ei päästy mihinkään yhteisymmärrykseen, mutta mun eräs kavereista niin nosti esiin tämän helmen, mitä mä en edes muistanut, että löytyy

totta kai mä tiedän biisin, mutta en ole silleen niin paljon jo soittanut. Ja sitten muistinkin, että ai niin saakeli, että tämähän on hyvä. Ja tämä sopii yhteen jos toiseenkin hyvään tilanteeseen siitä, kun mietitään, että hei, pitäisikö nyt sitten oikoo, olisiko sitä vihreämpää ruohoa aina toisella puolella, jne, jne. Niin ei muuta kuin hei kuule tunnit ja kilometrit sisään. Sillä se palkinto tulee, Cheekkiä totta kai. Ei oiko tietää kappale. Peräneppu normaalia Vihreänjoen rannalla.

On se vaan vuohi. Cheek, ei oiko tietää. En tiedä, että mikä olisi semmoinen summa, millä saataisiin sitten kyseinen Jari-Henrik Tiihonen takas sinne radalle ja lavoille. Veikkaan, että semmoista summaa ei löydykään ja toisaalta ehkä sitten pysyy omassa päässäkin paljon hienompana toi matka, kun kyseinen kaveri ei comebackia tee, vaikka ihan illan pikkutunteena sitä aina silloin tällöin sitä toivookin. Suomen poppi kuuntelet, Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä tuonne 12 asti. He ovat Eppu Normaali, he ovat lopettaneet myös uransa ja todennäköisesti ei comebackia tee, koska ihan muutama 10 vuotta on tullut raidattua Suomeen Vihreänjoen rannalla.

0: Se voi olla, että yhdellä jos toisellakin sielulla on sunnuntai-aamuna Sannin kaltaiset mietteet, että mitähän? No mutta yhdestä viikosta selvitty ja huomenna sitten taas seuraavan kimppuun. Se on ensimmäinen täys, kun on koulutkin taas alkanut. Hyvin on muuten huomannut tällä viikolla liikenteessä sen, että saa varata taas inasen enemmän aikaa. En tiedä, että onko samalla sitten palannut kaikki muutkin lomilta vai onko se vaan sitä, että ihmiset ajaa nyt paljon rauhallisemmin, kun on noita keltanokkia liikenteessä. Jos on jälkimmäinen, niin annan sille kyllä ison peukku. TikTok ja kyyneleet, se me kuullaan tuossa heti kympin jälkeen ja ennen kaikkea Jaakko Parkka oli studiossa sitten. Radio Suomen Popin sunnuntai vierasohjelma, se starttailee. Mä oon Janne Saarinen ja tuonne 12 asti mennään.
1: Radio Suomi Popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi Pop.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
15: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy. Muista aina.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.
4: Radio

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvää huomenta, rakas ystävä. Janne Saarinen täällä sun kanssa viettämässä sunnuntai-aamua. Ja nyt on sitten sunnuntai-vieraan vuoro. Hän tuossa mun vieressäni on. Ja mä mietin, että millä saatesanoilla mä kyseisen herran kutsun tänne. Mutta mä päädyin tällaiseen, että Suomen karismaattisin ja hauskin ja tulevan TTK-kauden ylivoimainen voittaja, showman, playboy, Jaakko Parkkali. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, Janne, ja vilpitön kiitos. My man. Se oikeesti, että sun kaltainen ihminen sanoo mulle tommosia sanoja, niin mun lista olisi pitkä sulle, mutta mä kerron sen lähetyksen jälkeen. Kiitos, Janne, kiitos.
2: Tai voit heittää lähetyksen aikanakin, koska meillä on tässä kuitenkin 2 tuntia hei rikottavana.
3: Se on totta, niin nyt paukutetaan menee, mutta kiitos, tosi kiva olla täällä.
2: Ei kuule, mahtavaa, että sulla lohkesi meille aikaa ja mietin, että millä kappalella me lätkästään äijä myöskin sisään, niin ei ole muut vaihtoehtoa. Pääst kertoa heti tämän biisin jälkeen tarinaa rullaluistimista. Linda Lampinus, Pete

0: Topenius ja Pete Parkkonen ja Liekki heitti Radio Suomi Popin sunnuntaissa. Jari Saarinen täällä Suomi Popin sunnuntaivierana on tuossa vieressä Jaakko Parkkali. Jaakko, jos mä sanon, että vähintään puolet tuosta Linda ja Peten Liekki heitin hypestä annetaan sulle, niin allekirjoitatko?
1: No se on itse asiassa oikeasti aika vaikea sanoa, kun sitä aika kuplas teki niitä somea niitä videoita ja sitten tavallaan niin kuin moni on tota sanonut, mutta mä en ihan rehellisesti oikein niin kuin osaa sanoa, että mikä hype menee minnekin ja muuta, mutta tota, kyllä se niin kuin, kyllähän se pomppasi
0: sitten
1: lopulta, mutta tota, yhtään niin kuin nöyristelemättä, että mä en ota tästä kunniaa tai tämän muuta, koska muusikot on erikseen, se on niin kuin hieno biisi ja kaikkea ja somessa tapahtuu omat jutut, mutta mä en ihan tiedä, kun mä oon vähän, mua niin aika sumussa sen ajan, niin mä en oikein tiedä.
0: Kuinka paljon niitä videoita tuli? Ja jos nyt kuulija ei ole jostain kumman syystä nähnyt, niin siis tilanne oli se, että tuossa keväällä, hetkinen, milloinkohan sä oot laittunut ensimmäisen video?
1: Maaliskuussa, eli se oli se UMK lauantaa, maaliskuun alku.
0: Joo, maaliskuun alussa niin Jaakko alkoi laittaa siis tämmöisiä rullaluistin videoita, jotka sitten eskaloitui, jotka oli nimenomaan tämän biisin tahti, ja sitten kaikki muutkin alkoi sitä tekemään, ja sä oot ollut Jenkeissä vetämässä sitä, ja totta, lätkähallissa vetänyt hokkareilla, ja mitä tätä tota. Kuinka monta videoa tuli tehty tuohon?
1: No niitä tuli ainakin kymmeniä, olisiko jopa niin kuin, olisiko jopa satoja.
0: Jopa miljoonia.
1: jopa miljoonia. No sanotaan, että se on siellä kymmenissä, lähentelee sata, mutta tosi monta kymmentä. Että niitähän tuli oikeasti tehtyä ihan käsittämättömän paljon. Ja tota, mä katsoin niin kuin jossain vaiheessa kevään aikana, että kuinka monta tämmöistä niin kuin lyhyt videoa mä olin julkaissut niin kuin talven aikana niin kuin alkuvuodesta IGC ja TikTokiin. Ne oli joissain niin kuin sadoissa ne videot, niin mä katsoin, että ei ihme, että on muutama niin kuin, alkoi vähän puhaluttaa, että muutama lyhyt video tehty. Mutta Liekki heitin videoita, kyllä niitä kymmeniä tuli. Tosi paljon.

0: niin kuin naureskelu ja sitten jossain kohtaa, että okei, tuolla olikin selkeä visio. Niin sullahan on nimenomaan tämä, että tuohan on niin kuin täydellistä, kun keksii jonkun tuommoisen trendi. Niin oliko sun missään kohtaa semmoista ajatusta, että laitetaan nyt tämä poikki vai silleen, että vedetään ihan niin kuin kunnolla läskiksi?
1: No toi on hyvä kysymys ja oli. Mulla meni se silleen, kun se maaliskuus tavallaan alkoi. Sitten se otti siitä vähän niin kuin ensimmäisen hypyn ja sitten sen jälkeen, että mä tein niitä himassa ja luistelin ja sitten se alkoi niin kuin trendaamaan. Sitten mä lähdin Jenkkeihin ihan muutenkin ja sitten tavallaan Jenkeissä mä tein niin kuin Times Squarelle luistelua ja sitten se tavallaan niin kuin otti uuden kiepin. Ja sitten sen jälkeen alkoi viisuihin olla ehkä kuukausaikaa ja mä olin takaisin Suomessa. Niin sitten mä huomasin, että mä himasalla vetää jotain Elvis-pukua päälle ja öljyä. Siinä tuli ehkä semmoinen, niin että kestääkö tämä vielä niin kuin viisuihin asti, koska mä haluan tehdä tätä väkisin. Ja se on just näin, koska mulla on niin kuin muitakin vähän niin kuin aiheita, mistä tehdään. Ettei se mene just yli, missä se on tosi häilyvä se raja ennen kuin se menee, niin kuin, ennen kuin se on niin kuin hauskaa ja ennen kuin sä oot niin kuin vähän niin kuin menee yli. Ja sitten mä muistan, että sitten kun tuli Euroviisut, mä oon silleen, että onneksi se nyt on tällä viikolla. Mä lähdin sinne kannustaa ja katsoa ja tekee videoita. Ja mä olin silleen, että jos ne viisut olisi ollut muutamaakin viikkoa myöhemmin, niin jotenkin mä ajattelin, että se ei olisi jaksanut. Mutta sitten vika video mä tein niinku viisuista ja se oli vielä niinku Pete ja Lindan kanssa. Siellä meillä oli yhteiskuvaukset ja sitten se tavallaan niinku aika kivasti ländäsi siihen, että vika video tuli 2 päivää ennen finaalia, että se oli Pete ja Linda. Ja sitten kun mä tulin himaan, niin sitten moni tietysti kysyi, että rulliksi esiin ja tehdäänkö tota, ja tietysti tuli paljon yhteistyön pyyntöä ja kaikki. Mutta sitten muu tuli semmoinen, että hei, nyt on niinku off-season tästä, että nyt taas niinku, hei, annetaan vähän laskeutua ja luistellaan taas jossain kohtaa, niin se meni silleen sopivasti mun mielestä.
0: Siis toi on täydellistä, koska mulla kävi viime viikolla kirjailija Max Seek vieraana ja se just sanoi sitä, että se on niinku taito osata myös lopettaa se ajoissa, että se jää semmoiseksi herkkupalaksi vielä. Et sekin sanoi muun muassa näin, että kun häntä tuli tää niinku uusimman kirjasarjan viimeinen veto, niin sit se, että kun sitä olisi helppo jatkaa, koska siinä on niin paljon yleisöä, mutta sit se päätti vaan, että hemmetti sentään, että nyt tämä niinku jätetään tähän näin, niin sit se jää niinku paljon isommaksi versioksi vielä siitä, mitä se ehkä, niinku, jos se saattaa lähteä niinku laskemaan silleen kuin lehmähäntä. Niin en mä tiedä, hei, onko tässä sitten niinku tyyntäinen myrskyä taas ja mitä seuraavaksi, mutta sen vaan aika näyttää.
1: Sen vaan aika näyttää, se on just näin, että sitä ei pidä ihan niinku, sitä lehmää ei pidä lypsää niinku kuivaksi. Ja sehän on hankalaa, silloin kun voittoi tulee ja homma rokkaa, niin sä laitat kaikki parat pelaat kentälle ja loukkaantumisriskilläkin pelaat. Et sehän on niinku, kivahan se on, kun homma niinku käy ja kukkuu, mutta sit pitää vähän miettiä sitä niinku seuraavaakin kautta tai playoffeja.
0: On se. Heittää täällä tuommoisia maitovertauksia. Minkälainen tyyppi on Jake Lahest? Sitä selvitellään tänään Suomen Popin sunnuntaissa tuonne 12 asti. Nyt Olli Halosta vähän rahaa ja paljon rakkautta ja sen jälkeen mennään Jaakon nuoruuteen.
2: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
3: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.

0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Jaakko Parkkali tuohon kello 12 asti, jonka myötä studioon on tullut paljon rahaa ja paljon rakkautta. Nyt ei ole enää vähän rahaa, vähän rakkautta, mutta kertooko toi biisi sun nuoruudesta, Jake? Oliko teille paljon rakkautta perheessä ja minkälaisista lähtökohdista on ponnistanut mies Lahden sydämestä? Sä oot syntynyt
1: 96. Sä oot 95. Sä oot 95, joo. Se oli hauska, kun puhuttiin sun kautta yksi päivä iästä, niin mähän olen niinku sama ikäsi.
0: Niin ollaan.
1: Sitähän ei
0: niin
1: syntymävuottahan, se ei niinku, sä et enää niinku tässä vaiheessa sitä.
0: Ei. Me ollaan parikymppisiä.
1: Se on just näin. Mä oon Lahdesta, joo, ihan siis Lahdesta Patomäestä ja niinku, mä oon ihan niinku lahtelainen. Ja siellä asuin koko niinku 25-vuotiaaksi asti, nyt kun mä oon 30, niin 5 vuotta stadissa. Ja Lahti oli, niinku, se oli loistava paikka kasvaa. Kaupunki. Mutta kuitenkin Helsinkiin nähden, niin tosi pikku paikka. Mm.
0: Minkälainen perhe sulla on? Onko teitä paljon?
1: Mutsi, faija ja mä oon ainut lapsi.
0: Okay.
1: Ja meillä oli rakkautta ja meillä oli rahaa ja mä oon ainut lapsi. mulla on täydellinen. Mulla on amerikkalaisesta elokuvasta mun lapsi.
0: Sulla on myös amerikkalaisesta leffasta sun rusketus ja hymy tällä hetkellä. Joo. Mä just sanoin äijille eilen, kun pelaatko pleikkaa?
1: Nyt en ole vähän aikaa, mutta eilen pelasin yhden NR pitkästä aikaa.
0: Okei, okay, me pelataan mun kaverin kanssa, kun me ollaan niinku ihan eri puolella Suomea ja maailmaa asutaan. Niin sitten se on hauska tapa pitää yhteyttä sitten siellä onlineissa. Sitten mä heille kysyin, että hei, että heittäkääs mulle jotain kysymyksiä Jakelle, kun se tulee tänne aamulla. Ja mä niin, siinä just sanoin, että itse asiassa kahdeltakin eri mun kaverilta tuli ja mä komppasin täysin, että mikä on niinku sun ihonhoitorutiini, koska sulla on ihan siis, sun kasvut on niin hyvässä kunnossa.
1: Ei, Janne.
0: Mutta mennään tähän myöhemmin. Mennään tähän myöhemmin, se oli tämmöinen sivupolkuva. Mutta siis iskä, äiti, sinä.
1: Joo, mä oon niinku oikeasti jo ainut lapsi, eli mulla ei ole sisaruksia ja muuta. Ja siis tosi ihan siis, me ollaan astu 70-luvun omakotitalous, ja sen jälkeen rakennettu omatalo siihen päälle. Eli omakotitaloelämää ja pelattu katulätkää ja saanut harrastaa kiekkoa Lahdessa ja tosi rakastavaiset vanhemmat. Ja siis niinku tosi kiva lapsuus silleen, että ei ole saanut niinku polttaa röökiä tai vetää kännejä ennen kuin on 18, mutta silti sitten kuitenkin sellaiset elien tiukat rajat, että ei ole tarvinnut silleen mennä kesätöihin, jos ei ole pakko. Ja saanut silleen jotenkin niinku olla, ehkä musta on jäänyt vähän sitten sellainen, niinku, että mä oon saanut sitä huomioon ja myös tavallaan, niinku, kun ei ollut liian tiukat rajat, niin vähän semmoiset niinku vaaleanpunaiset lasit on ehkä jollain tapaa jäänyt elämään päähän. Ja siitä mä oon niinku jälkeenpäin hyötynyt ja vanhempia kiittänyt, että ne on antanut mun olla vähän semmoinen erityislapsi, mitä mä oon ollut ja näin poispäin, mutta tosi kiva family kyllä.
0: Toi on hyvä, kun sä sanoit, että niinku huomio on tottunut, just se, että kun sä saat sen kaiken huomion ainoana lapsena, niin huomaat sä, että onko se jäänyt myös niinku se vaihe silleen päälle, että niinku nautit sä siitä huomiosta, mitä sä vaikka tällä hetkellä saat, vai tuleeko siitä enemmän semmoinen niinku ahdistunut fiilis?
1: Nautin, ja kyllä mä oon siitä aina nauttinut, ja meilläkin on niinku kaikki aina heijastuu lapsuuteen, sehän on klisee, mutta se on varmasti myös totta. Ja kyllähän meillä, mulla on niinku yksi serkku, mulla on tosi pienet suvut. Mä oon aina sukujuhlissa vähän niinku ollut ainut lapsi. Et meillä ei ole ikinä ollut vaikka isoa joulupöytää, missä on niinku lapsia. Et mä oon ollut aina niinku aikuisten kanssa, mä oon aina ollut se lapsi. Ja sitten se ainut lapsi saa sen niinku tavallaan kaiken huomioon ja sen juttu. Ja sille lapset on hauskoja, ne heittää juttuja ja vihreät kuulat lentää ja kaikkea. Niin mä oon ollut aina se star. Mä oon saanut sen stiikan. Aina kun avataan joululahjat, niin sitten joku saa konjakkipulloja ja joku saa villasukat. Ja sitten me katsotaan, kun Jaakko avaa 30 pakettia lahjoja. Tavallaan silleen, että ei mua niinku kylvetty lahjoja, mutta saat kiinni.
0: Saa sen huomiosta. Ja
1: on varmasti jäänyt jotain sitten tähän, että ei mua se haittaa, että ihmiset sitten huomioon vaikka tämän työn kautta.
0: Ja nimenomaan näin, että sä oot niinku YouTuben puolelta tullut siitä aikoinaan. Milloin sä oot ensimmäisen videon tehnyt?
1: 2015,
0: että periaatteessa vasta, no joo, kun mä rupesin just miettimään, että milloinkohan niin kun sosiaalinen media ehkä 2011 alkanut silleen, mutta sä oot kuitenkin, mä voisin laskea sut semmoiseksi YouTube-pioneeriksi ja semmoiseksi tyypiksi kuitenkin, joka on ollut rakentamassa sitä sosiaalisen median uraa ja polkua, että sä oot ollut sitten 19.
1: Mä oon ollut 19, joo, että siellä niinku, mä en ollut ihan, jos miettii YouTube eka-aaltoa, niin siellä on niin kuin
0: Roni Back.
1: No joo, Roni ja sitten just, joo, Roni varmaan sinne menee kanssa sitten Soikku, sitten Lakko, tämmöiset, jotka on niin kuin ihan ensimmäisiä. Ja sitten mä oon alkanut niin kuin Arttu Lindemanin Linden kanssa, kun me alettiin tekemään videoita, niin siitä se homma niin kuin lähti. Ja Lindekin oli niin kuin alkanut tubettaa muut vuotta aikaisemmin. Että Linden kautta se lähti, että siitä on Lindelle niin kuin ikuinen kiittäminen, että päässyt niin kuin tälle polulle Linden kanssa ja näin poispäin. Mutta sieltä joo. Et 19 silleen, että kuitenkin niinku täysin.

0: täysikäinen, mut ei missään muualla vaikka työelämässä. Että silleen tavallaan niinku tuntuu, että ihan lapsi, mutta kuitenkin 19.
1: Tuosta pitää ottaa kyllä myöhemmin kiinni, kun alkaa miettiä, että mitäköhän sitä itse tuli 19-vuotiaana tehtyä. Mutta oli puhe perheestä, iskä äiti kuuluu siihen ja täällä sunnuntaisin aina otetaan vieralta 3 biisiä, joista ensimmäisenä mä oon napannut tänne listalle tämmösen.
0: Oi, elastisen fire.
1: Lähdetään kuuntelemaan tää ja sitten sen jälkeen pääset kertoa, että miksi moine, minkälainen suhde on isä.
2: Joo, isän rooli, miehen malli, mun alku, sain sulta juuret ja siivet. Tuun kattoo aina sua ylöspäin, kaikke state vaik vei duunit ja kiire. Raahast kehä ykkös tees taas, harrastuksista

0: en muista kyllä yhtään, että mikä, mutta sieltä aikoinaan Satulinnasta tuli tämä kappale, Elastisen Faija. Ja nyt se soi Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä, ja syypää tämän biisin soittamiseen istuu mun oikealla puolella. Hän on Jaakko Parkkali, eli Jake Lahdesta. Miksi moinen biisi?
1: No, nämä sanat mua koskettaa, että Faija on mulle tosi rakas tyyppi, ja tätä biisiä kun kuuntelee, niin kyllä mä monet aina sit itkut on välillä heittänyt, ja tää, niin kuin silleen ihan aina väliin kun tämän kuuntelee, niin tulee semmoinen vitsi, että miten niin kuin, että mahtava oma Faija on. Ja totta kai mitä enemmän tulee vuosiin, niin alkaa niin kuin sitä ymmärtää ja kunnioittaa, että millainen niin kuin roolimalli ja miten niin kuin upeat vanhemmat on, ja niin kuin jotenkin Faija on tosi fiksu tyyppi. Ja nyt oltiin tammikuussa, just Faijan kanssa tehtiin yhteinen niin kuin tommonen pitkä ulkomaanmatka niin kuin Amerikkaa, isä, poika, kun
0: mä käytin
1: 30-tollasta. Niin kyllä Faijalle terveisiä, että rakastan sua, huikea Faija. Niin jotenkin, mä tykkään noista Elastisen sanoista tosta, että miten sä roolimalli ja miten sä katot äitiä ja kaikkea. Niin tosi hieno biisi.
0: Musta tuntuu, että Elastinen on ehkä tehnyt ton biisin just sen jälkeen, kun siitä itsestä tuli Faija. Se on mun mielestäkin magia, että miten Elalla on vaikka vaihtunut toi, kun flow pysyy, mutta sit se sanoma, se on vaihtunut ihan täysin yhtäkkiä, kun on vaimoja, kaunis vaimoja, kaunita lapsia. Ja silloin, hei, Kimmo. Se on meidän mies.
1: Kimmo on meidän äijä, siis mutta se on totta. Toi hyvä pointti, että tossa lailla omalle Faijalle, ja sitten kun se on saanut lapsen, ja sittenhän se varmaan, niinku, no en tiedä, kun ei ole lapsia, mutta sitten se niinku uusiutuu, heittää uuden kierroksen.
0: Jep. Miltä tuntuu päästä antaa niinku isälle tolleen takaisin, kun tekin lähdette niinku reissuun? Tai siis sitä, että mä en toki tiedä, että minkälainen sä oot ollut aikaisemmin, että oot sä hengannut koko ajan heidän kanssa esimerkiksi silloin, kun jotenkin vertaa ja peilaa tälleen samanikäisenä sklottina, niin itteensä sitä, että silloin kun täytti 20, niin kyllä mä huomaan, että ne vuodet oli vähän semmosia, että ei ihan hirveästi tullut hengattua. Ja nyt sitten tänä päivänä, niin sitä on vähän välillä ollut, niin kuin huomaa omatuntokin siitä, että ei hitto, kun meni ne muutamat vuodet vähän silleen ohi, että ei yrittää ottaa siellä niin korkojen kerran takaisin. Pystytkö samaistua?
1: Pystyn ehdottomasti samaistua, ja se on niin kuin mahtavaa, sit kun se tavallaan, niin kuin, että eka on se niin kuin vanhemmuussuhde, sitten tulee se vähän irtaantuminen, ja sitten tavallaan niin kuin, meistä on vaikka Faijan kanssa, niin meistä on tullut niin kuin ystäviä. Et se on niin kuin mahtavaa, että me ollaan, tiedätkö, Las Vegasin kasinolla silleen, aloitellaan kolmospäivää silleen tyhjänä, tuhotaan niitä padlaitteisiin, niin mä oon silleen, että tiedätkö, että mä oon mun friendin kanssa niin kuin reissussa, niin. Se on mun Faija, niin se on tosi etuoikeutettu sun muuta, niin tiedän ton tunteen just silleen, että et ei sitä 20-vuotiaana, sit sä meitä teet, se on lyhyt, sä oot just lähtenyt sieltä himasta, niin täysin samaa mieltä.
0: Ai että. Jaakko Parkkali tänään vieraana Radio Suomen Popin sunnuntaisin tuohon kello 12 asti. Nyt otetaan vähän musaa ja sitten sen jälkeen puhutaan, mikä on menestymisen salaisuus.
2: Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi Popin viikonloppu ja Intersport. Saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Mikko.
5: Ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tähdet. Radio Suomipopin sunnuntaissa on ainakin yksi tähti. Hän istuu mun oikealla puolella. Hän on Jaakko Parkkali. Saat sanoa moro ja hyvät sunnuntait. Jos niin tahdot, en pakota.
1: Hyvää sunnuntait kaikille. Hei, oikeasti. Tää on lepopäivä, tää on pyhäpäivä ja bagaa lainaten, niin tänään ei tarvitse laittaa sukkiin jalkaan.
0: Onks näin?
1: Joo, Baga sanoi YouTube-video, että tänään on niin sunnuntai, että mä laitan sukkiin jalkaan, niin musta oli hienosti sanottu.
0: Janne Saarinen myös siis täällä, ja itse asiassa kun nyt mainitsit sukat, niin se voisi olla yksi semmonen, no sukista mä nyt en halua puhua, mutta haluan puhua tosta sun tyylistä. Oot sä aina ollut noin tyylikäs, vai onks tästä kiittäminen jotain toista? Hommat sä ite vaatteet sun vaatekaappiin, uskalla väittää, että et.
1: Kylmä homma, mutta kiitos.
0: Oikeesti?
1: Kiitos Janne, koska tänään kun mä lähdin, niin mulla on siis tällä hetkellä kauluspaita ja tämmöset parkut. Kiitos. Kylmä siis hommaa. Mä oon semmonen niinku fyysinen shoppailija. Et mähän tykkään tossa Helsingin keskustassa pyöriin niinku päivittäin, että mä vedän ympyrää tossa koko ajan. Joo. Ja näin poispäin. Niin mä käyn kamppikeskuksessa tai Stokkalla, niin mä käyn ihan niinku fyysisesti ostaa. Ja mä ostan aina mitä mieleen tulee. Et en mä mitään asukokonaisuuksia kuin rakenne. Ja Sessille terveisiä, että välillä Sessi stylisti jeesaa, että saattaa tuoda jonkun isomman määrän vaatteet tai jää jostain kuvauksista. Säkin tiedät, että mä lunastan ton takin tosta jotain, mutta ei lähtökohtaisesti ihan itse.
0: Ai juman kautta, kun mä mietin, että pari kolme vuotta sitten ehkä selkeä muutos siihen, että okei, että Jaakko Parkkali pukeutuu tällä tavalla. Todella tyylikäs, todella charmikas. Mä jotenkin ajattelin, että siellä on pakko olla taustalla jotain muuta. Mutta siis menestyminen näkyy myös tässä. Hei,
1: sano Janne Saarin oikeasti, jätkä on satana kuin kivi. Aina niin kuin freesiä tuoksuu hyvältä ja näyttää.
0: Hei, mä voin jakaa tässä sun mikin pois päältä. Nyt sä et pysty puhua. Ei vaan, nostetaan takaisin. Mutta siis pakko ottaa kiinni tuosta menestymisestä silleen, että tuossa äsken just sanoit, että 19-vuotiaana sä aloit tekemään YouTube-videoita. Niin missä kohtaa sä laskit, että se on sun työ? Vai ajattelit sä saman tien sitä, että hei, että tää on jotenkin mun niinku työelämäntapa, vaikkei se maksellutkaan saman tien?
1: No ei, sanotaan, että silloin sä vaan teet niinku viikko kerralla, eikä sitten sen enempää mieti, mutta mulla on jäänyt semmoinen keskustelu mieleen, mä muistan nimenomaan Linde, Arttu Lindeman, niin paras ystäväni sanoi hyvin, että kun Linde oli jo vähän tubettanut, ja oli tubettanut jo muutaman vuoden, ja mä aloin sitten tubettaa, ja mä muistan, mä olin koditerras rautakaupassa töissä, ja Linde sanoi, että oikeasti, että nyt vaan paadat menee, että mä näen, että sus on niinku sun potentiaali, ja Linde jotenkin niinku usko siihen ja näki pidemmälle ja visioi sitä ja sanoi, että oikeasti, että anna palaa, että sun ei niinku oikeasti tarvitse niinku tehdä muuta, että tämä niinku kantaa näin poispäin. Sitten mä aloin vaan painaa menee ja siitä aloittamisesta niin about vuosi puolitoista, niin sitten mä jo elin sillä. Et siinä tuli niin vahva se eka pomppu, että siitä tavallaan tuli vähän niinku niin nopeasti ammatti
0: okay.
1: Mikä oli vähän hulluukin, että niin nopeasti.
0: Ai jumalautsi, mä en olisi jotenkin ajatellut. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi tullut paljon myöhemmin. Että se vaatii kuitenkin sitä kansaa sinne taustalle. Mutta jos on se nopea piikki tullut siinä, niin sä oot siis nyt niin kuin 10 vuotta tehnyt ammatikseen.
1: Joo, 10 vuotta joo. Totta kai se oli silloin lähes alkuun mä asuin himassa, kun mä sain jo ensimmäisiä jotain niin kuin yhteistyön rahaa. Ja sit mä muutin vuokrakämppää Lahdessa. Tietysti varmaan se elämä on ollut silleen niin kuin kulut kaikki vähän ollut pienempää, mutta silti, ei voi yhtään vähätellä, onhan se ollut niin kuin jäätävän hienoa ja etuoikeutettu, koska faktahan on silleen, että heti kun sä pääset tekemään sitä myös ammatikseen, sit sulla on kaikki aika ja energia siihen, että sehän on vähän kuin, tiedät sä, ammattiurheilija, että kun se pääsee vaan tekemään sitä, niin se on vähän kuin NHL-pelaa, niin yksityiskoneessa lennät, sä pääset palautuu hotelliin AHL-pelaa, se istuu bussissa 10 tuntia, niin se jää 50% koko ajan jälkeen. Että olihan se hyvä, että heti pääsi tekemään tätä, niin ehkä se on sitten osa syy siihen, että täällä vieläkin tehdään vlogivideo.
0: Joo, ja mä niin kun nautin siitä, että sä, kun sua on nyt seurannut tässä pitkään, milloinhan mä oon nähnyt sut ekaa kertaa? Siitäkin on varmaan 10 vuotta. Mä muistan, me oltiin semmoisen tuubiohjelman kuvauksissa.
1: Kyllä, muistan.
0: Minä, sinä ja Ali Ihangeri. Ali Ihangeri.
1: Ja sulla oli semmoinen, mä muistan, sulla oli semmoinen farkku juttu.
0: Niin oli.
1: Mä muistan, ja sulla oli lätkäpelaajan tukka.
0: Joo, ja sulla oli semmoinen, jos mä väärässä oon, niin semmoinen New York Jankinsin semmoinen, niin kuin joku semmoinen rotsin tapane, ehkä.
1: Oli, ja mulla oli myös tähän, mulla oli 20 kiloa tähän lisää. Mä vedin itteni 96 painoseksi. Joo, mä olin kunnon tankki silloin.
0: 96? Joo. Paljon nyt?
1: No nyt on ehkä 85.
0: Joo.
1: Mutta nyt kun me lähdetään sunkaan tuonne TTK-salille, niin mä tiputtelen 80 silleen, että humina kuuluu.
0: Ja toi mua pelottaakin. Hei, mut siitä päästään kohta puhumaan lisää. Tässä hetkessä, tässä on jotain niin oikeaa. Hieno mies on vierna Suomen Popin sunnuntaissa 12 asti. Juo Tapio tähän väliin. Sitten sen jälkeen jatketaan Jaken kanssa.

0: Älä. Täysin sama.
1: Ei, vittu.
0: Joku. Hei Juha Tapio, jotain oikeaa Radiosompopin sunnuntaissa. Janne Saarinen, Jaakko Parkkali täällä, hyvää huomenta vaan. Musta tuntuu, että me ollaan niin nyt vasta heräämässä. Tässä pääsee tälle. Toki sä nyt oot koko aika hereillä, kun
1: mä katson,
0: sä oot juonut kahvia ja Coca-Colaa.
1: Mulla on niin vahva lääkitys, että en mä nuku ollenkaan.
0: Lääkityksestä puheen ollen, mihin sulla on lääkitys?
1: ADHD.
0: Sen
1: takia mä en nukukkaan.
0: Okay.
1: Sähän tiedät, kato, kun ne piristää, niin tota...
0: Onko sulla oikeesti tuolla, että sä et nuku?
1: Ei nuku, totta kai mä nukun.
0: Okei, hyvä.
1: Nuku. Nyt viime yö mä en nukkunut, mä kävelin tosta valtavan terassilta. Ei, nuku. Mä nukun.
0: Suoraan tähän.
1: Suoraan tähän.
0: Olit lipassut koko drinkkimenyyn.
1: Kyllä, mä olin katsoin 4 asti nyt aamulla, niin 3 tuntia siinä jää ne lämpölamput päälle.
0: Joo, niin mä mietinkin, että minkä takia sä tulit tänne ja sulla oli narikkalappu kädessä.
1: Kyllä.
0: Jätit rotsin siihen ensi iltaan varten.
1: Kyllä. Nukun mä todella hyvin, siinä ei ole mitään.
0: Miten toi, jos saa kysyä tuosta lääkityksestä ylipäätänsä muuten tuosta vilkkaudesta, niin sä oot selkeästi kääntänyt sen silleen positiiviseksi voimavaraksi, mutta onko sen kanssa ollut hakemista?
1: No on siinä ollut silleen, että tietysti kaikki tämmöiset niin kuin tietokonehommat, hallinnolliset asiat, palaverit, tällaiset, onhan niissä silleen niin kuin joutunut kasvaa aikuiseksi tässä, kun se tubettamisesta tuli heti 20-vuotiaan niin kuin ammatti, niin kyllä tuossa vuosien varrella paljon semmoista niin kuin just sitä niin kuin editointia ja hallinnollista puolta ja kaikkea tätä, niin sitä on pitänyt paljon niin kuin opetella, että se on ollut tavallaan se vaikeeta. Mutta sitten taas aina esiintyminen, keikan heittäminen, paikalle meneminen, niin se on ollut aina niin kuin vahvuus.
0: Mutta toi tubettaminen selkeästi on niinku pelastanut Jake. Jos miettii sitä, että en mä pystyisi sua kuvittelemaan muualla kuin luovassa ammatissa.
1: Joo, en mä oikein tiedä. Siis tosi vaikea nähdä, että mä, niin kun, että mä menisin johonkin vaikka samaa paikkaa niin kun joka päivä tai jotenkin. Tai en mä tiedä, mutta vaikea nähdä. Ja sitten tavallaan kun mä oon tehnyt tätä silleen niin kun nyt tämän koko aikuiselämän, niin vaikea silleen tavallaan kuvitella muuta. Ja siksi mä oon niin kiitollinen, etuoikeutettu. Joka päivä kun mä herään, niin mä oon niin kuin silleen, että niin kauan kun mä saan tätä niin kuin tehdä ja toteuttaa itteen ja olla sellainen kuin mä oon. Ja tää työ tavallaan niin kuin vähän niin kuin potki, niin kuin palvelee vaan tai silleen niin kuin tukee sitä. Että oot toi mikä oot, sekoilee ja kuvaa TikTokia meidän eteenpäin. Se on tavallaan niin kuin, se on niin luksustilanne ja Lindelle just terveisiä, että silloin kun Linden kanssa alettiin hommiin, niin en mä tiedä, miten mä olisin muuten sitten päätynyt näihin hommiin kuin parhaan friendin kautta, niin kyllä siitä on kyllä siistiä, että se on kantanut tänne asti.
0: Voisi kuvitella, että tossakin alalla, kun puhutaan niin kuin sosiaalisesta mediasta, kaikki sen kentät, niin kun siellä on niin paljon tunkua, niin nähdään niitä semmoisia nousuja ja laskuja. Ja se pysyvyys, niin se on tosi harvinaista, varsinkaan semmoinen, että mennään jotenkin koko aika niin kuin pikkuhiljaa ylöspäin. Välillä tulee piikkiä, välillä tasaisempaa, mutta koko aika se suuntaa ylöspäin. Ja kun sun se ura on seurannut, niin kuin se on ollut sitä, niin onko sulla kuitenkin ollut jossain kohtaa itsellä semmoisia henkisiä lukkoja tai tuntunut jotenkin, että no ei, nyt ketään ei kiinnosta nää ja silti jaksaa puskea. Onko sulla ollut semmoista niin kuin lähelläkään, että olisi luovuttanut tai ajatellut, että laitetaan sitä koko juttu säppiin?
1: No ei varmaan silleen, että laitetaan koko juttu säppiin. Tiedätkö, siinä on ehkä myös se, että ei mulla ollut mielessä mitään, tavallaan mitä muutakaan mä tekisin. Tai silleen tavallaan, että se on ollut vaan, että mä oon niinku tavallaan myös niin kasvanut siihen somen tekemiseen, että sit mä teen sitä joka tapauksessa vaan koko ajan. Semmoisella vähän niin kuin vaikka autopilotillakin, vaikka olisi niin kuin, vaikka saisit, tiedätkö, niin kuin, tiedätkö, sulla olisi vaikka niin kuin vaikeita mielen kanssa, mitä tahansa, niin se some vaan, mä oon aina vaan tehnyt sitä, että se tulee jotenkin automaattisesti. Mutta on ollut paljon semmoisia hetkiä, että on oikein niin kuin ahdistanut, että vitsi, että nyt tämä homma ei niin kuin etene. Mutta silti mä oon aina vaan sitä jollain tapaa tehnyt. Ja se on hyvä, ettei siihen ole niin kuin tavallaan löytynyt mitään semmoista, no sit mä lähden tekemään tota, koska se on mun onni, että sit mä oon vaan niin kuin, vähän niin kuin vahingossakin vaan koko ajan tehnyt tätä. Ja sit mä oon tietysti rakastanut tätä hommaa aina ja siitä on kyllä, se on hyvä näin.
0: Asennetta, vähän niin kuin Jone Nikula sanoi aikoinaan Idolsissa, että verta hikee hevosia. Niin sitä on myös tässä biisissä Arttu Viskari ja Suomen Finland perkele. Sitä asennetta löytyy Jaakko Parkkalista ja kohta päästään puhuu muun muassa tanssimisesta ja naisista.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Aamu Suomi Finland perkele, siitä vähän asennetta tähän viikon viimeiseen päivään. Hyvää huomenta, sunnuntai 16. päivä elokuuta, Janne Saarinen täällä ja niin on myös Jaakko Parkkali eli Jake Lahdesta, YouTubettaja muun muassa. Ja siis mä tuossa äsken just sanoin tämän äskeisen biisin aikana, että omassa päässäni, en siis sanonut sulletta vielä, että miten voi olla noin luontevaa. Mä haluaisin itsekin tehdä tosi paljon tämmöistä, enemmän tämmöistä niin kuin vlogaavaa ja kertovaa kontenttia, mutta mulle tulee jotenkin

0: Itse aina semmoinen niin kuin kiusallinen fiilis, että joku varmaan kattoo mua. Miten toi on lähtenyt pois sulta? Siis siellä, että sä pystyt olemaan tuossa keskellä kauppakeskusta ja kuvaamaan, ja sata varmasti ihmiset kattoo, ja kattois vaikka sä et olisi Jaakko Parkkali. Niin miten sä pystyt blokkaamaan kaiken?
1: No mä oon varmaan tehnyt sitä vaan niin paljon. Mä oon aina koko ajan, mulla on joku kamera kädessä ja mä kuvaan. Sitä, mä veikkaan, se on vaan sitä.
0: Toistoja.
1: Toistoja, 200 kiekkoa levyltä. En mä jotenkin, mä sitä enää ajattele. Mä vaan kuvaan.
0: Joo, ja mutta tuossa huomaa hyvin, että jos sä sanoit mulle, että on ammattilainen siellä pöydän takana, niin on kyllä kameran takanakin ja edessä ammattilainen. Et se on kyllä hauskan näköistä, kun se vaan tulee tolleen luontavasti nipsnaps päälle, ei tarvi miettiä paljon ja sit se on purkissa.
1: Kiitos Janne. Ja sit taas tiedät, että mun on pakko sanoa, että toskin kun mä pääsin semmoisessa mainoselokuvassa niin kuin näyttele kesä, niin saattaa sitten, että sä näyttelijä. Sä saat sen, että se on toinenlainen napsu. Että sit toi on tavallaan, että toi on sitä ihan mua itseään, mutta kyllä se niinku, pakko äijälle niinku haippaa, että se on sitten siistiä, kun sulla on taas sitten se napsu.
0: Meillä
1: et saatkin silleen, että hei.
0: Molemmilla toi peppureijat on suhteellisen puhtaita tämän lähetyksen jälkeen, kun me täällä haipataan ja nuoleskellaan.
1: Se on totta.
0: Ja siitä.
1: Se on totta, mutta se on amerikkalaiset. Hei, se on oikeasti niin kuin, se on optimistia.
0: Niin, joo, ja näin se pitää olla. Renkaat pitää olla täynnä koko ajan ja niitä pumppailla. Semmoisia tyyppejä pitää haluta myös omaan elämäänsä. Hei, tosta aasinsillalla pitää kysyä se, että ootko ollut aina noin niin kuin semmoinen hurmuri, jos miettii esimerkiksi naisia? Ja, niin kuin,
1: naisia?
0: Niin.
1: Onko naisten miesten maineessa?
0: No, mä en sano, että jos sä otat sen negatiivisesti, niin et ole, mutta sä oot semmoinen niin charmantti playboy.
1: Playboy. En mä oikein sitten, kai mä oon semmoinen niinku kisuttelija, mutta mähän en oikeasti käy niinku koko, niinku, en mä silleen kauhean kyllä niinku deittailija ole. Että en mä silleen niinku ruusukimpunkaan kävele tuonne telleriin taas tänään. Kai mä sitten, kyllä mä tykkään naisista. Silleen, tiiätkö, niinku, että niin, mä en oikein tiedä. Kyllähän mun on pakko sanoa silleen, että kyllähän mä myös silleen, niinku, kyllä mä aika säällittävän välillä oon. Mä olin itse asiassa just, mä olin
0: No. Kun mä rakastan tätä tilannetta, kun mä vaan heitin sulle tommosen pallon ja mä nautin tässä kädet täällä takana ja katon, kun sä kipristelet.
1: Joo, mutta et kyllä niinku, no Barcelonassa mä olin itse asiassa just kun mä olin, niin mä menin kolumbialaisen daamin kanssa deiteille ja Tinderissä tapasin sen. Ja sit mentiin sen kanssa deiteille sinne mä oon jo taksilla matkalla, nähtiin kauppakeskukseen, vähän niinku Stokkan kello alla.
0: Niin.
1: Sitten se laittaa siihen, me puhuttiin pelkkää espanjaa niinku tuolla viestillä, että mä käännän aina kääntäjille. Sitten sanoo että mä en sit puhu yhtään niinku englantia. Ja sitten tavallaan kun joku sanoo ton, niin sehän meinaa sitä, että sit se how are you, what your favorite artist all time, näin poispäin.
0: Niin.
1: Sitten tulee se ei oikeesti puhu yhtään.
0: Niin, että silleen ei niinku tippunut edes tommoset kysymykset.
1: Sille ei tippunut mitkään kysymykset. Siinä me veisteltiin se koko ilta ja se oli ihan mahtavaa aikaa, mutta mä annan tästä niinku esimerkin, että miten me keskustellaan. Mä laitoin, että meillä on kaksi puhelinta
0: niin.
1: Ja kaksi kääntäjää. Ja sitten mä kirjoitan sille vaikka tälleen, että olet tosi kaunis, voinko suudella sinua? Niin sitten tavallaan se aina kuulosti niin kuin...
0: Tu es muy bonita.
2: Olen tosi kaunis, voinko suudella sinua?
1: Niin kuin vaikka hän kysyy multa, niin meillä oli kaksi puhelinta ja tälleen.
0: Yeah.
1: Niin, se on mun viimeinen kosketus niin kuin rakkaudesta.
0: Hei, tu es muy bonita. Se tarkoittaa, että sä olet todella kaunis.
1: Tuosta puhunne bonita.
0: Joo, ja sitten una cerveza, por favor, tietenkin, että missä kalja. Hei, tai tämä kalja auttasi. Ja sitten, että donde está el baño? Se tarkoittaa, että missä on vessa? Nämä on tämmöisiä, hei Jaakko.
1: No Jaakko, hei.
0: Mulla on historia.
1: Onko? Ai jaa.
0: Espanjankielisestä deittailusta, mutta ei mennä siihen. Hei, Jake Lahdesta, Jaakko Parkkali, Jannella seurannut minä tuonne 12 asti. Ja nyt uutista ja sään jälkeen niin päästään vihdoista viimein puhumaan vähän syksyn tansseista.
1: Kyllä, hyvää huomenta Suomen kanssa.
3: Radio Suomi-popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi Pop.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä.

0: helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
9: Voi tätä hätää!
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
10: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
8: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
10: Aina Bauhausia remppoihin.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
16: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
17: Raikkaampaa.
16: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yleisurheilun EM-kisat huipentuvat tänään pitkään kisapäivään. Suomen suurin mitalitoivo on maratonari Alisa Vainio. Hän on naisten maratonin tilastokärki, joka on takonut takaisesti kovia aikoja. Vedonlyöntiyhtiöiden kerroinasettelussa Vainio on asetettu selväksi suosikiksi. Vainio otti maratoniin vahvan aloituksen, kun hänen väliaikansa 10 kilometrillä oli 32.58. 20 kilometrin kohdalla väliaika oli 1.06.32. Eroa takana oleviin on 3 minuuttia. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa kahden linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti yksi ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Ukkosia voi esiintyä tänään lähes koko Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Etelä-Lapissa. Tänä aamuna Forecan salamalaskuriin oli kertynyt jo noin 500 salamaa. Ukkosta on ollut etenkin Oulun seudulla, missä salama sytytti omakotitalon palamaan. Ukkosia on esiintynyt myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta hieman yli 20 asteeseen. Ensi viikko alkaa epävakaisena ja sateita voi tulla eri puolilla Suomea.
21: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.

0: IS.fi.
1: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivä lämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Lähellä kuitenkin. Hei, hyvää huomenta tai aamupäivää. Kello on yli 11 jo. Suomen Popin sunnuntailähetys. Se on käynnissä. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Jaakko Parkkali. Tupettajas mies. Voidaan sanoa jopa, että koko kansan Jaakko. Viimeistään ensi syksynä tai tämän syksyn jälkeen. Mutta ei siitä vielä. Mä halusin vaan sanoa sen, että nastahet oot täällä ja tää sun seuraava biisi, joka laitetaan heti soimaan, niin kuvaa aika hyvin sitä tilannetta, mikä fiilis allekirjoittaneella on tällä hetkellä, että onpa kiva olla jätkän vieressä. Ai,
5: että!
4: Ai se kelkä.

0: Tää. Laisa Keliotti ja Radio Suomi-popin suntaissa kivaa tätä päivää. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Jaakko Parkkali. Jake, tää oli sun biisi. Ennen kuin vastaat kysymykseen, että miksi, niin onko Jaakko Parkkali se, joka maksaa viulut tuolla baarissa tai ravintolassa?
1: Ehdottomasti.
0: On näin?
1: Joo. Kyllä mä tykkään maksaa lasku.
0: No niin, päästään puhumaan myöhemmin vähän lisää vielä rahasta, mutta kerro tähän väliin, miksi moinen biisi?
1: No Aisa Keliotille ensinnäkin terveisiä. Mä rakastan sua. Sä oot suomalainen superstars. Mä tykkään.
0: Fakta.
1: Huikeet musaa. No tää on semmonen niinku hyvän mielen anthemi. Että jos sä haluut, tietää, että sä pumppaat rintalihakset täyteen ja sä oot silleen, että hei, mä oon kova jätkä, tänään mennään. Tää sopii siihen. Tää sopii kamereitten kanssa bailaamiseen. Tää on mun mielestä, tää on käynnistävä biisi. Ihan vaikka niinku, tietää, sunnuntai-aamu, kun aurinko paistaa ja lähet lenkille, niin tää on mun mielestä todella hyvä biisi.
0: Noilla perusteella, niin eihän mulla mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan laittaa leimasinta siihen päälle. Mä tykkään isosti. Oli muuten mun viime vuoden kuunnellun artisti.
1: Joo.
0: Ja en ole varma, että mikäköhän oli biisi. Ehkä se siitä olisiko ollut. Ei välttämättä tämä kappale, mutta aika korkealla kuitenkin. Ja pystyn allekirjoittamaan. Ja jotenkin musta tuntuu, että nyt näin kesällä Aisakin noilla keikoilla, niin nyt kun hänestä on tullut isä, niin sen isyyden jälkeen hän oli aivan käsittämättä.

0: No niin, toihan meni hyvin. Kuulitsä? Oot sä edes auttamassa mua sille. Yö, vie mut minne vaan, oli se kappale. Sekoiluksihan tämä on mennyt, niin kuin vähän arvasinkin, täällä kun tulee tommonen herrasmies tuohon oikealle puolelle. Jaakko Parkkali siis tuossa ja mä oon Janne Saarinen ja Suomen Popin sunnuntai-vierasohjelma. Se on käynnissä. Koht päästään kuuntelemaan Jaken tämän aamun viimeinen, tai aamupäivän viimeinen kappale, minkä on tullut mukanaan. Mutta ennen sitä, otetaan vähän puhetta syksystä. Oli tuossa julkistustilaisuus viime viikolla, että olet mukana sitten Tanssitähtien kanssa ohjelmassa. Kyllä. Oliko helppo sanoa kyllä?
1: Oli helppo sanoa. Oli toi niin iso kunnian osoitus, että pääsee messiin. Mä sanoin heti joo kyllä ja siitä sitten jännitys alkoi, mutta sanotaan näin, että enpä tiennyt, kun pressiaamuna mietin, että ketä siellä on paikalla ja ketä muita. Ainahan kiinnostaa näissä ohjelmissa, että ketäs muita kanssa tyyppejä on, niin mä tuun sinne ja mä katson silleen, Janne. Niin kyllä mä olin fiiliksissä, mutta heti sanoin kyllä. Sanoit sä heti joo?
0: En sanonut. Mulla oli siis varmaan pari kuukautta siinä silleen, kun mun piti oikeasti miettiä sitä aikataulua. Mä uskon, että me jaetaan sun kanssa, tai mä tiedän, että me jaetaan sun kanssa muutamia samoja ajatuksia. Niistä ollaan puhuttukin. Mutta siis uskon, että jaetaan myös se semmoinen kunnianhimo ja semmoinen satasella tekeminen. Niin kyllä toi oli mulle tosi selkeä, että jos lähtee mukaan johonkin tommoseen ohjelmaan, niin sit pitää pystyä antaa niinku kaikkeensa.

0: niin se oli semmoista melkoista aikatauluttamista ennen kuin sitten uskalli sanoa, että joo, kyllä. Koska mullekin on ollut vähän paha tapa, että mä oon vähän niin kuin lupaillut yhteen just toiseen paikkaan ja sitten mun on pakko pitää niistä kiinni. Mä haluan pitää niistä, että jos mä oon sanonut kyllä, niin se tehdään ja sitten kaikkien sovittaminen keskenään, niin sitten se on vähän eri kysymys vielä. Mutta periaatteessa jo oli helppo, varsinkin kun mä olin aikoinaan mummulle ja äidille luvannut. Ja nyt kun mummu kattelee tuolta yläkerrasta, niin sitten se oli vähän semmoinen, että hei, nää kyllä pidetään. Ja mä oon syttynyt, kun mä oon nähnyt, että sulla on ollut sun mummu ja äidin kanssa tämän tanssivideon. Niin kyllä ne tulee, leirit tulee olemaan suhteellisen iloisia.
1: Ja kun sä olit laittanut sun perheryhmä chattiin tämän äänestyksen, että TTK, että osallistuinko enää poispäin, tai TTK, what up, niin sinne oli tullut, kaikki laittanut kyllä, ja sä kerroit pressitilaisuudessa, että joku oli laittanut tämän niin kuin jonkun, että...
0: Tyhjä.
1: Niin mua jää kiinnostaa, että kuka oli, joka oli silleen jättänyt, että no 50-50.
0: Ei, oikeasti ei kukaan, mutta mä halusin vaan tarjota medialle, tiedätkö, joku tommosen kohdan.
1: Se oli hauska tarina, perhe on tärkeä.
0: Mutta äijän siellä messissä ja ensi viikolla alkaa reenit, millä mietteillä?
1: No tosi hyvillä, että kyllä mua niinku just jännittää se, että miten se lähtee heti siitä, että niinku miltä se kroppa tuntuu ja miten tos jaksaa ja tää on tämmönen vähän niinku tää viikko ainakin itsellä niinku, että maailma pitää saada valmiiksi ennen kesälomia, että tuntuu, että kaikki pitää nyt tykittää tähän ja kotvaa tanssitaan ja muuta, niin kyllä tässä vähän niinku jännittää, että muuttuu se jotenkin arki ja elämä niinku ihan täysin.
0: Mm. Joo, kun mä mietin just siis sitä, että niin kuin sullakin on varmaan, voisikin kuvitella, että semmoinen paha tapa, että sä sanot aina eka joo, ja sitten sen jälkeen alkaa miettiä, että niin joo, että mahtuuko tämä muuten, ei edes kalenteriin, mutta sitten varmaan niin kuin vanhemmiten alkanut miettiä sitä, että mites toi pääkoppa ja kroppa ylipäätänsä, kestääkö, niin nyt sä oot kuitenkin varannut tälle kaistaa ihan hyvin.
1: Mä oon varannut tosi hyvin, että kyllä tuossa pääsee oikeasti tähän niinku kyllä keskittyy, mutta tosi moneen asiaan nyt pitänyt sanoa ei ja muuta, ja se siinä jännittääkin, että tuleeko siinä semmoinen, että kun toi on niin, niin siisti juttu. Ja sit se on myös tosi intensiivinen, että sä meet sinne salille joka päivä sun tanssiopettajan kanssa. Sit on se lähetys. Niin sitä mä just, että mitä jos mulla tulee joku torstai semmonen, että mä oon läys himasta ja tiedät sä, mä alan niinku hyperventiloimaan. Että mä oon ihan jotenkin niinku, että se mua pelottaa, koska omassa työssään, kun mä sanoin tänään aikaisemmin tässä aamussa, että ei ole tavallaan niinku semmoista paikkaa tai työpaikkaa, mihin sun on niinku pakko. Sun ei tarvii niinku kohdata. Et sit jos mua ahdistaa, niin mä en kuvaa sitä tupevideoa ja mä en himaa. Niinku tavallaan. Niin nyt on semmoinen, että oh my god, että tonne on vähän niinku mentävä. Niin se mua jännittää, että mutta tää nyt on ihan turhaa, mutta tarkoitan, että niin vaativa setti, että onneksi se kalenteri on tyhjä.
0: Joo, ja siis noin on vaan semmoisia asioita, jotka on hyvä puhua ääneen.
1: Joo.
0: Niitä on käyty läpi. Okei, mielen sopukoihin. Niihin mä tahdon sun kanssa tuossa kohta sukeltaa. Iveke rehellisesti tässä seuraavana, ja sitten mä uskallan väittää, että semmoinen kappale, joka tulee rauhoittamaan sut edes hetkeksi.
2: Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi Popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä. Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Varasitko jo sen risteilyn?
19: En.
18: Mut mehän puhuttiin...
19: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
18: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
20: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viking.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Viveket rehellisesti Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Se on pyhäpäivä, niin kuin Jaakko Parkkali vieressä oleva herrasmies tuossa tokas. Mä oon Janne Saarinen ja tuohon 12 asti paukutellaan tämän parasta musaa ja siihen sitten ihan ok juttu seuraa myös päälle. Niin kuin olet varmaan huomannut, niin mulla on paha tapa laulaa täällä aina kaikkien biisien päälle. Yritän aina olla laittamatta mikkiä myös päälle, että säästetään kuulijoiden korvat. Mutta mikä on sun karaoke bravuri?
1: Kyllä mä sanon, että se on toi. Mä just Cimerockistan täräytin viikonloppuna. Se on toi Antti Tuiskun Hyökyaalto.
0: Oi, se on hyvä biisi. Ai. Se on hyvä. Vielissä tuut vielä vastaan.
1: Ja siihen voi kaikki lähteä mukaan.
0: Joo, ja ihan millä tahansa sanoilla, niin kunhan vaan silleen.
1: Se on totta.
0: Yhtäkkiä sinä. Hei, tyhjä huone. Sehän on aika kiva sitten semmonen. Näet vieressä muotavan kyynelen.
1: Oi.
0: Jos Antti Tuiskun materiaalia tässä lähtee nyt.
1: Antti Tuiskulla on muuten hyvin noin vanhat.
0: Oh.
1: Hemmeti hyvin.
0: Hei,
1: anna
0: Tudelle terkut, että welcome back, tai siis että tule takaisin. Sua on ikävä lavoilla.
1: Yksi hallikeikka.
0: No yksi vähän hauska kesä.
1: Niin, kesä. Ei ole muuten paljon vaadittu.
0: No ei ole mun mielestä ihan hirveästi. Hei, ensi syksynä sun matkasi tulee olemaan aika pitkälti tanssinhuurunen. Mä uskallan väittää niin, että Jake, finaalis nähdään sinut.
1: Ja äijä kanssa.
0: No, ei,
1: ja siitä kämpin terassille.
0: Ja siitä kämpin terassille, ja siitä otetaan poikien tämmönen pikkujouluiltama.
1: Kyllä.
0: Tiedätkö muuten mitä? Mä en tiedä, oot sä käynyt, mutta toi tommonen niin kuin joulupufeepöytä. Tiedätkö, jossain vaikka kasino. Joo.
1: Marskin vaikka me käydään, helvetin hyvä. Joo. Mä tykkään tosi.
0: Joku tommonen setti. Pieni siihen, kato, kun marraskuun vaihtuu joulukuuksi.
1: Toi on hyvä. Toi me tehdään ja se edellyttää sen,
0: että
1: me
0: mennään. Nälkä jo.
1: Joo, kyllä. Ja toi edellyttää, että me mennään pitkälle.
0: Juu.
1: Me reenataan kovaa ja maanataan lähteä ja me vähän me kannustetaan toisiimme ja mennään, tiedätkö, niin kuin maanantai se alkaa.
0: Kyllä.
1: Ja nähdään joka mietin, me tullaan näkemään.
0: Joka päivä.
1: Joka aamu. Sekin tuntuu muuten hassulta. En mä ikinä nähnyt sua niin paljon.
0: En mäkään sua. Ja siis mä rakastan sitä semmoista kuplautumista. Okei, hei. Puheet pois siitä. Mutta siis se, minkä takia me täällä Jaken kanssa nyt toisiamme pumppaillaan koko aika, on se, että me olemme myös käyneet siis läpi toistemme kanssa aika tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia juttuja. Ja jos sulle sopii, niin mulle sopii puhua niistä aiheista myös. Molemmat toimitaan media-alalla. Ja molemmilla on vähän semmoinen persona, että on tottunut, tai ehkä niin kuin ulkopuoliset ihmiset tottuu siihen, että sillä on koko aika semmoinen niin kuin hyvä mieli päällä ja kohottaa jengiä ja muuta. Niin me ollaan sun kanssa jauhettu tästä, että kun ei se oma akkukaan kestä ihan loputtomiin, niin pelottaako sua se tulevan syksyn aikana, että jossain kohtaa vaan loppuu se semmoinen, ei vaan pysty enää pinnistämään?
1: No joo, ja mä olisinkin ehkä semmoinen sosiaalinen patteri.
0: Niin.
1: Että sen mä huomaan, että tämä meidän duuni on vähän semmoista, että kun me niinku, se sosiaalisuus on kaikki kaikessa. Sä annat niinku itsestäsi kaiken ulos, ja sit kun alkaa sen jälkeen tavallaan se vapaa-aika, niin sit sulla ei ole enää mitään niinku annettavaa. Niin se on silleen, se on vähän semmoinen tuossa syksyssä, että miten se sitten riittää, mutta sitä pitää sitten varmaan vapaa-ajalla vähän osata kompensoida, että sitä ei voi niinku, pitää pystyä niinku palautumaan, mutta kyllähän tuo voi olla intensiivistä. Miettii ne livepäivät, treenipäivät, se on tosi hektistä, me nähdään paljon ihmisiä ja muuta, niin se on varmasti semmoinen, mitä lähtee tuossa niinku erityisesti tarkkailemaan, koska mä uskon, että niinku fyysinen kunto kyllä kestää. Et sen verran mä oon niinku lankkupitoa pitänyt ja sitten pitää vetää kermapastaa, mutta kyllä se mentaalipuoli on ehkä se, mikä tulee ekana.
0: Niin, onko sun silleen, että sä lataudut yksin?
1: Joo. Mä oon käytännössä kaikki illat silleen yksin, että mä en niinku istu friendien kanssa silleen sohvalle. Mä päivän tykiten menee ja sit mä otan easy ja mä kävelen 10 000 askelta illalla tuolla ja nimenomaan yksin.
0: Mutta onko toi ollut koko aika silleen vai oot sä huomannut, että vasta viime vuosien aikana on niinku uskaltanut olla, niinku, toi on jotenkin jännä myös sanoa silleen, että uskaltanut laittaa itsensä etusijalle, mutta sitähän se on. Koska sitten sitä äkkiä lähtee siitä, että hei joo, voin mä tulla. Sitten yhtäkkiä huomaa, että kun niinku on ketjuttaa tollaista, että joka ilta menee vaikka jollain tietyllä tavalla, vaikka olisi vaatinut sitä omaa aikaa. Niin onko tämä semmoinen ajatus, mikä on tullut

0: vasta niin kuin viime vuosina, että on oikeasti pystynyt rauhoittumaan ja ottaa sitä omaa aikaa itselle.
1: Ehdottomasti se on vahvistunut niin kuin tosi paljon ja tavallaan silleen, että jotenkin semmoista myös tiettyä niin kuin rajojen vetämistä niin itselle kuin muille. Että sä et voi koko aikaa niin kuin olla jonkunlaisessa niin kuin vuorovaikutuksessa. On se sitten niin kuin puhelu, viesti tai live-tilanne, niin on ehdottomasti, että oikeasti niin kuin latautuu. Et koko ajan ei voi, ihminen ei voi olla koko ajan silleen, niin kuin, jos työ vaatii vaikka ihmiset paljon, niin mä väitän, että sen jälkeen kaikki pitää olla niin kuin tosi kevyttä. Sä et voi olla koko ajan niin kuin tavallaan saatavilla. Et tällaisia, kyllä.
0: Se on fakta, ja mä en tiedä, että mihinkä hetkeen me viedään nyt sut tämän biisin myötä, mutta vois kuvitella, että tää sopii niihin hetkiin, kun Jaakko Parkkali haluaa vähän olla ja rauhoittua. Sun tämän päivän viimeinen valinta, Young Hearted, hetkeksi, ja pääset biisin jälkeen kertoa, että mistä moinen.

0: Hetki.
1: Oi.
2: Oi. Saatana, mun meni kylmikset.
3: Niin meni mullakin.
2: Tosta sun laulusta meina. Young Hearted hetkeksi Radio Suomi-popiin sunnuntaissa. Janne Saarinen, Jaakko Parkka oli täällä. Ja miksi sä nappasit jake tämän biisin?
3: No tää on vähän mulle sellainen, niin kuin, silloin kun mä haluun niin kuin lempeä, niin mä laitan tämän soimaan. Tää on mun niin kuin semmoinen lempeysbiisi. Okay. Tiedätkö, kun mäkin elän tämmöistä sinkkuelämää, niin sitten tulee niitä päiviä, että aah vitsi,

0: kun tuossa olisi joku ja mä haluan tiedä, että saa olla pikkulusikas, niin sit mä laitan tämän biisin.
1: Oh, sä nimenomaan haluat olla pikkulusikas.
0: No vittu, anteeksi.
1: Ei kun anna mennä vaan. Hei, ei, tää on sunnuntai, pyhäpäivä, muista.
0: Tää on pyhäpäivä, tää on monelle myös kakkospäivän aamu.
1: Tai kolmos.
0: No mua vähän vaihtelee, kyllä mä oon semmonen pikkukarhu, että sit mä oon vähän silleen oi, mut toisaalta, mulla on 50-50, eli väli mä haluun käpertyä ja silleen ota mut tuohon, mut sit kyllä mä haluun myös silleen niin kuin olla se niin kuin äijä, tiiätsä, että vittu mä kannan sut pesää sun hampaat, että tiiätsä, että pitää olla molemmat posket sanoo kapea aihin, että joo. Mutta tää on semmoinen biisi, että sit kun mä haluan niinku rakkauttaa ja mulla on vähän joku semmoinen, itse mä oon tehnyt taas liian mun TikTokkiin, vitsi kun tossa olisi vaan joku himas. Niin tää on se mun biisi. Tää on rakkauden biisi, tää on niinku lemmen biisi, noin sanat ja kuunnelkaa tätä ja ottakaa himas kumppani kädestä ja sano vaan silleen, että kiitos kun oot siinä ja moiskauta pusu päälle.
1: Ai. Nyt sä aiheutit mun uudet kylmät väreet. Hei, mä kerään itteni hetken aikaa, laitetaan kuumaa. Tässä on kaikki.

0: Mikä on Tampereella?
1: Tampereella, Tammerfesteissä.
0: Siis, se oli makea.
1: Kuuma tässä on kaikki. Radio Suomen Popin sunnuntais, Janne Saarinen, Jaakko Parkkali täällä. Joo, mä kävin siis Tammerfesteillä fiittaamassa näitä. Ja sehän oli hei hauskaa, kun Johannes tuli sanoa silleen niin kuin puoli tuntia ennen keikkaa, että hei, lähetkö fiittaamaan? Mä sanoin, no mikä biisi? Sitten se oli semmoinen biisi, mitä mä en ole ihan hirveästi kuunnellut, niin sanat haltuu, sitten meni sinne lavalle. Niin tiedätkö mitä kävi? Kun on ne korvamonitorit, niin ne oli jättänyt sinne vahingossa siis se taustatiimi niin väärän linjan päälle, että mulle ei kuulunut pelkästään se biisi ja oma ääni niin kuin pitäisi, vaan siellä kuului, tiedätkö, niitten se semmoinen niin sanottu paskaradio. Eli siis taustakreev puhui siellä silleen, mä menen lavalle, niin yhtäkkiä siellä kuuluu silleen, oi Saarinen meni fiittaa, no jätkät, hei kun on tää biisi ja mennään kaljalle. Sitten mä yritin keskittyä niihin sanoihin silleen, että no niin, jees, mitäköhän tästä nyt oikein.
0: Ne teki helpoksi.
1: Hei, ne teki helpoksi.
0: Kuitenkin pikku festari yleensä siellä.
1: Joo, just näin. Semmoinen niinku kiva helppo slotti, kun ei ole ihan täysin niinku asian päällä.
0: Niin. Ja sit kun se on varmaan muutenkin hämmentävä, se korvamonsut, se kuitenkin niinku, sä et oikein kuule sitä yleensä, no on muutenkin saat aika semmoisessa niinku kuplassa, vaikka ne kuitenkin helpottaa.
1: Ja kun siihen ei ole tottunut käyttämään niitä, niin sehän tosta tekee kivaa. Hei, joo, hyvä sunnuntaita, täällä on.

0: No, Jani Saarinen ja Jaakko Parkkali, vielä hetken aikaa sulle seuraa pitämässä. Nyt on Jaken biisit kuunneltu ja tässä ollaan niinku juteltu niitä näitä noita sun asioita. Mä mietin tällaista, kun meillä on tuossa vielä muutama minuutti aikaa. Mä ensinnäkin haluan lopettaa tämän lähetyksen yhteen tuommoiseen klassikkobiisiin, mutta nyt sulla on tässä hetki aikaa miettiä, että mistä sä haluat puhua. Niin puhutaan siitä aiheesta sitten kohta. Onnistuuko?
1: Sopii
0: hyvin.
1: Saat
0: päättää aiheen, mutta muista, mulla on sitten toi sun mikki tossa, että mä voin hiljentää sut. Et mieti sillä tavalla. Ja mietitään näin, että meidän molempien porukat kuuntelee tätä.
1: Sovittu.
2: Radio Suomi-popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi-pop.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Olisiko tuore siika?
7: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
18: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
17: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Aha.
17: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Sä voit ottaa minkä tahansa. Sä voit ottaa minkä aiheen. Ali se syrjä ja sydän on rikki Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Ja nyt tulee päättymään Janne Saarisen ja Jaakko Parkkalin sunnuntailähetys. Mä sanoin tuossa äsken Ali se syrjää sulle tehtävän, että sä saat päättää aiheen, mistä me puhutaan. Niin tuliko mieleen jotain vai haluatko sä, että mä keksin?
1: No mä kysyn sulta tämän ainakin alkuun. Kysy. Kun alkaa TTK:n tanssiharjoitukset, niin kuinka paljon sä meinaat sit vielä iltaisin käydä kuntosalilla? Koska me molemmat harrastaa kuntosaliharjoittelua, niin jääks hauikset pois, kun sä oot päivän peilisalissa?
0: Mä kysyin tätä eräältä miestanssijalta, joka siellä sitä Anssi, jolla on hirveän kokoiset tykit.
1: Niin muuten on.
0: Niin mä kysyin, että miten jengi tekee yleensä, että ei kun se on tosi hyvä, että sä pidät niinku kropasta muutenkin huolta ja se tekee ennen kaikkea pääkopalle hyvää. Niin mä jotenkin niinku lähden silleen maltillisesti ajatellen, että 3 viikossa, jos pääsis salille. Ja plus, mä oon kuullut, että ne tanssihousut on semmoiset leveät ja pitkät, niin voi reenaa vaan yläpeltiin. Vähän ehkä peppuu, niin sitten kato. Sitten kirjat housut.
1: Ihan kiva luukki joulukuussa, jos menee pitkälle.
0: Miten itse ajattelit?
1: No mä ajattelin samalla tavalla, että vähän käydä niinku, vähän ottaa niinku kreatiiniä, vähän niinku suonet pintaa ja semmoinen niinku kans vähän niinku pientä pumppailua. Ja tota, jos nyt siihen muutama solariumin ajaa sisään, niin tota, sit vaan tanssii jaloille, niin voi sanoa, että pum pum.
0: Pum pum, vam pam. Hei, ihan tähän loppuun, Jake, koulut on alkanut taas. Ja sä oot siis äärimmäisen viihdyttävä persona. Ja ennen kaikkea siis tosi iso esikuva myös tosi nuorille tyypeille, niin sinne koulutaipaleelle nytten oli sitten alkamassa se koulu 1 tai 7 tai 9 tai lukio tai ihan vaikka meille aikuisillekin, niin mikä on sun semmoinen, tiedätkö, niin kuin motto? Tai mitkä on sun vinkit elämään ylipäätänsä?
1: No sanotaan, että jos se koulu tökkii ja tuntuu siltä, että se ei lähde, niin tota, ota sieltä ainakin niin kuin 1-2 ainetta, mihin panostat ihan täysin. Ja sitten sen jälkeen, mitä jää energiaa, niin sitten sen jälkeen niin kuin siihen päälle muita. Et esimerkiksi vaikka mä en opiskellut englantia ollenkaan ja nyt mä käyn tiedätkö, opetuksessa ja maksan siitä niin kuin hintaa, niin tota, jos sä haluat opetella englantia, millä sä pääset, elämässä voit päästä minne tahansa, tai onko se sitten sulla matikka tai mikä tahansa, niin paina sitä ihan täysin. Tee ne läksyt eka, keskity siihen tuntiin ja sitten sen jälkeen välitunti ja sitten taas katsot uudestaan, että miten toi uskoton tunti menee. Mutta ainakin 2 poskea ihan täysin, niin mä voin sanoa, että tota, se riittää jo tosi hyvin.
0: Ja ehkä myös sitten se, että hymyilee, sekin on jees, ei kiusaa muita, sekin on iso plussa ja mitäs kaikkea näitä muita on. Mut.
1: Ja hattu pois päästä, kun syödään ja aina kun näet sun luokkakamerit ja opettajan, kato silmiin just toi hymy ja sano huomenta.
0: Joo, toi on kyllä hyvä. Siis silmiin kattominen tänä päivänä ei tule ihan hirveän monelta tyypiltä. Ja tiedätkö, mikä mua oksettaa? Se, että kun mä menen vaikka käymään kaupassa ja mun edellä on joku tyyppi, niin se ei kiitä sitä kassaa tai sanoo moi.
1: Joo.
0: Vaan ne kohtaa se silleen, ihan kuin se olisi joku pikakassa.
1: Mites semmoinen, että jos sanat jollekin tietä,
0: niin.
1: Tiedätkö, että joku tulee kauppaan sisään, siitä ovesta pääsee vaan yksi pikku K-marketti vaikka. Ja.
0: Ja
1: sä näin, kun näin, sä oikein näytät, että mä väistyn. Otan taka-askeleen, niin se näkee, että sanot sille tietä.
0: Joo, tää näin.
1: Niin oletatko, että hän sanoo kiitos? Kun Amerikassahan ollaan siihen, niin kuin, että thank you very much, totta siis kai ne nyt pumppaa renkaan.
0: Varmasti odottaisin, koska mulla on ehkä tuli mieleen tuosta, että missä mä odotan kiitosta, on se, että jos mä päästän selkeästi niin kuin suojatujen ylitteen jonkun silleen, että hiljennän oikein tosi pitkältä, niin jos ei sieltä heiluteta takas, niin kyllä mä annan torfeen.
1: Annat torve.
0: Joo, okay. Se on muikkari.
1: Oikein. Ja pitää, joo, se on totta. Mieluummin painaa, kun on painamatta.
0: Hei, noihin sanoihin, mutta vastuullisesti.
1: Vastuullisesti. Muistakaa talvirenkaat. Näin se vaan menee.
0: Joo, no joo, niin. Hei, kiitos tästä, Jake. Mä laitoin meille soimaan tällaista, koska mä ajattelin, että tämä menee jotenkin meidän nuoruuteen. Kimmelin Roviolla. Hän on Jaakko Parkkali ja mä oon Janne Saarinen ja mä oon sitten tänään Millun kanssa illalla seuraa pitämässä. Jake, kiitos niin paljon ja nähdään tanssisalella huomenna.
1: Huomenna nähdään. I love you, Janne. Iso kiitos ja huomenta Suomi.

0: Radio Suomi-popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi-pop.
1: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit.

0: 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Kilikahvimarja energiajuoma on täynnä luonnollista energiaa. Unohda teolliset tärinät ja maista mehukkaan raikkaat kilimaut, vadelma, jusu sitruuna ja mango ananas. Löydät kilikahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
14: Kato, se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Se on mammutti. Se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yleisurheilun EM-kisat huipentuvat tänään pitkään kisapäivään. Suomen suurin mitalitoivo on maratonari Alisa Vainio. Hän on naisten maratonin tilastokärki, joka on takonut takaisesti kovia aikoja. Vedonlyöntiyhtiöiden kerroinasettelussa Vainio on asetettu selväksi suosikiksi. Vainio otti maratoniin vahvan aloituksen, kun hänen väliaikansa 10 kilometrillä oli 32.58. 20 kilometrin kohdalla väliaika oli 1.06.32. Eroa takana oleviin on 3 minuuttia. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen

0: perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Ukkosia voi esiintyä tänään lähes koko Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Etelä-Lapissa. Tänä aamuna Forecan salamalaskuriin oli kertynyt jo noin 500 salamaa. Ukkosta on ollut etenkin Oulun seudulla, missä salama sytytti omakotitalon palamaan. Ukkosia on esiintynyt myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta hieman yli 20 asteeseen. Ensi viikko alkaa epävakaisena ja sateita voi tulla eri puolilla Suomea.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Lämpimät onnittelut täältä tuoreelle Euroopan mestarille Alisa Vainiolle. Hieno EM-kisojen päätöspäivä kerta kaikkiaan. Hyvää kultaista sunnuntaita täältä ja lämmintähän meillä on täällä Suomessakin ihan mukavasti. Plus 20 astetta luvataan tälle päivälle etelään. Ukkoset jyrisee kyllä. Keski-Suomessa plus 21 astetta ja pohjoisessa ollaan siinä 16 asteen kieppeillä. Länsi ja itä noin plus 19, plus 18 asteen välillä. Ja tosiaan noita ukkosia ja sadekuuroja kyllä huomennakin luvassa, muun muassa Keski-Suomessa. Etelä-Suomeen luvataan huomenna plus 20 astetta ja muualle noin plus 18, paitsi ihan pohjoiseen Suomeen huomenna noin 13-16 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Huhhuh, oikein hyvää sunnuntaita. Kyllä niin kuin juuri ja juuri itsellä kunto riittää tuon maratonin seuraamiseen, saatika sitten juoksemiseen, vaikka itsekin olen kyllä kertaalleen Tukholman maratonin juossut, niin kuin tässäkin tilanteessa voidaan taas mainita. Onneksi olkoon siis Alisa Vainio ylivoimainen maratonin EM-kulta tuolta EM-kisojen päätöspäivästä Birminghamista. Onneksi olkoon täältä Suomi-popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. No, kaikenlaisia voittoja on, jotka voi olla ihan kertakaikkiaan merkittäviä ja vaatia myös fyysistä ja henkistä kanttia aivan hirveästi, vaikkei maratonia missä EM-kilpailussa juoksisikaan. Esimerkkinä siitä ohjelmaformaatti nimeltä Selviytyjät. Jotkut ne kertakaikkiaan käyvät myös sitä Selviytyjät-ohjelmaa suorittamassa oikeasti maailmalla asti ja kansainvälisissä piireissä. Minkälainen on ero kansainvälisen Selviytyjät-tuotannon kanssa versus Selviytyjät Suomi? Muun muassa tästä kuullaan kohta lisää.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Kuunnellaan sitä ennen muun muassa vantaalaista Kääriää, joka lähtee kans maailmaa syksyllä valloittamaan Euroopan kiertueellaan. Tämä on siis vantaalainen, kuunnellaan tämän jälkeen Haloo Helsinkiä ja sitten Selviytyjiin.

0: Seven. Thank you.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
3: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
4: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: kerryä. Siinä vaiheessa, kun ei tehdä ohjelmaa, niin saa vaikka jutella jostakin vanhoista työjutuista ja hänelläkin on niin kuin mielenkiintoisia tarinoita. Niin tuolla, kun Australiassa, kun tuli Red Lockdown, niin sä et sanoa taas katsekontaktia kaveriin. Ja sit se saattaa kestää tunteja ja sit sä meet heimoneuvostoon ja siinä vaiheessa, kun juontaja puhuu, niin kaikki vapautuu, mitä jengi on pitänyt niin kuin 4 tuntia suussaan. Niin se on tosi villiä.
1: Koet sä, että Suomen formaatissa pitäisi tehdä jotain tiukemmin, että saataisiin vielä villimpää menoa, vai onko Suomen selviytyjät just hyvä sellaisena?
0: Mä koen, että kun mä pääsin lähteä itsekin tälle kaudelle, niin mä heti alussa näin sen, että kun kaikki kisaa toista kertaa, niin se on oikeastaan sellainen asia, minkä kilpailijat voi itsessään tuoda ohjelmaan, niin sitä ei voi käsikirjoittaa, vaan sen huomasi heti ensimmäisestä kilpailusta saakka, että semmoinen turha stressaaminen puuttu kaikilta, koska kaikki on sen kerran kokenut, se on mennyt miten on mennyt, elämä jatkuu myös selviytyjen jälkeen. Ja se varmaan antoi semmoista vapautta ihmisille tällä kaudella myös lähteä siihen kilpailuun sillä tavalla, että tehdään tää nyt taas, tää on ihan huikea kokemus, nautitaan siitä ainutlaatuista tilanteesta, että saadaan olla jälleen täällä niinku Riku juoksutettavana, ja sitten elämä jatkuu taas. Se on vaan selviytyjät.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Näin kertoi Tommi Manninen Tytti Junnalle ja Tommi siis yksi selviytyjät Suomi juhlakauden osallistujista. Juhlakausi alkaa 4. ja ruudussa 30.8. Mutta mitä etua on Tommi Manniselle siitä, että hänellä on näitä kansainvälisiä kontakteja? Kuullaan siitäkin kohta lisää. Kuunnellaan sitä ennen Robinia. Tämän kappaleen nimi on Tuut, Tuut, Tuut. Oikein hyvää kesäistä sunnuntaita täältä Suomi-popilta. Elina Kottonen seuranasi. Jatketaan kohta juttua Tommi Mannisen kanssa selviytyjistä.

0: Happoradion puhu äänelle, jonka kuulen soi Suomi-popilla. Kuunnellaan Eget Sulu ja Beemin Tunnista tuntiin seuraavaksi. Ja sitten selviytyjät asiaa. 30. päivä tätä elokuuta alkaa uusi Selviytyjät Suomi-kausi, eikä mikä tahansa kausi, vaan juhlakausi, jossa on mukana kilpailijoita, jotka ovat ennenkin päässeet kokeilemaan tuota selviytymistä viidakossa, joka ei ole ihan niin yksinkertaista, kun siinä samalla sitten pelataan ja kisataan ja koetaan nälkää ja mitä kaikkea. Se on aikamoinen formaatti, joka siis totta kai maailmalla myös aivan massiivisen suuri tuotanto ja massiivisesti fanitettu formaatti on. Ja se on Tommi Manninen, joka on ollut mukana tuolla Selviytyjät Suomi-kaudella, niin on siis osallistunut myös Selviytyjät Australian kauden kuvauksiin. Minkälainen valmistautuminen hänellä oli tähän juhlakauteen ja minkälaisia kontakteja hän otti muun muassa kansainvälisiin Selviytyjät-kilpailijoihin? Kuullaan siitä ihan kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
5: Voi tätä
4: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat ketkään.

0: keskeneräiset projektit.
1: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
1: Aina Bauhausia remppoihin.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Luonnollinen piristäjä. Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tsulu ja Beemin tunnista tuntiin soi Suomi Popilla. Kuunnellaan kohta Maija Vilkkumaan Oomunkaa ja sitä hänen ääneen selviytyvät kilpailija Tommi Manninen, jota jututti Tytti Junna. Tommi on ollut siis mukana Selviytyjät Suomi-ohjelman kuvauksissa jo aiemmin. Hän on ollut mukana myös Selviytyjät Australia-ohjelmaformaatissa. Ja toihan on siis ohjelma, jota aivan massiivisesti fanitetaan. Sitä aivan siis älyttömästi esimerkiksi Amerikassa tavoitellaan. Jotkut koko elämänsä tavoittelevat osallistumista Selviytyjiin. Ja se on siis ohjelma, jota kuvataan ympäri maailmaa ja vaikka kuinka monetta kautta jo, vaikka missä. Tommi on päässyt mukaan tosiaan nyt jo kolmannelle Selviytyjät Suomi-juhlakaudelle, mutta minkälainen oli valmistautuminen, siitäkin kyseli Tytti Junna.
1: Jouduit sä treenaamaan nyt tätä viimeisintä Selviytyjät kokemusta varten enää mitään vai olit sä sillä, että kaikki on mulla jo takataskus olemassa?
2: Mulle tärkeintä oli tällä kertaa se, että eka kerran kun mä lähdin kilpailemaan, niin tilanne oli hyvin erilainen ja Tommi oli hyvin erilainen. Et nyt mä oon pienen lapsen isä ja vaimo on kotona. Niin mun suurin valmistautuminen oli se, että kunhan kotona on kaikki kunnossa, niin mä tiedän kyllä jo kahden kisaamisen jäljiltä, että musta löytyy se, mitä Selviytyjät kilpailu vaatii, niin kilpailussa itsessään kuin niissä olosuhteissa. Ja sen takia mä haluan vaan, että mulla on kotiasiat Suomessa sillä tavalla, että mä voin taas heittäytyä siihen peliin Riku ja muiden kilpailijoiden kanssa sillä tavalla, että mun täysfokus on siellä saarella. Ja se oli mun ainut valmistautuminen, paitsi sitten vikalla viikolla kans mä hoksasin sen, kun mä mietin sitä, että mitä mulla on annettavaa tälle kilpailulle, mitä muilla ei oo. Ja se on nämä kansainväliset kontaktit. Sen takia mä laitoin siis viestiä tällaisille legendoille kuin Parvati ja Siri. Pistin vaan niinku slidesi heidän DM:ään, kun me viestitellään, että mä oon niinku lähdössä taas kilpailemaan, että mitä tässä niinku kannattaisi tehdä. Soitin Uuden-Seelannin voittajalle Lisalle pitkän videopuhelun siitä, että te olette kisannut mun kanssa, te olette kisannut mun liitossa, mitä mä tekisin niin kuin toisin. Ja sit jopa tein vielä sen, että Australiassa oli uusin kausi sellainen, että siellä oli 4 palaavaa kilpailijaa. Niin mä vaan slaidasin niittenkin DM:ään ja juttelin pitkään Dirty Harryn ja Simonin kanssa siitä, että mitä he teki palaavana pelaajana toisin, koska se tulee olemaan munkin lähtökohta, mitä mä en paljastanut heille, koska mä en tunne heitä niin kuin samalla tavalla kuin näitä kilpailijoita, kenen kanssa mä oon kilpailu. Mutta sieltä mä otin sitten vinkkejä tähän kauteen lähettäessä.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Tytti Junnalle Tommi Manninen. Selviytyjät Suomen uusi juhlakausi jo kokeneine kilpailijoineen alkaa Nelosella ja Ruudussa 30. päivä elokuuta.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Eerinin yhtenä sunnuntaina soi Suomi-popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Maija Vilkkumaan Oomun kaa kuultiin ennen tätä. Ja nyt ääneen Ahti. Tää on Sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Ahtin sisku ja sen veli soi Suomi-popilla. Ahtikin esiintyy viikonloppuna Tapiola-festivaaleilla, samoin kohta kuultava Isaac Eliot. Kuunnellaan sitä ennen Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, siis ennen Isaac Eliotin Ai että -kappaletta. Ja myös, että miltä se kuulostaakaan, kun Olli Lindholm tulkitsee aivan omalla tavallaan Sunrise Avenuetä.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:03.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Huff, moirekku, mitä kuuluu?
10: Huff, huff, oon just syömässä.
9: Mitä syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäks sä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valuu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä oot töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Olli Lindholmin tuhoutuva tarina soi Suomi-popilla. Tämä on siis Sunrise Avenuen Fairy Tale Gone Bad-kappale, joka vain elämää ohjelmassa. Silloin kun Ollikin oli vielä mukana, tehtiin uusiksi näin hienosti Ollille sopivasti.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Uusi vain elämää kausi, uusine tähtineen ja uusine versioiden. 4. päivä syyskuuta sitten Nelosella ja Ruudussa. Tämä on Aisa Keliotti.

0: Ollaan Isaac Elliot, joka aurinkolasit päässään tuolla omalla jäähallikeikallaan heitteli seteleitä yleisöön, mikä on ihan siis oikein. Mutta on hyvät elkeet tolleen, että onhan tässä nyt varmaan musiikkiuralla itsellekin ihan mukavasti niitä seteleitä taskupohjalle kertynyt. Mutta tietysti jos hän olisi tehnyt tämmöisen vastaavanlaisen uran Amerikassa, mitä hän täällä Suomessa on tehnyt, niin olisihan ne summat sitten vielä aika paljon isompia. Toki on myös sopimusteknisistä asioista kiinni, että tienaako jollain keksimällään asialla tai hienolla urallaan. Ja voi tehdä huononkin sopimuksen. Tästä kohta karu esimerkki. Mutta ensin kello 13 uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Mikko
15: ja Mira tässä, moi.
14: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili-Anna Vindic-Tot hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia.
20: Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birkenhamin EM-kisojen kolmas suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa kahden linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti yksi ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Poliisi ei ole vielä kuullut häntä. Useat junat ovat myöhässä Helsingin ja Turun välisellä rantaradalla ratajärjestelmävian vuoksi. VR:n mukaan vika on Kauklahden ja Kauniaisten välillä. Sen vuoksi A, E ja U-junia joudutaan perumaan ja myös Helsingin ja Turun väliset kaukojunat myöhästyvät. Junat kulkevat vika-alueella alennetulla nopeudella. Vika havaittiin tänään aamupäivällä, eikä sen korjausajasta ole vielä arviota.
21: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Huomiselle maanantaille luvataan Pohjois-Suomeen noin 13-16 asteen välillä lämpötiloja. Länsi-Lapissa todennäköisemmin huomenna sataa ja Itä-Lappi näyttää sitten taas poutaisemmalta. Aika pilvinen päivä kyllä huomennakin on, mutta saattaa se aurinkokin sieltä sitten pilviverhon välistä välillä näyttäytyä. Oulun korkeudella noin 16 astetta lämpöä, samoin Itä-Suomessa 16 ja 18 asteen välillä huomenna lämpötila. Ja kyllä idässä saattaa huomenna ukkostaakin. Aika monin paikoin näitä sateita näyttää huomenna muutenkin liikkuvan tuolta oikeastaan Keski-Pohjanmaalta Keski-Suomeen ja sieltä Kaakkois-Suomeen. Länsi-Suomessa huomenna voi hyvinkin paistaa myös aurinko ja lämpötilat noin 17 astetta. Lounais-Suomi ja Etelä-Suomi näyttäisi myös huomenna aika lailla aurinkoisilta ja poutaisilta. Ja lämpötilat etelässä huomenna noin 19 astetta.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää kesäsunnuntaita täältä Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Kesää muistellaan tuossa kohta, kun Portion Boys ja Kake Randelilla olevat juhannusyöstä, josta nyt yhtäkkiä tuntuu, että on kyllä iäisyys. Jos se on niin kuin aika on niin kummallinen käsitellä. Voi tuntua välillä, että no äkkiähän se kesä meni ja kuitenkin kun ajattelee just jotain tuommoista ajankohtaa niin kuin juhannus, niin voi tuntua, että siitä on kyllä melkein kokonainen elämä. Sen jälkeen haaveillaan rikastumisesta ja myös siitä, miten huonosti se voi mennä. Nimittäin kyllähän meistä moni aina välillä ajattelee, että olisipa mahtava niin kuin äkki rikastua. Tai sitten vaikka kirjoittaa joku menestyskirja ja sitten sillä rikastua. Ja totuus on, että oikeasti kirjoja kirjoittaa hirveästi ja vain hyvin harva menestyy. Yksi menestyjä Satu Rame on muun muassa sanonut äänikirjoista ja muista, että sopimukset pitää olla kunnossa. Ja hän on sitä rahaa tehnyt. Mutta sopimuksia voi olla hirveän huonojakin, niistä esimerkki kohta. Ennen Portion Boysia ja Kake Randelin ja ääneen vielä Mariska.
21: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsee tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sulla on noista vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Portio Boys ja Kake Randelin juhannusyö soi Suomi-popilla. En tiedä, minkälaisia sopimuksia ovat aamulypsyläiset tehneet. Juuso, Tinni ja Tuukka ovat suostuneet tänne näihin aamutöihin, johon siis oikeasti joka ikinen arkiaamu herätään hyvin, hyvin aikaisin. Kyllä heidät päästetään sitten loppupäiväksi kotiin ja viikonloputkin saavat aika usein pitää vapaata, mutta eivät aina, koska kaikenlaista työkomennustakin saattaa äkki yllättäen tulla. Kesäloman ovat saaneet kyllä pitää, tai ainakin ovat olleet pois täältä töistä suurimman osan kesästä, mutta nyt ovat palanneet takaisin töihin ja tulipa näistä sopimuksistakin tällä viikolla aamulypsyssä puhetta.
1: Mä en ole tiennyt siis, että peli, mitä mäkin olen hakannut silleen useita kymmeniä vuosia aivan liian tosissaan aina, niin on suomalaislähtöinen.
2: Afrikan tähti.
1: Ei, Alias.
2: Ah, sekin on suomalainen.
1: Joo, mä en
2: mäkään tätä ihan suoraan kyllä tiennyt, täytyy myöntää.
1: Mikko Koivusalo on antanut siis Helsingin Sanomille haastattelun. Hän on täällä kertonut sitä, aina kysellään silleen, että no sä oot tehnyt noin valtavasti, sitä on myyty siis joku 6 miljoonaa kappaletta, niin sitten ihmiset on kysellyt silleen, että

0: Kyllä, suora lainaus. Koivusalo allekirjoitti sopimuksen, joka kattoi 3 vuotta. Sen pituiseksi Aliaksen elinkaari tuolloin arvioitiin. Se oli aika reilusti alakanttiin.
1: Otapa Mikko Viineriä tosta noin ja kato se, tää on tehnyt sulle vähän. Niin katellaan nämä paperit myöhemmin, mutta mitä rouvalle, mitä muuta kaikkea tällä. Maistuuko sulle viina, Mikko? Meidän tuossa pikumukia ja muuta ja tämmönen paperi ja mä näytän se nopeasti. No tossa se meni, peipaa näin, tässä niin väliä. Hei, miten tykkääks sä? Onko pihvi mediumina vai? Ja kato toi paperi, laita tohon samalla noin. Ja ei näitä kannata täällä nää lukea.
2: Joo, eiköhän niitä kaikenlaisia, niitä kuuluisia saunalautasopimuksiakin ole tehty silleen, että se on vähän ollut kuitenkin siinä kiukaan päällä sen verran se paperi, että ei ihan kaikkea mitä on sovittu ja puhuttu, niin voi edes jälkikäteen oikein siitä enää sitten vedenpitävästi tulkita. Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka. Tulkaa huomenna taas töihin. Kyllä he ovat täällä 6 ja 10 välillä, kun ovat kerran sopimuksen tehneet, niin jälleen hommissa. Tämä on Kaija Koon Nää yöt ei anna armoa.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika soi Suomi Popilla. Kuunnellaan kohta Mirellaa ja sen jälkeen Ani saa itse kertoa, että mikä kappale olisi semmoinen, joka hänellä kuuluisi suomalaisuuden soundtrack-listalle. Mehän ollaan Suomi Popin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Me juontajat jo kovasti kerrottu, että mitä kaikkia kappaleita me itse haluttaisiin sinne listalle lisättävän. Kovasti ollaan saatu myös tietysti suomalaisuuden soundtrack-biisejä teiltä kuulijoilta ja nyt elokuussa on artistien vuoro kertoa, mitkä kappaleet heillä sinne suomalaisuuden soundtrackiin kuuluvat. Laitetaan ensin Mirellan timanttei soimaan, sitten Anin biisisuositus.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta.

0: Hansen. Sopii sinulle.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Mirellan Timantti soi Suomi Popilla, mutta mikä kappale soi seuraavaksi, siitä päättää Ani. Äsken kuultiinkin Anin Tuhlaajapoika-kappale ja hänkin on osallistunut suomalaisuuden soundtrackin päivittämiseen ja täydentämiseen. Nimittäin nyt elokuussa Suomi Popilla artistit pääsevät ääneen ja saavat kertoa, mitkä kappaleet heille ovat tärkeitä ja minkä takia. Ani saa kertoa oman kappalesuosituksensa, joka tietenkin sen jälkeen myös kuunnellaan.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Moi, mä oon Ani ja mun suomalaisuuden soundtrack on ehdottomasti Valvomon Mikä kesä. Ja se johtuu siitä, että mä muistan, kun mä vietin mun lapsuuden kesät kaikki Ähtärissä. Ja sitten mulla oli mun serkun Natashan kanssa semmoisia esityksiä, että mä aina vedettiin mun isovanhemmille. Ja mitä ikinä sukulaisia sattunut olemaan mestoilla, niin me vedettiin semmoisia esityksiä. Niin Mikä kesä oli ehdottomasti meidän vedetyin biisi. Ja mulla on siitä tosi paljon lämpimiä muistoja ja aina oli kesä, kun me vedettiin sitä biisiä, niin sen takia se.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Westerinä yhtyeineen Tvoon 3 soi Suomi Popilla. Ennen sitä kuultiin Valvomon Mikä kesä? Artisti Anin valintana suomalaisuuden soundtrackille. Ja tässä elokuussa Suomi Popilla artistit muutenkin saavat suositella päivittäin meille jotain kappaletta, joka heille on tärkeä ja kuuluu nimenomaan siihen suomalaisuuden soundtrackiin. Seuraavaksi ääneen Benjamin ja Bess yhdessä, paremmin kuin kukaan muu on kappale, joka mahdollisesti kuullaan myös tulevalla Vain elämää -kaudella. Mukana siis ovat sekä Bess että Benjamin. Siellä on mukana myös Nelli Matula, Ares, Heikki Salo, Ippu ja Timo Kotipelto sekä erikoisvieraina Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä nimilista lupaa kyllä herkullisia versioita isoista hiteistä. 4. päivä syyskuuta alkaen Nelosella ja Ruudussa.

Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu soi Suomi-popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Marjo laittokin tuossa aiemmin jo WhatsAppiin viestiä, että tässä on nyt viikko koitettu toipua eppujen vikasta keikasta. Ja vieläkin aina sitä muistellessa meinaa herkistää. Oli niin hienoa, kirjoittaa Marjo. Kiitos eput. Ja kysyy sitten vielä, että kai me nyt vielä kuitenkin radiossa heidän musiikkia kuullaan. Niin kuullaan. Se on hyvä puoli näissä tallenteissa, että musiikkia saadaan talteen niin, että vaikka eput nyt 50 vuoden jälkeen ilmeisesti ainakaan virallisesti eppu normaalina keikkoja tee. Mistä sitä tietää, jos se musiikki into niin kerta kaikkiaan polttaa vielä jalkapohjissa, että jollain salanimellä joskus jossain vielä soittavatkin, niin musiikki on tosiaan taltioitu ja kyllä sitä Suomi-popillakin kuullaan. Laitetaan kohta nyt reppujupiset, riimisi rupiset epuilta soimaan ja sitä ennen Olli Halosen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Nyt reppujupiset, riimisi rupiset soi Suomi-popin sunnuntaissa ja viikko takana eläkeläiselämää Eppu Normaali-yhtyeen jäsenillä. Onneksi olkoon. Kyllä se varmaan oloneuvoksenakin aivan mukavaa on elämästä nautiskella. 50 vuotta tuli kuitenkin puhrattua musiikin parissa ja se on jo ihan sopivan mittainen ura se. Ja Radio Suomi Instagramista löytyy edelleen tunnelmia sieltä viikon takaiselta jäähyväiskeikalta. Ja totta kai myös tuolta Suplasta löytyy edelleen 50 tarinaa Epuista podcast, jossa muun muassa Martit ja Pantset ja muut yhtyeen jäsenetkin kävivät vieraana yhtyeen urasta ja ajatuksista myös lopettamiseen liittyen juttelemassa.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Musiikissa on tosiaan se hyvä puoli, että sitä saadaan talteen ja se kestää ihan hirveästi aikaa, mutta myös uutta syntyy koko ajan. Tämä on Hugon ja Kaukuan uusi vesipisaroiden valssi.

0: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. AB.

0: HPC.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Eiku, sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Jipe!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä aina.
18: Ei ole.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Alisa Vainio voitti tänään maraton kultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili-Anna Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltälä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton teräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Poliisi ei ole vielä kuullut häntä. Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskuksessa palaa Moskovan lähellä Ukrainan iskujen jälkeen, kertoo Kyiv Independent. Ukraina iski viime yönä Moskovaan ja sen lähialueille sadoilla drooneilla. Myös toinen logistiikkakeskus Moskovan alueella syttyi tuleen. Ukraina kertoo lisäksi iskeneensä Rostovin alueella laitokseen, joka valmistaa polttoainetta muun muassa ohjusjärjestelmiin.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Nämä tämän iltapäivän paikoin rankatkin sade- ja ukkoskuurot jatkuvat kyllä jossain määrin ainakin huomenna. Keski-Suomea ainakin luvattu huomenna ukkosta. Länsi-Suomessa pitäisi huomenna sitten selkeytyä niin, että aurinko paistaa ja viikko alkaa suhteellisen lämpimänäkin. Noin +17 astetta on luvattu huomenna Länsi-Suomeen. Keski-Suomeen sitten sinne ukkosalueillekin 18 astetta, idässä +19. Etelä näyttäisi poikkeuksellisen viileältä, ehkä 15 astetta vaan huomenna ja puolipilvinen. No poutapäivä kai suurimmaksi olisi, mutta kyllä noita sadekuuroja huomenna liikkuu vähän pitkin Suomen maata sekä etelässä, Kaakkois-Suomessa että Lapissa. Lapissa lämpötila

0: huomenna 13 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää sunnuntaita Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Joo, kyllä tuo huominen maanantai säästä huolimatta tarkoittaa monessa kotitaloudessa nyt sitä, että arki aamu ja ehkäpä kokonainen esimerkiksi kouluviikko koululaisperheissä on edessä. Ja saattaahan se hiukan sitten semmoista väsymystä ja tihkasuokin aiheuttaa. Mutta siinähän monesti käy sitten, kun arki alkaa, niin salakavallisesti niin, että jossain vaiheessa huomaat, että hetkonen, tämähän, minähän voinkin hyvin. Tämähän sopiikin minulle tämä säännöllinen elämä. No toki moni vielä lomaileekin elokuussa ja tänään sunnuntaina sitä paitsi. Yleisesti ottaen monella vapaa päivä. Monet myös viihtyvät vielä ulkoilmatapahtumissa. Esimerkiksi Flow Festival Helsingissä jatkuu yhä tänään hienoinen esiintyjineen. Muun muassa J. Karjalainen nousee siellä tänään lavalle. Kuunnellaankin kohta J. Karjalaista ja myös meidän toimittaja Tytti Junnan eilistä reportaasia sieltä Flowsta, koska hän oli myös totta kai kuuluisia Flow-asuja tsekkaamassa. Ja hei, nyt aika moni meistä itse asiassa onkin tahtomattaan muodikas.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Itse ainakin täysin vahingossa, mutta miten, jatketaan siitäkin kohta. Kuunnellaan ensin Portion Boysia ja tämä on Beemia ja Olavi Uusivirta.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

Station Boysin kyläbaari soi Suomi-popilla. Oikein hyvää sunnuntaita, oikein hyvää elokuista ja kesäistä viikonloppua edelleen. Ja esimerkiksi Flow Festival viikonloppua, joka siis jatkuu yhä tänään. Siellä muun muassa J. Karjalainen nousee lavalle ja siitä kuunnellaankin kohta J. Karjalaisen telepatiaa. Ja äsken kun soi toi B-minen Olavi Uusivirran viimeinen tanssi, niin niinhän se Olavi Uusivirtakin eilen Flowssa esiintyi. Siellä meidän toimittaja tytti Junna oli myös paikan päällä. Ja sitähän nyt vitsaillaankin vähän aina, että se on niin tärkeää siellä Flowssa, että mitä on päällä, miten on pukeuduttu. Ja näköjään sillä on merkitystä, koska esimerkiksi Hesari on tehnyt siitä jutun. Ja nyt me ihan tavalliset ihmiset saatetaan olla vahingossa muotitietoisia. Nimittäin Hesari otsikoi näin, että muotitietoiset nuoret näyttävät nyt Flowssa siltä, ettei asua ole mietitty yhtään. Se on vaivattoman näköinen tyyli, joka kuulemma ihan Pariisissa asti villitsee ja yhä tänne pohjoisemmas nousee. Et mahdollisimman silleen, että näyttää, että jotain on vaan viskattu päälle. Ja olen noudattanutkin tätä samaa huomioon.

0: vielä, että on paljon shortsia ja helleasuakin.
1: Naurua kuuluu taustalta ja iloa ilmeisesti väki todella siellä. Nauttii kesäfestivaalista.
0: Kyllä, joo, ja eilen illalla huomas, että tämä paikka on pakattu täyteen. Eilen olin katsomassa Sara Larssonin keikkaa, joka oli varmasti se eilisen odotetuin tapaus. Ja eilen täällä, jos tuosta pukeutumisesta puhutaan, niin näki harvinaista kyllä, että joku artisti vaikuttaa ihmisten pukeutumiseen tosi paljon. Musta tuntuu, että Flowssa yleensä halutaan olla ihan just oman tyylinen, mutta eilen oli kyllä semmoista Sara Larsson hehkettä ja kukkia ja kesäistötunnelmaa niin tosi paljon nähtävissä, mutta ilolla tutkiskelen, että onko tänään joku artisti täällä, joka pystyy niin kuin ihan tuohon asukokonaisuuteenkin ihmisillä vaikuttaa.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin kertoi Tytti Junna eilen Flow-festivaaleilta, ja Tytti teki siis mahtavan videon myös Radio Suomi-popin Instagramiin, jossa näkyy tuollaisia asukokonaisuuksia, jotka näyttävät siltä, että niitä todella on funtsittu ja suunniteltu ja huolella rakennettu. Video löytyy katsottavasti siis Radio Suomi-popin Instagramista, ja ehkä nyt sitten tänään siellä esiintyvä J. Karjalainen voisi esimerkiksi noudatella sitä semmoista muotitietoista suuntautumista pukeutumisessa, josta Hesarissakin tänään otsikoitiin, että näyttää siltä, että ei asua ole mietitty yhtään. Laitettu vain joku ruutupaita vaikka, tai teepaita ja farkut päälle, ja hyvältä näyttää. Tämä on J. Karjalaisen Telepatiaa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele jytisee Suomi-popin sunnuntaissa. Oikein hyvää sunnuntaita. Kuunnellaan kohta Jami Falttinin hieno versio Mamban valokuvia kappaleesta. Ja kun ennen sitä kuunnellaan Nelli Matulan Uusi ikuisuus, niin sitäkin on syytä kuunnella sillä korvalla, että miltä tämä kuulostaisi jonkun muun artistin versioimana. Miksi? Jatketaan siitäkin kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: No?
17: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
16: Mitä?
17: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
16: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
17: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
18: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Oisko tuore siika?
20: No otetaan.
22: K-su.
20: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttää.
23: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-su.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Suomipopin sunnuntaissa. Jami Falttinin hieno versio Mamba Valkuvi-kappaleesta laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja sen takia sanoin, että Nelli Matulan uusi ikuisuus-kappalekin kannattaa kuunnella sillä korvalla, että miltä tämä kuulostaisi jonkun muun esittämänä ja uudelleen versioimana, koska Nelli Matula on mukana tulevalla Vain elämää -kaudella. Siellä on Nelli Matulan kanssa mukana Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares ja Benjamin Jippu sekä Timo Kotipelto, plus erikoisvieraat Nylon Beat Lordi ja Samuli Putro. Uusi Vain elämää -kausi alkaa 4.9. Nelosella ja Ruudussa, ja ensimmäinen jakso on nimeltään Kalliola kutsuu. Tämä jo 17. tuotantokausi tulee olemaan siis hiukan erinäköinen sen takia, että ohjelma kuvataan nyt ensimmäistä kertaa, tai on kesän aikana kuvattu jo erilaisessa uudessa miljöössä, joka on Raaseporissa. Ja tämä tila on nimeltään tosiaan siellä kirjoitettuna Kalliola, mutta näyttää kyllä, kun tuota katselee tuota Kalliolan miljöitä täältä kuvista, että kyllä se erittäin hieno miljö on tämäkin, että yhtään ei todennäköisesti tule satulinnaa ikävä, koska tässä on myös hienoa rantalaituria ja tuommoiset isot portaat, missä tyypillisesti Vain elämää -poppoa on kuvattu, niin se on yhä Kalliolassakin tallennettu koko työryhmä hienoihin kuviin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jos nyt jo haluat tutustua tuohon varsin idylliseltä näyttävään Kalliolan ympäristöön, niin valokuvia löytyy muun muassa osoitteesta nelonen.fi. Ja sitten 4.9. Nelosella ja Ruudussa Kalliola kutsuu Vain elämää -ohjelman avausjakso, johon tietysti miljoon lisäksi silloin päästään tutustumaan myös tuohon uuteen tähtikaartiin. Ja sitten vaan odotellaan upeita versioita, joita meille on eri biiseistä valmistettu. Nyt pääsee ääneen Jami Falttin versio tämäkin Mamban tutusta kappaleesta Valokuvi. Vanha

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viivin USA soi Suomipopin sunnuntaissa ja Jami Falttinin hieno versio Mamban valokuvia kappaleista kuultiin ennen tätä. Nythän vielä eletään toki tässä elokuussa aktiivista kesäfestariaikaa, mutta onneksi siitä huolimatta, vaikka kesäfestarit sitten pikkuhiljaa taputellaankin tältä kesältä, niin musiikin juhla jatkuu. Viivilläkin vielä pari keikkaa tuossa kesäkiertueen otsikon alla ja sen jälkeen sitten kuukauden paussi. Ja sitten alkaa Viivin herkkisten liikakiertue, joka hienosti kattavasti kyllä Suomea kiertää ihan marraskuun puolelle saakka. Ja kun kuunnellaan Jenni Vartiaista seuraavaksi, niin hänellähän tuli kesän keikat valmiiksi. Kuluneena viikonloppuna tai tänä viikonloppuna Tapiola-festivaaleilla Jenni Vartiainen soitti kesäkiertueensa viimeisen keikan ja sitä lähtee lokakuussa kiertämään vedenalaista konserttisali kiertueelle ympäri Suomea. Sillä vedenalaista kiertueellahan nimenomaan Jenni Vartiaisen on tarkoitus palata juurilleen, kun tuo kiertuekin on nimetty hänen ihan ihka ensimmäisen julkaistun kappaleensa mukaan.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan nyt uusinta Jenni Vartiaista. Tämän kappaleen nimi on Joku, johon nojata. Hyvää sunnuntaita.

0: ajatoa.
1: Näin laulaa Jenni Vartiainen. Kuunnellaan Robinia Tupen häitä pidellyt seuraavaksi. Kyllä tienvarsikylteistä päätellen on häitä tänäkin kesänä juhlittu, mutta hoks hoks kaikki kaasut ja bestmanit ja muut hääporukkaan kuuluvat. Voi olla, että jotkut kyltit on jäänyt sinne. Mä oon ainakin tien reitilläni, jolla ajan, niin nähnyt kesäkuusta asti samat kyltit jo yhdessä tien pielessä, että ehkä ne nyt tässä elokuussa voisi hakea. Tai sitten syssymällä jossain vaiheessa sieltä veksi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana 1, 2, 3?
0: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Diandran paha poika kuultiin siinä. Suomi neito Olli Haloselta kuullaan kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja nyt soittaa Haloo Helsinki.

0: Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, on tämä kappale. Olli Halosen ylistyslaulu tälle Suomen maalle kuullaan kohta ja kyllä sitä näin elokuussa kelpaakin ylistää tätä kaunista Suomineitoa. Sitten vähän selviytyjät ajatuksia. Klassikko kysymyshän on se, että mitä pakkaisit mukaan autiolle saarelle, mutta se on melkein sama, että mitä pakkaisit mukaan selviytyjät Suomi-ohjelman kuvauksiin. Siihen kuullaan kohta yksi omaperäinen vastaus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Liliana Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heeltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Mopoilijat työllistivät poliisia eilen eri puolilla Itä-Suomea. Kontiolahdella 15-vuotias poika törmäsi mopolla samanikäiseen tyttöön ja molemmat vietiin sairaalaan. Outokummussa poliisia pakeni päihtynyt ja ajo-oikeudeton 15-vuotias mopoilija, joka päätyi ojaan. Poliisi epäilee häntä muun muassa rattijuopumuksesta. Kuopiossa nuoren miehen epäillään puolestaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen moottoripyörällä. Belgian historian tuhoisimmat maastapalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Huomenna alkava uusi viikko näyttää sellaiselta sään puolesta, että Etelä-Suomeen luvataan noin +20 astetta, puolipilvistä. Paikoin kyllä sateita tulee huomenna Keski-Suomessa ja nämä tämän päivän ukkoskuurutkin saattaa huomenna räsäyttää vielä Keski-Suomessa niskaan sadekuuroja. Samaten Kaakkois-Suomessa satelee. Ja lämpötilat tässä etelän yläpuolella noin semmoista lännen 17, idän 18 asteen välillä. Oulun korkeudellakin huomenna vielä 18 astetta lämpöä ja siitä pohjoisemmassa kun mennään, niin 13-16 asteen välillä ollaan huomenna Lapissa. Paikoin satelee, mutta kyllä siellä aurinkokin ainakin Itä-Lapissa huomenna näyttäytyy. Ja sitten jos tuonne tiistain puolelle jo katsotaan, niin aika lailla semmoista plus 18 ja puoli pilvistä. Pohjoisessa noin plus 15 astetta tämän tyyppisissä lukemissa. Alkaa siis tuleva uusi viikko.
3: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
15: Oikein hyvää sunnuntaita ja edelleen kesää. Kyllä sen huomaa tuosta elokuun ilmasta, että se on jo jotenkin sellainen poikkeuksellinen ja erilainen kuin esimerkiksi heinäkuun ilma. Että siinä on se joku sellainen ihme syksyn taika jo, vaikka kuitenkin se lämpö on paikoin jopa niin kuin semmoista lämpimämpää ja auringon paiste semmoista tosi jotenkin täyteläistä. Ja luonto niin vehreänä kerta kaikkiaan tässä elokuussa. Tämä on ihmeellinen, vähän aina ristiriitainenkin tämä elokuun sää. No syyskuuhan se usein on myös semmoinen, että sitten ihastellaan, että voi että kun tämä on hieno tämä syyskuu, kun tässä on jotenkin niin kanssa semmoista erityistä sekä raikkautta että lämpöä vielä läsnä. Ja sitten kun se ruskakin siihen vielä tulee, niin kyllä on mahtava tämä Suomen maa. Olli Halonen on tehnyt Suomi-neito-nimisen ylistyslaulun tälle kappaleelle ja toki myös suomalaisille neidoille hyvästä syystä. Kuunnellaan se seuraavaksi. Kuunnellaan sitten Hugo ja Kostin taulut ja sen jälkeen selviytyjät tunnelmiin. Millainen on täydellinen pelisuunnitelma? Tuota vaikeaa selviytyjät peliä ajatellen. Kohta kuullaan siihen yksi vastaus.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun sinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hugo ja Kostin taulut soi Suomi-popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Jos haluat tänään katella jotakin, niin yksi ehdotus olisi Selviytyjät. Suomen Selviytyjien juhlakausi ei ala ihan vielä, mutta ruudusta löytyy katsottavaksi nyt jo tänään aiemmin tässä lähetyksessä mainittu Selviytyjät Australia, jossa mukana myös siis Suomen Tommi Manninen. Siinä on ideana se, että siinä on 14 Selviytyjät konkaria, 7 Australian parhaisiin kuuluvaa Selviytyjät kisaajaa, jotka kohtaavat sitten 7 muun maailman huippukilpailijaa, joista yksi on tosiaan Suomen Tommi Manninen. Ja Tommihan on mukana myös uudella Selviytyjät Suomi-kaudella, mutta on siellä paljon muitakin. Semmoisia kilpailijoita, jotka ovat ennenkin kohdanneet Selviytyjät haasteen. Tytti Junna jututti Juhana Helmenkalastaja.
1: Minkälainen pelisuunnitelma on täydellinen pelisuunnitelma Selviytyjiin lähtiessä?
2: Täydellinen pelisuunnitelma on sellainen, että sä oot valmis sen rikkoa jokaisena ainoana hetkenä, koska sä toteat, että se sun täydellisesti suunnittelemasi pelisuunnitelma ei toimi ollenkaan siinä ympäristössä ja niiden pelaajien kanssa, jonka joukkoon sä joudut. Sä yhtäkkiä, kun sä oot valmiina, niin sit sut flipataan toiseen paikkaan, toisiin olosuhteisiin, sä sairastut, sä loukkaannut tai jotain muuta, mikään ennalta suunniteltu ei toimi. Paras suunnitelma on se, että sä valmistaudut kaikkeen, mitä voi tulla, jotta mikään ei sua yllätä. Ja sit ehkä sellainen, että älä riko ittees, eli älä loukkaa ittees, älä näytä kaikkia vahvuuksia, älä turhaa höntyile, älä liittoudu turhaan, älä sotke, älä säädä, ole mieluummin hiljaa kun puhut, nuku hyvin ja tankkaa etukäteen kroppaan semmonen määrä tavaraa, että pärjäät ainakin kuukauden tarvittaessa ilman safkaa, niin sillä pärjää jo aika pitkälle. Ja varusteet kuntoon, se on kaikista tärkeintä.
1: No mikä oli tärkein varuste, mikä sulla oli tällä kertaa mukana?
2: No tärkein varuste tällä kertaa, niin kyllä se oli niin kuin silloin eka kerrallakin, niin se mun UV-asu, eli mun uima-asu, missä me monia nauriskelee sille mun pitkälle asulle, mutta ne on ne pitkät housut ja pitkä paita, jotka on siis mun uima-asu. Niin mun ei tarvi rasvata itteeni koko aikaa ja sit mä pystyn rantojen valkeimpana miehenä siellä loppuun saakka, jos haluan. Plus, että siitä on se etu, että sä voit peittää ne läskit tai ne lihakset, mitä sä et halua sun kilpatoverien näkevän, ainakaan vielä siinä alkuvaiheessa.
1: Ja sitten mieti, vaikka sä olisit ollut loppuun asti, niin kukaan ei voi arvata, kun sä palaat kotiin, koska rusketuksesta ei voi sanoa.
2: Niinpä. Se on just näin, että sit voi joku korkeintaan analysoida, että onko posket kaventunut vai ei, mutta jos kesän viettää Suomessa, niin voitaisiin vaikka juosta ja uida koko ajan, että eihän siitä voi mitään johtopäätöksiä vetää. Ja hattu on muuten ehkä sellainen toisiksi tärkein niin kuin asuste, eli siellä saa olla yksi hattu mukana. Ja mulla on tällainen

Tytti Junnalle Juhana Helmen kalastaja, joka mukana 10. Selviytyjät Suomi-juhlakaudella. Neloselle ruudussa nähdään sitten tuo tuoksuva hattukin, kun 30. päivä elokuuta uusi kausi alkaa.

0: tämän, jos saa funnut.
1: Aliisa Syrjä laulaa sydän suruista, mutta Portion Boys ja Komiat kohta tanssittavat meitä niin kuin ei mitään sydän suruja olisi koskaan ollutkaan. Ensin kuunnellaan kuitenkin Beemin Kaiken arvoinen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Muista

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa.

0: miksi sen ruoka tulisi muualta. Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää sunnuntaita. Tässä hanurin rytkeessä sitä vaan unohtaa, että arki on alkanut. Hyvänä aika. Kesähän jatkuu vielä ja sitä paitsi niin tämä viikonloppukin. Portti on pois ja komiat meitä nyt tanssittavat. Tämä on Koko Suomi tanssii.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapion Ohi kiitävää on tämä kappale, ja kyllä saa Juha Tapio tosiaan kiittää paikasta toiseen. Hän tekee nytkin ahkeraa kesäkiertuetta, on siis kesäkuun alusta asti jo kesä 2026 otsikon alla kiertänyt. Tänä viikonloppuna keikkaili, seuraavana totta kai ja myös sitä seuraavana esimerkkinä täältä nyt siis keikkakalenterista 28. päivä elokuuta. Hän soittaa siis samana päivänä. Ensin Tampereella ja sitten Jyväskylässä ja totta kai vielä siitä seuraavana päivänä Alajärvellä, että kyllä siinä saa jo sitten ihan oikeasti kiitäen paikasta toiseen myös siirtyä. Ja niin kuin Juha Tapiolle on tyypillistä ahkerana keikkailijana, hän ei tyydy siihen, että keskittyisi vain käynnissä olevaan kiertueeseen, vaan on toki jo seuraavakin juhla sovittuna, niin kuin tälläkin kertaa Kaunis ihminen-albumi täyttää 20 vuotta ja näin ollen myös sitten erityistapaus ja juhlakonsertti on sovittu Helsingin Savoiteatteriin 2.10. Kuunnellaan me seuraavaksi Suomipopilla Robinin Tuut, tuut, tuut ja Yön Joutsen laulu. Ja tuossa kello 16 uutista ja säätietojen jälkeen luvassa uutta musiikkia Suomipop Top 10 -listan merkeissä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: vaan.
1: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Yön suurteos, Joutsen laulu on tämä kappale, joka Suomi-Papin sunnuntaissa kuultiin. Ja tämä biisi, vaikka valtavan suuri onkin, niin on myös kerännyt jo sen verran ikää itselleen, että tätä ei tulla kuulemaan seuraavaksi alkavassa Suomi-Pop Top 10 -ohjelmassa, koska siinä ideana on kuunnella nimenomaan uusia biisejä, uutta musiikkia. Ja osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi-Pop pääsee myös äänestämään, mitkä olisi sellaisia kappaleita, jotka nimenomaan itse haluaisit Suomi-Pop Top 10 -listalla kuulla. Satu Kotonen sitten käy äänet läpi ja julkaisee listan aina näin sunnuntaisin kello 16. Ja Suomi Pop Top 10 -listan jälkeen myös Sunnarit tekee paluun kesätauon jälkeen. Eli Janne Saarinen ja Millu Haataja paljastelevat tunnustuksia sitten kello 17 alkaen. Mutta nyt kuunnellaan semmoinen biisi Kaija Koolta, joka saattaa hyvinkin soida tulevalla listalla, koska tämä on uusinta uutta. Tämä on Kaija Koon Kanarian lintu.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämän myötä kiitos sunnuntai-seurasta ja erinomaista päivän jatkoa Satu Kotosen seurassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sanoi?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyit sä vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhilloon.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Mikko.
17: Ja Mira tässä, moi.
16: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Onnea kaalimato.com.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
23: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Liliana Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heeltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Mopoilijat työllistivät poliisia eilen eri puolilla Itä-Suomea. Kontiolahdella 15-vuotias poika törmäsi mopolla samanikäiseen tyttöön ja molemmat vietiin sairaalaan. Outokummussa poliisia pakeni päihtynyt ja ajo-oikeudeton 15-vuotias mopoilija, joka päätyi ojaan. Poliisi epäilee häntä muun muassa rattijuopumuksesta. Kuopiossa nuoren miehen epäillään puolestaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen moottoripyörällä. Belgian historian tuhoisimmat maastopalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburgista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.
1: Radio Suomi Pop Top 10 lista.
2: Satu Kotonen.
3: Terve, ihanaa elokuista sunnuntaita. Satu Kotonen täällä. On Radio Suomi Popin Top 10 listan aika. Seuraavan tunnin aikana selviää, mitkä 10 kappaletta ovat meidän kuuntelijoille olleet niitä merkityksellisimpiä, kun puhutaan tuoreesta musasta. Äänestys on suoritettu. Ja nyt sitten kello 17 edeltävä hetki on se, kun selviää, mikä se on ollut se kaikista äänestetyin biisi. Se on muuten eri kuin viime viikolla, joten hyvin jännittävä tunti taas on käynnissä. Lähdetään liikkeelle sieltä 10. Siellä on upea kaksikko Olga ja Mirella, Kansallisaarre.
1: Top 10 lista. Sija 10.

Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä top 10 osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 lista, sija 9.

0: Aliisa Syrjä työstää toista albumiaan. Se pitäisi ilmestyä tässä syksyn aikana. Tää Sen piti olla minä-kappale on 9. Radio Suomi Popin top 10 listalla. 10. paikalla oli Olgan ja Mirellan Kansallisaarre. Sieltä 8 kuullaan seuraavaksi Tuhlaajapoika Anin ja Sara B:n valloittava biisi.
1: Top 10 lista. Sija 8.

0: Ani ja Sara B. Tuhlai poika soi Radio Suomi Popilla. Siellä 8 tämä kappale tällä viikolla Suomi Pop Top 10 listalla. Kymppinä oli Konsolisaare Olgan ja Miralan upea biisi. Alisa Syrjää siellä 9, sen piti olla minä. Tuhla ja poika siis siellä 8. Ja nyt suhteellisen tuore faija, hän on Aisa Kelijat kaiken varalta.
1: Top 10 lista, sija 7. Väitän, että

0: paikka on vaihtunut viime viikkoon nähden. Sen kerron täkynä tähän mennessä jo. Alisa Syrjä, anteeksi, Olgaa ja Mirella kuultiin siellä 10. Alisa Syrjä oli 9. Anin ja Sarabeen tuhlaaja poika siellä 8. Tämä Aisa Keliot kaiken varalta soi siellä 7. Ja 6. paikalla on ihana tyyppi, joka on kyllä nakuttanut aika tasasta tahtia viimeiset vuosikymmenet, hittiä hitin perään monella vuosikymmenellä. Kultaa kappale Ressulta on viihtynyt tällä listalla myöskin jo monta viikkoa. Sijoitus 6 on seuraava, joka kuullaan, eli Redfordia tiedossa pian.
1: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
13: Voi tätä
12: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
14: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
12: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
14: Aina Bauhausia remppoihin.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
18: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
20: Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä top 10 osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
21: Top 10 lista sija 6.
22: Sijoittakaa.

0: Resu, kultaa sijoitus on 6 tällä viikolla Radio Suomi Popin top 10 listalla. Resu esiintyi meidän Suomi Popilla Jyväskylässä, oli aivan mieletön meininki. Ressun tämä kultaa kappale tosiaan viihtynyt useammankin viikon tällä listalla. Tämän viikon sijoitus on 6. Kymppinähän oli Mirellan ja Olgan Kansallisaari, Alisa Syrjän. Sen piti olla minä siellä 9. 8. Tuhla ja poika Anilta ja Sara B:ltä. Aisa Keliotin Kaiken varaltaan siellä 7 ja Ressun kultaa siellä 6. Mutta vitospaikka tähän seuraavaksi. Sieltä löytyy tuossa keväällä debyyttialbuminsa julkaissut Minttu ja levyn nimi biisi. Maailma on mun.
1: Top 10 lista. Sija 5.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sun on sitten vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Suomi Pop Top 10 -lista. Äänestä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 -lista, sija 4. Vanha

0: se soi Radio Suomi Popilla. Neljäs paikka on tällä biisillä Suomi Pop Top 10 -listalla. Huikea suoritus. Äänestyshän tapahtuu meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja Jami Falttinin valokuvia siis sijalla 4. Viidentenä oli Mintun maailma on mun. Ressun kultaa 6:ntena, 7:ntena Aisa Keliotin Kaiken varalta. Tuhlee poika Anin ja Sara B:n megahitti siellä 8. Alisa Syrjä 9:ntenä, sen piti olla minä. Ja 10:ntenä oli Kansallisaare eli Olgan ja Mirellan biisi. Top 3:een siirrytään aivan hetkisen kuluttua. Ja sieltä löytyy muuten sieltä 3 viime viikon 1.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop Top 10. Radio Suomi Pop.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kalmato.com.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei oo muuta tylsä hänä.
18: Ei oo.
19: Jepe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Radio Suomi.
23: Top 10 -lista.
24: Sija 3.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele viime viikolla ykköspaikalla. Tämä biisi, tämän viikon sijoitus on 3. Kiitos kaikille äänestäneille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop, siellä voi käydä vaikuttamassa ensi viikon listaan. Siellä 10 soi tänään Olgani Miralan kansallisaarre. Aliisa Syrjänsen piti olla Minä on ysinä. Anin ja Sara B:n Tuhlaa poika siellä 8, 7 Isaac Eliotin Kaiken varalta. Ressun kultaa kuultiin sieltä 6, Mintun maailmaa mun siellä 5, Jami Falttiin valokuvia siellä 4 ja Arttu Viskari siis tällä viikolla siellä 3 Suomi Finland biisillä. Kakkospaikalta löytyy suosikkiyhtye Kuumaa. Tää on Tuun vielä himaa siellä 2 tällä viikolla.
1: Top 10 lista. Sija 2.

0: Satu Kotonen, Suomipop Top 10.
1: On aika julkistaa ykköskappale tälle viikolle. Kuumaan tuun vielä himaan soitos kakkosena. Sitä ennen kuultiin kolmospaikalta Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Jami Faltin valokuvia siellä 4. 5. Mintun maailmaan. Mun Ressun kultaa soi sieltä 6. 7. Isaac Eliotin Kaiken varalta. Anin ja Sara B:n Tuhla ja poika soi siellä 8. 9. oli Aliisa Syrjän Sen piti olla minä. Ja 10. kansallisaarteemme Olga ja Mirella. Ja nimenomaan kansallisaaren biisi soi siis siellä 10. Suplan kautta voi äänestää supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Käy antamassa äänesi viikon päästä sunnuntain listaa varten. Ja nyt ykköspaikalla on upea kombo, Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Kiitos, että olet äänestänyt ja lämpimät onnittelut Porttareille ja Komioille.
0: Top 10 lista. Sija 1.

top 10 listalla tällä viikolla. Onneksi olkoon koko köörille ja kiitos sinulle, että olet äänestänyt. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop, siellä äänestellään nyt sitten viikon päästä sunnuntain listaa. NYT nyt. Hei, kohta alkaa sunnarit. Millu Haataja, Janne Saarinen, Millu Haataja osasto. Sunnarit, tunnustuksia tulossa jälleen seuraavan parin tunnin ajan. Tää on siis parasta radio ikinä, koska siis tässä on vertaistukea itse kukin. Mun puolestani oikein ihanaa sunnuntai jatkoa Janne ja Millun seurassa. Tavataan huomenna Suomipopin päivässä 10:00. Hipit rautaa tähän, Kaijaa tulossa, Beemiä. Suomipop soittaa ne parhaat biisit. Pysy kyydissä. Moro huomiseen!

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalimato.com.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa.

0: kertaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili-Anna Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Euroopan tämän kesän helleaaltojen hintalappu voi nousta jopa 180 miljardiin euroon, arvioivat hollantilaispankki Triodosin ekonomistit. Summa vastaa noin 1% EU:n bruttokansantuotteesta ja suunnilleen koko tälle vuodelle ennustettua kasvua. Suurin vaikutus syntyy työn tuottavuuden heikkenemisestä, mutta myös maatalous ja energiantuotanto kärsivät. Ranskan talouskasvu voi hidastua kuumuuden vuoksi 1,4%. Ekonomistien mukaan lopulliset vahingot voivat nousta arvioitua suuremmiksi. Belgian historian tuhoisimmat maastopalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburgista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Yksi asia ei muutu, ja se on se, että tuossa oli ääniäjillä, niin paljon me oltiin lomilla? Kuukausi.
3: Oltiin me ihan reippaasti. Ihan olla takaisin. On ollut ikävä teidän tunnustuksia.
2: On ollut. Viestejä. Ja milloin sun seuraa, kun me näköjään ei muuta kuin tälle mikin ääressä tavata. Mutta oli siis sanomassa, että yksi asia ei vaihdu, ja se on se, että tässä 8 viikon aikana, kun oli aikaa tehdä meidän ne omat tunnarit.
3: Miten kävi? Tämä ei oli tullut. Se, mistä säästettiin.
2: Joo, mutta hei, hyvää sunnuntai-iltaa. Kello yli 5. Se tarkoittaa sitä, että Janne Saarinen ja rakas kollegani Millu Haataja on taas väkissä. Ja sunnarit alkaa nyt.
3: Kyllä, ja paljastuksia niitä pitkästä aikaa. Ihan tämmöisellä siis kepeällä aiheella lähdettiin, että mitä tekosyytä käytät, kun haluat kieltäytyä jostakin.
2: Mm. Ja tää on nyt todella paha, kun mä mietin tätä, että ei pelkästään se, että mä nyt kerron koko kansalle, että mitkä ne mun on, vaan se, että sä tajuat, että ai jaa, kuinka monta kertaa mä oon käyttänyt tätä tiettyä tekosyytä. Mutta näihin mennään. Hei, kiva, että oot kuulolla. Neli Matulaa, Hitaammin Hautaa, ja tämän jälkeen polkastaa tunnustukset.

0: Ei enää pitkä aika kuin Nelli Matula. Vain elämässä mä en malta oottaa. Mitä sä, Janne, teit just äsken ennen kuin mikki meni päälle?
1: Siis tuli röyhy.
0: Tuli ihan kunnon röyhy ja tää koko studio oli mua tällä hetkellä.
1: Älä mitään, kun tuoksuu kuule.
0: Mansikoilta kukka.
1: Samalta kuin sulla muuten tällä viikolla jotain hyvää hajuvettä vai oliko se jotain tukkamistiä?
0: Joo, kiitos. Vain oli tukkamistiä ja oli hajuvettä. Tässä vaiheessa mä voin sanoa jo, kun rakas serkkuflikkani on saanut syntymäpäivälahjansa, että ostin siis hänelle tämmöisen Byredon hajuveden, tukkahajuveden, niin se oli se, mikä tuoksui. Tämä Byredo on tällä hetkellä nyt semmoinen, hei, lahjavinkki, jos joku tarvii ostaa.
1: Trendaako?
0: Oot
1: sä trendsetteri?
0: No en mä nyt tiedä setterin väliin sitäkin, mutta mä tykkään kyllä myös niin kuin lahusta trendien perässä, vaikka mä haukkuisin jonkun asian, jonkun trendin, mikä on tiedätkö, tuloillaan. Mm. Esimerkiksi nämä kaprit. Mä olin, että mä en tuu, en ikinä laittaa.
1: Onko kaprit nyt in?
0: Ne on back, joo, ja isosti on tänä kesänä. Niin kato vaan, kyllä mä ostin tänä kesänä itsekin kaprit ja käytinkin.
1: Joo, mutta oli hauskaa tällä viikolla, kun mä ponkasin vaan yhtäkkiä studiosta pihalle. Mä olin, että hei, kellaan tätä hajuvettä, kun mä vaan tuoksutin tuolla ja sitten täällä oli niin kuin muutamia tyyppejä. Sitten mä menin niiden lähelle, et tossa, olisi mun pitänyt arvata se, että kulman takaa tulee itse haataja.
0: Toi on yksi parhaimmista kehuista, sitten mitä mä sen, voi saada.
1: Onks tää sun tuoksu? Hei, hyvä sunnuntai-iltapäivää, tai iltaahan tää jo on. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä. Sunnarit is back with the ventures. Heinä lypsy oli ja meni, missä Millu oli, ja sitten sen aikaa oli sunnarit tauolla. Ja nyt sitten ollaan taas täällä tekemässä just sitä, minkä takia täällä myös tykätään olla, eli puhumassa tunnustuksista.
0: Mulla on ollut ikävä tätä sun kanssa tekemistä ja ihania viestejä. Kiitos vielä yhteisesti, jotka olette laittanut, että se sunnarit on niin hyvä. Kun tuolla, musta tuntuu, että kesällä vielä kun tapaa niin kuin kasvotusten ihmisiä enemmän, on festareita, on muuta, niin sitten tulee juteltua herkemmin tai kohdattua niin kuin silleen face to face ihmisiä, niin siellä tuli paljon siis jengiä sanomaan, että mä niin tykkään siitä teidän ohjelmasta.
1: Hei, mähän laitoin sulle muuten viestiä, kun tapasin tämmöisiä vähän vanhempia rouvashenkilöitä tuossa kesällä.
0: Joo.
1: Niin se on ollut kyllä siis, mä en tiedä, mä oon ehkä jopa järkyttynyt, että he ovat kuunnelleet meitä, kun mä oon silleen, että hei älkää, te saatte meistä ihan väärän kuvan, että me ollaan oikeasti tosi siististi, mutta tää on tietysti viikon viimeinen päivä
0: niin,
1: ja ilta alkaa lähestyä. Niin just näin, niin sit alkaa tulee se toinen puoli, että kun ollaan niin kuin siveyden sipulit, arkiviikko, ja sitten kun sunnuntai-iltaa tulee, tämä on hei kuitenkin pyhäpäivä.
0: Mutta niin tiedätkö mitä mä luulen? Että me ollaan vähän semmoisia vanhoja sieluja. Mähän on aina siis tykännyt niin kuin minusta vanhempien, niin kuin huomattavasti vanhempien kanssa hengailla. Siis mun omat mummot on ollut mun ihan siis bestikset lapsuudesta asti.
1: Ai tupumummo.
0: Tupumummo ja mummeri.
1: Terkut.
0: Ja itse asiassa tämän päivän tunnustusaiheeseen liittyen tuleekin olemaan settiä heihin liittyen. Ja ehkä minkä takia? Meillä on siis aiheena, ja te olette saanut laittaa tunnustuksia, mikä on yleisin tekosyy, mitä käytät päästäksesi jostain tilanteesta pois. Ihan älyttömän hyviä viestejä. Nämä on kaikki anonyymeinä. Niin kuin aina, ei paljastu, että kuka on kyseessä. Niin mun on pakko sanoa tähän heti kärkeen, että mähän monesti nuorempana ja pienempänä, ihan ala-asteikäisestä asti, mä oon valehdellut mun ystäville erinäisiä asioita, että minkä takia mä en voi olla, koska mä halusin hengata aina mun mummojen kanssa. Mm. Tiedätkö, milloin mulla oli harrastuksia, ihan keksin siis päästä jotain koripalloa ja milloin mä harrastin, tiedätkö, jotain luistelua. En ole kumpaakaan näistä harrastanut, meillä on niinku treenit, että sori, mä en voi hengaa ja sitten mä oikeasti hengasin mun mummojen kanssa.
1: Ja, no, mut hei, mä ostan toi kyllä ihan täysin, varsinkin tälleen niin kuin yli 30, kun on päässyt, niin haluan ottaa sitä aikaa nimenomaan noiden tyyppien kanssa. Mä huomasin tässä viestejä lukiessani yhden asian, ja se on se, että kun mä oon miettinyt, että pitäisikö mun ottaa lemmikki vaiko ei, niin koira pitää hankkia. Ja mä kerron kohta, se on muuten aika monessa paikkaa ollut se syy. Mitkä on niitä kaikista yleisimpiä syitä, tekosyitä, siitä lisää heti kuuman jälkeen, tässä ylivoimainen.

0: ylivoimainen Radio Suomi-popinne sunnuntaissa. Sunnarit on takaisin tullut usean viikon kesäloman jälkeen. Janne Saarinen täällä ja Millu Haataja tuossa oikealla puolella.
1: Morjesta!
0: Morjesta pöytää. Tiedätkö, mä en ole tottunut taas tähän, kun mulla on käynyt kuitenkin kesäsunnuntaisin myös näitä vieraita, niin heille pitää erikseen sanoa, että voitte morjestaa, mutta siä sen tiedät.
1: Minä teidän kyllä, minä huutelen tältä välistä.
0: Just näin. Hei, tänään on, tai siis no, jos oot nyt ensimmäistä kertaa kuulla, niin kerrotaan. Meillä siis sunnareissa aina käydään läpi tunnustuksia. Aina tiettyyn aiheeseen liittyen ne aina anonyymisti esitetään. Ja tällä kertaa meillä on siis käynyt näin, että mikä on yleisin tekosyy, mitä käytät päästäksesi jostain tilanteesta pois. Ja tuossa ennen kuumaa mä sanoinkin, että kun mä oon tässä nyt miettinyt, että missä kohtaa elämää mä voisin ottaa sen lemmikin, niin musta tuntuu, että nyt on hyvä hetki siihen. Koska varmaan kaikista eniten näitä tekosyitä on aiheuttanut koirat.
1: Joo.
0: Niin kuin ensimmäinen laittoi tälleen viesti, että no tälleen koiranomistajana on aina helppo liuta paikalle.

0: olla edes niinku tavallaan kyseenalaistaa sitä, etteikö siitä koirasta täytyisi pitää hyvää huolta. Et jos sulla on semmoinen, sä sanot, että hei, että pahoittelut, että Lara, mun koira on ollut nyt niinku tosi pitkä aikaa jo kotona, että sori, mä en viiti yhtään venyttää, että toi päivä on niinku, et sen takia. Valitettavasti mun on pakko mennä kotiin. Ja oikeasti tilanne olisi se, että aivan toisenlainen. Niin ei kukaan rupea sitä, että no hei, tiedätkö, tingin vähän koirasi hyvinvoinnista, tiedätkö? Se on semmoinen sanomaton sääntö, että siihen ei kosketa.
1: Mä en varmaan kyllä koskaan laittanut lemmikin piikkiin. Toki oma ei ole myöskään ollut. Porukoilla on ollut. Oon mä saattanut heittää joku, että hei, mun pitää mennä heittää Miinalle ruokaa. Tai vastaavaa.
0: Joo.
1: Mutta kun oma ei ole ollut, niin se ei ole kyllä semmoinen, mitä itse olisi käyttänyt. Mutta sitten kun mennään pidemmälle näissä tunnustuksissa, niin mä en tiedä, mikä sulla on se prosentti, mutta mä pystyn niin kuin joka toisen raksittamaan omastakin tekosyylistasta, että on muuten tullut käytettyä. Aisa Keli otti aiheetta tässä seuraavaksi sitten sen jälkeen takaisin tunnustuksen pariin.
2: Radio Suomi Pop. Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Tee bisnestä Bauhausissa ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
17: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
18: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ja sinä, koska me ollaan takas. Aisa Keliotti, ai että radiosympopi sunnuntaissa, hyvää sunnari-iltaa. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä, morjesta pöytään.
1: Morjesta, kiitos kaikista viesteistä, joita olette laittanut tämän päivän aiheeseen, mikä on yleisin tekosyy, mitä käytät päästäksesi jostain tilanteesta pois. Ja siis nähän tulee aina tuonne meidän Instagram-storiin, The Saarinen ja Millu Ralli ja Suomipopin. Tuolla Instagram-storissa tulee sitten aina tämä niin kuin kysymyslinkki, mitä klikkaamalla pystyt aivan täysin anonyymisti laittamaan. Tänne oli jonkun verran tullut tähän tiettyyn aiheeseen liittyviä tekosyitä. Sähkömyyjälle yms sanon, että mies hoitaa, en tiedä. Että oli näitä eri tekosyitä, että mitä sanotaan, tiedätkö, standimyyjille tai puhelinmyyjille.
2: Joo.
1: Ja mun mielestä on loistavaa, että mies hoitaa. Mä oon oppinut tämmöisen ehkä sen oman siis puhelinmyyntitaustan vuoksi. Mähän on ollut siis yli vuoden, vai noin vuoden.
2: Siis sähän olit siinä, mikä se oli se ohjelma, se vitun puhelinmyyjä?
1: En ollut siinä ohjelmassa.
2: Mistä sä sitten oot tuttu?
1: No mistäköhän? Mä oon se sidekick Janne Saarisen kanssa sunnariohjelmassa.
2: Okei, sori.
1: Se akka, joka hihittää. Joo. Kyllä te tiedätte tämä perus, mikä on. Niin siis möin silloin siis sähköä noin vuoden verran. Mm. Ja mä opin silloin, että mihin paikkaan sä et voi tehdä siis kauppaa. Ja mä oon itse käyttänyt sitten, kato sitä vastaisuudessa. Tää sopii ihan puhelinmyyntiin, tää sopii niin kuin mihin tahansa. Kun sä sanot, että valitettavasti hei, meidän sähkösopimus on mun vaikka isän nimissä, niin minä en pysty sitä muuttamaan siitä. Toinen, ja se ei, siinä pystyy vielä jatkamaan ja kysymään esimerkiksi, no saanko hänen yhteystiedot jene. Vielä varmempi tapa, että hei, just solmin määräaikaisen, että on vuoden päähän. Ja sillä sä pääset, oli sitten puhelinliittymä, oli sähköliittymä, mikä tahansa, niin kauppaa ei voi tehdä.
2: Okei, no kesäteatterisoidaan nyt tämä, ossa toi sähkömyyjä. No niin, nyt mä kävelen sua vastaan.
1: No Millu Haatea tässä, terve. Kiinnostaisiko sua halvempi sähkösopimus? Säästää sähkössä?
2: Mä just kirjoitin 2 vuoden määräaikaisen sopimuksen.
1: Okei, ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa.
2: Ai tolleen, kun siitä pääsee?
1: Tolleen siitä pääsee, koska jumalauta,
2: hei, kynä ja paperia
1: tehdä.
2: Esiin
1: näin.
2: Nyt.
1: Ja sitten toinen, mitä mä oon tehnyt niin kuin standimyyjille, on, koska mä tajusin tämän tosi elämän tilanteessa, että tällä muuten pääsee. Mä olin just muuttamassa Nyssösveeran kanssa uuteen Seelantiin reppureissaamaan. Myytiin lähes kaikki meidän omaisuus ja kämpät irtisanottiin, koska me tiedettiin, että me tullaan olemaan ainakin niin kuin toivottavasti vuosi ulkomailla. Mm. Niin silloin, kun tuli joku tämmöinen standimyyjä, kuule, olisiko ollut Jyväskylässä peräti vastaan, niin silloin sanoi, että sori, että mä oon just muuttamassa ulkomaille, että mä en tarvii siihen, no minkäs teet? Mm. Ei ulkomaille voi tehdä, niin toi on toinen.
2: Noissa liittymäjutuissa niin mä oon käyttänyt ihan sikapaljon sitä, että mulla firman nimissä tyyli toimii. Mut sit...
1: Ne saattaa kato kysellä, että no hei, yrityspuolen, ei kannattaa, määräaikainen on hyvä.
2: Ja perkele, ne on nykyään niin hyviä, kun ne tulee tälleen. Mulla on siis käynyt näin tänä kesänä monta kertaa, että hei, että ootko säkin sitä mieltä, että perheväkivalta pitäisi poistaa.
1: Oikeesti?
2: Joo. Sitten, tai siis silleen, että sitä on ihan liikaa. Sitten mä ajattelin, että joo, että yksikin kertaa liikaa. Joo. No jos sä oikeesti niin kuin haluat tukea, niin...
1: Ei, niin, voi että. Ja kun totta kai haluaa.
2: Joo. Ja sitten just se, että sitten miettii sitä koko ajan, että okei, että nyt sitten tämä on varmaan joku tämmöinen testi myös sit siinä, että okei, no Janne nyt ei laittanut rahaa tohon, niin sitä ei kiinnosta tämä tai muuta. Toi on ihan hirveetä, että ne on kyllä ovelia kettuja.
1: On, ja mä arvostan hyviä myyjiä, se on ammattilaji. Ja välillä mä meinaan ihan koukkuuntua sen takia, että kun mä oon silleen, että vitsi, tää on hyvä, että mun tekisi mieli, että sä antaa toi jatkaa, mutta kun ei halua viedä myöskään toisen aikaa, että jos mä tiedän jo etupeltoon, että mulla ei ole tarvetta, mä en halua, niin mä en halua kuluttaa sitä aikaa. Ja sit se on nihkeetä, koska mä en halua olla niin kuin mitenkään epäkohtelias. Mm. Tiedätkö, silleen heti torjua toista, että no en kuuntele mitään sulla asiaa, kun töitähän he
2: ja kun ne on niin semmoisia pirajoita, että ne käy perkele kiinni, vaikka sä oot silleen heiluttelet, että ei, kyllä, ne blokkaa sut, tulee siellä ihan eteen. Mulla just on käynyt, mä oon kyllä kertonut tämän aikaisemminkin tämä esimerkki, mutta siis esimerkiksi näitä kummilapsia. Mm. Tiedätkö, että hei, että nyt niin kuin kummilapsi täältä näin tee hyvää. Niin sit siinä on toiminut se, että on sanonut, enkä ole valehdellut, että silleen, että mulla on jo niin kuin kummilapsia. Ja sitten on silleen, että onko sekin niin kuin täältä päin maailmaa. Ja sitten mä sanoin, että se on Toijalasta. Niin se on vähän eri juttu, mutta siinä saa hämmennyksen aikaiseksi. Ja
1: sitten se jää siihen.
2: Se jää siihen eteenpäin.
0: Hei, hattu nousee. Viikko sitten viimeinen keikka oli heillä. Onneksi musiikki on ja elää ja voi hyvin. Eppu Normaalia vuonna 85, sen jälkeen sunnarit jatkuu.

0: Nyt kävi mulla tupla boogie. Nyt kävi tupla boogie. Mä en muistanut, että tää on tällaista. Pahoittelut.
1: Tuolit eivät kääntyneet, voin kertoa.
0: Ja mulla olisi kääntynyt, mutta mun tiimi oli täynnä. Eppu okay. Normaali, vuonna 85, Radio Suomipopin sunnuntaissa soi. Ja täällä Raikaa myös, no Millu Haatea vähän enemmän ja sitten allekirjoittanut itse Janni Saarinen täällä myös myhäilee ja stemmoja lauleskelee.
1: Myhäileepä hyvinkin, siinä on kyllä hiljainen kaveri. Kaikki, jotka Janni Saarisen tietää, on tavannut livenä, niin tosi hissukka.
0: No sun seurassa varsinkin, koska... No, toiset nousee esiin, toiset ei.
1: Hei,
0: kivaa pyhäpäivää kuulkaas kaikki. Tänään on meillä ollut semmoinen tunnustelukorneri, jossa ollaan puhuttu niistä kaikista parhaista, tai vain niin kuin yleisimmistä tekosyistä, mitä käyttää, jos ei tahdo johonkin tiettyyn juttuun mennä. Ja noita halpoja tapojahan on esimerkiksi tämä toi koira.
1: Joo.
0: Se on siis erittäin
1: ja
0: hyvä syntipukki, että jos oot miettinyt sitä, että kannattaisiko hankkia, niin tietyissä asioissa et pääse helpommalla, mutta sitten sitä omaa rauhaa, jos tahtoo, niin varmasti pääset. Mutta yksi myös semmoinen, mikä on paljon tullut, niin päänsärky.
1: Joo.
0: Tai sitten tämä, että kaverilla on hätätilanne. Mutta tässä on se pieni kompastuskivi, että jos sä vedät siihen jonkun toisen persoonan mukaan, niin sillä se ei ole aivan aukoton. Just se, että sen takia koira on helppo, koska koiralta ei voi kysyä, oliko asia näin. Mutta jos sä sanot just silleen, että hei, että Millulla oli vähän hätätilanne. Niin sitten ehkä joku ottaa niinku vaikka kuukauden tai kahden kuukauden päästä, kun näkee sut, että niin. Hei, että onko kaikki jo hyvin. Sitten sä oot silleen, joo, mulla on ollut siis elämäni paras kesä. Mikä se oli, kun Janne
1: vaan sanoi, että oli, mutta never mind.
0: Mutta päänsärky, se on yksi semmoisista hyvä, tai mä en tiedä, että käy niin kuin migreeni. Mutta sitten tuossa on taas se paha, että mä ymmärrän sen, että tästä saattaa niin ihmiset myös suuttua, että kun te ette oikeasti tajua, että joku vaikka käyttää migreenin tekosyynä, koska sitten jos se oikeasti on, niin
1: toi
0: sehän...
1: Toi on paha, sen takia se on vaikea. Mulla on kerran elämässäni ollut migreeni, mä ainakin oletan näin, että se oli se, jos oli... Ihan hirveetä. Mä en oikein enää sitä ole niinku uskonut siihen. Niinku, kun mä en ole tiennyt, mille se tuntuu, niin mä en ole ihan ymmärtänyt sitä. Mulla on kyllä selitetty, mutta mä en ole ihan sitä niinku tajunnut, että kuinka paha se voi olla. Ja se, niinku, ei, mä en, niinku, se on ihan hirveetä, että joillain on se oikeasti tosi toistuva. Ja että sitä saattaa niinku tulla silleen tosi lyhyen aikavälin. Tiedätkö, säteellä sitten aina.
0: Jep.
1: Niin siksi älkää käyttäkö, please, kun te syötte, tiedätkö, niiltä uskottavuutta sitten, jos...
0: Just niitä toisilta. Mulla niin. Lähipiirissä on muutamalla ihmisellä toi sun... Se vaihtelee. Osalla on semmoista sahalaita ja osa on semmoisia, että niiden on niinku pakko oksentaa.
1: Joo.
0: Ja sitten se vielä niinku, sit se pakko oksentaa.
1: Menee ihan toimintakyvyttömäksi.
0: Aivan käsittämätöntä. Ja sitten sen kyllä näkee sitä katseesta, sen kivun. Niin mä sanon myös näin, että se on myös semmoinen, että sitä ei välttämättä usko. Mä voin myöntää, koska rikos on vanhentunut, koska siitä on yli 10 vuotta niin. aikaa. Tämä oli mun edeltävässä elämässä, kun mä olin töissä S-Marketissa. Terkkuja sinne, niin tässä oli niinku periaatteessa, tämä oli ehkä, ei ollut muunneltua totuutta, vaan oli liioiteltua totuutta. Me oltiin oltu mun kaverin kanssa mökillä, ja siinä sitten seuraavana aamuna, kun herättiin, niin aivan järisyttävä kankainen oli. Ja sitten kun mulla ei olisi ollut vaikka 8 tai 10 alkoi vuoro, niin mulla oli pakko soittaa mun pomolle, että hei, että mulla on niinku käsittämätön niinku migreeni, että päätä särkee ja niinku oksettaa. Et periaatteessa, jos mä olisin jättänyt sanomatta sen migreeni ja sanonut vaan, että mun päätä särkee ja oksettaa, niin se olisi ollut se ihan totta. Toki niin. Se oli itse aiheutettua, mutta se on ainut kerta, kun mä oon joutunut käyttämään tällaista siitä voin, onko se anekauppaa, kun käydään sitten, jos niitä syntejä halutaan ostaa anteeksi, niin semmoisen... Siihen mä laitan ensi kerralla, kun mä menen kirkkoon, niin vähän ekstra.
1: Jees, mä oon tosi pahoilla. Mutta kun kyllähän sitten on eri oksennustautia ja on noussut kuumetta just viikonlopun ja tommosten, tiedätkö, bileitten, festareitten, mitä ikinä jälkeen. Niin veikkaan, että aika paljon saa. Musta tuntuu, että aika monessa duunipaikassa on myös nämä vakkarisaikuttajat. Näitä siis nyt tarkoitan semmoisilla vakkarisaikuttajilla, että... ei ehkä ole se oikea syy aina, minkä kertoo. Ja se voi oikeasti olla tosi oikea syy, miksi sä jäät sieltä töistä pois, mutta että se ei sit ole aina todellinen mitä. Ja joskus vaan, tiedätkö, kun mun esimerkiksi yksi lähipiiristä kertoi aika, tästäkin on aikaa, niin on ollut mielen kanssa, tiedätkö, haasteita ja niin kuin mielenterveysongelmista puhutaan.
0: Joo.
1: Niin sit kun on ollut vaikka uusi duunipaikka ja se on ensimmäistä kertaa puhjennut. Niin sit mun mielestä on ihan ok, tiedätkö, siinä vaiheessa, jos et sä nyt ole ihan varma, että mikä tää on ja se on niinku tosi yllättävä, niin sanoo, että valitettavasti mä joudun tänään ottamaan saikkupäivän ilman, että sä kerrot. Toki mä en tiedä miten niinku työnantajalle, mutta tiedätkö, työkavereille. Et ei sun tarvii sitä, tiedätkö, välttämättä. Välillä voi jättää niinku jotain itselleen, koska se on oikea syy. Ja riittävän painava, minkä takia sä jäät kotiin.
0: Just näin, just näin. Ja tuossa on just se, että kertoo sitten, kun on valmis siitä niin puhumaan. Ja itse asiassa mua alkoi nyt kiinnostaa myös se, että mikä on sulla se kaikista yleisi juttu. Mulla tuli tosta mieleen, että mitä mä oon viljellyt viimeisen vuoden aikana, niin otetaan siitäkin. Ja sit mulla on yksi kilpailu heti näiden kappaleiden jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata
3: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viikinglaa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Kollega Millu Haatää tuossa äsken droppasi, että tulevana syksynä sitten on taas Vain elämää -ohjelma. Siellä muun muassa Nelli Matula on mukana. Mieti, että äsken kuultu Viivin aamukuiskaus muun muassa sieltä Vain elämästä oli, niin kuinka hyviä kappaleita ollaan tässä viime aikoina saatu. Ja mä lyön vetoa, että sieltä tulevan syksyn ainakin 5 biisiä tulee mun listoille.
1: Joo,
0: ja ihmettelen, jos ne ei ole Areksen tai Nelli Matulan kädestä.
1: Eiks niin?
0: Ehkä Freemanilta tulee joku.
1: Siellä on kovia nimiä oikeasti. Mä en malta odottaa. Jos jotain hyvää siinä saapuvassa syksyssä on, niin se on aina se, että noi realityt alkaa. Ja tää Vain elämä on yksi parhaimmista. Joo.
0: Hei, missä on Ex on the Beach? Sitä ei tullut enää monen vuoteen.
1: Ei. Ei tai ole samanlaisia kantimia.
0: Nelosen yläkertaa viestit. Tuokaa takas tankkaustarinat. Muistaakseni?
1: En muista.
0: No ABC-myymälöissä niin ne kävi
1: siellä. Wow.
0: Siis se oli ihanaa ja siis se on myös läpileikkaus Suomen kansasta. Se on aivan ihanaa. Voidaanko fiilistellä hetki syksyä ennen kuin mä otan tuon kilpailun? Syksyssä kaikista parasta on se, että kun ei sada, on semmoinen ihana tuulahdus, vähän kylmä vire. Voi pitää, niin kuin ei ole pakko pitää takkia päällä, tai jos on takki, niin sitten se on auki. Mutta voi olla kuitenkin vähän paksumpaa päällä. Sitten kotona voi laittaa vähän kynttilöitä, voi katsoa pimenevää, että Harry Pottereita tsekkaa. Ja
1: tosta, mitä katsotaan, niin voi olla eri mieltä. Mutta anyways, kyllä. Siis fiilistelen tosi isosti. Ja sitä, että saa vuorautua isoihin huppareihin ja vilti alle. Ja tiedätkö, hyvällä omatunnolla myös silleen vähän vetäytyä omaan koloon.
0: Siinä on jollakin tavalla semmoinen mukava kaiho. Läsnä.
1: Semmoinen meidän suomalaisten, tiedätkö, melankolia, niin se on meille niin kuin otollinen aika.
0: Joo. Sitä se on. Piste. Suomipoppia kuuntelet. Janne Saarinen, Millu Haatää täällä ja Sunnarit-lähetys on käynnissä. Ja tänään me ollaan haettu jälleen kerran anonyymiä tunnustuksia ja tämän päivän aihe on...
1: No tietenkin tekosyyt, joita yleisimmin käytät päästäksesi pois tilanteesta.
0: Just näin. Niihin mennään ihan tuota pikaa takaisin. Mutta hei, tässä kohtaa mä haluan dropata vielä, koska nyt on viimeinen päivä osallistua Suomipopin ja Intersportin arvontaa, joka tuolla Suomipopin nettisivulla on. supla.fi/intersport. Ja kuule, pääset, no itse asiassa milloin sä pääset osallistumaan tähän myös? Siellä sun ei tarvitse mitään muuta tehdä, kun äänestää, että tahtoisitko lenkille Janne Saarisen vai... Radio Rockin Jussi Kuusysin kanssa.
1: Ja?
0: Kenen kanssa lähtisit ja mistä ne puhuttais? Niin voittajille kuule on tarjolla lenkki ja mä veikkaan, että se lenkki mun tai Jussin kanssa ei ole se ykköspalkinto, vaan se, että koko teidän ryhmä saa sitten aivan tuliterät asikset alle. Tai mitkä tahansa muutkin kengät, mitä sieltä Intersportista löytyy.
1: Hei, okei. No mä nyt lähden tällä. Mä vastaan ekaan. Mä vähän pohjustan.
0: Joo.
1: Mä... ehdottomasti suosittelen Janne Saarisen kanssa lenkille lähtöä ja mä ehdottomasti puhuisin jotain syvällisiä asioita, koska sä oot yksi parhaimmista seuramiehistä ja viihyttäjistä, ketä minä tunnen ja ketä tämä siis Suomen maan päällään kantaan, mutta koska mä oon kuitenkin urheillut sun kanssa, niin mä lähtisin Jussin kanssa tästä syystä ja mä ehdottomasti kysyisin...
0: Tu vei kyllä pohjan tuolta sun äskeiseltä.
1: Mutta mä oon kokenut sen, en nyt varsinaisesti lenkillä, mutta kuitenkin, niin kun, tiedätkö, mut suosittelen kaikille, jotka ei vielä tiedä millaista on.
0: Joo.
1: Tiedätkö, Jannen kanssa puhua syvällisiä. Mutta Jussi 69 kanssa, niin kyllä mä sen kanssa, mä haluaisin tietää, millaista on ollut rockskene 2000-luvun alusta, kun se on ollut tosi eri. Miettii jotkut festarit ja muut. Hän on muutaman tarinan mulle kertonut. Niin mä haluaisin kuulla näitä lisää.
0: Siis toi on kyllä totta, että Jussi Kuusisen kanssa jos pääsis hölkkäilemään ja nimenomaan se PK-lenkkiä kun tehdään, niin pitäisi olla semmoinen vauhti, että pystyy lörpöttämään. Niin, tai törpöttämäänkin tarvittaessa, niin mä haluaisin myös kuulla sitä, että Ysärin loppu, 2000-luvun alku, ehkä Kasarinkin, eikö Jussi ole siinä, mikä ikäinen se on, 80 jotain, 70.
1: Mitä sä selität? Ei Jussi, eikö se ole lähempänä tyyliin mun äiti-ikää? Mun äiti on syntynyt 71, nyt selvitetään.
0: No ei varmasti ole.
1: Kyllä,
0: Jussi Kuusisi sanoi mulle viime viikolla, että hän on tehnyt siis 50 vuotta keikkaa jo.
1: Rakas, 72 syntynyt. Hän on 54. Miten sä niinku kuvittelit, että Jussi Kuusisi on 80?
0: Joo, en mä tiedä.
1: Toivottavasti ei ikinä tavoita.
0: No mut hei, pakkohan sen on jossain näkyä se, että on elänyt rockielämää vähän pidempään. Mutta Suomipopin nettisivujen kautta sieltä vaan osallistumaan. Terveisiin tuhlaaja poika Janne.
1: Uskomaton.
0: Anja ja Sara B. ja sitten sen jälkeen lisää tunnustuksia.

0: Anne,
1: niin?
0: Miksi sä ootit, että mä lopetan kun... laulamisen?
1: Mä opin virheistäni. Se on, hei, kaikki saa tehdä virheitä, mutta se on tyhmyyttä, jos ne toistaa. Tuossa kollega vaan kysyi, että miksi mä laitoin mikin päälle vasta, kun biisi oli loppunut, koska mä tiedän, että muuten olisi tullut karaoke. Anja ja Sara Veetä, Tuhle ja Poika, Radio Suomi-popilla, Janne Saarinen täällä ja Millu Haatea myös. Kyseessä on Sunnarit, eli ohjelma, jossa haetaan tunnustuksia ja tämän päivän aiheesta ottaa kiinni rakas kollega jonkun viestin kautta.
0: Kyllä, ja aiheenahan on siis, mikä on yleisin tekosyy, mitä käytät päästäksesi jostain tilanteesta pois. Ja nyt mä haluaisin nostaa tässä sitä, että tekosyyhän ei välttämättä edes ole tämmöinen niin kuin yritys huijata toista jotenkin pahamielisesti, vaan yritys tehdä, tiedätkö, itselle epämukavasta tilanteesta vähän helpompi. Ja tänne tuli muun muassa tämmöinen, että sori, että en vastannut, koska puhelin oli äänettömällä. Ja todellisuudessa siis näin kyllä viestin, mutta en halunnut vastata vielä. Tai en halunnut ylipäätään puhua puhelimessa ja pyydän sitten laittamaan viestillä asian. Niin mun täytyy myöntää, että mä tykkään siis ennemmin käydä niinku puhelimessa, tiedätkö, asiat läpi. Että ennemmin, tiedätkö, soitat mulle ja sit käydään nopsaa, mikä se oli ja jes, tiedätkö, ilman sitä, että se tuntuu ehkä vähän työelämälle välillä näpytellä niinku ne asiat. Mut sit jos mä tiedän, että vaikka työpäivän aikana on tietyt ihmiset, että jos mä tiedän, että okei, mun pitäisi nyt suorittaa, että mulla on joku tietty vaikka aikamäärä, että työpäivän täytyisi loppua tiettyyn kellonaikaan, mistä mä en oikein fiilistele itse hirveästi. Mä tykkäisin ennemmin silleen, että on vähän silleen laajempi skaala ja pystyy soveltaa päivän mittaa, tiedätkö, vaihtaa kuulumisia, jäädä juttelemaan, että ei kukaan niin hoppu. Tiedätkö, että sä voit olla kanssakäymisissä ihmisten kanssa. Mutta jos mä tiedän, että okei, tänään täytyy päättyä 5 työt, piste. Se on oltava ilta 17.00, kun lyö kello, niin sun täytyy vapautua, että sit on vaikka joku meno. Niin mä saatan tehdä puheluiden suhteen, mitä mä tykkään ennemmin asian hoitamiseen käyttää, niin olla vastaamatta siihen ja laittaa, että voitko kirjoittaa, että en tällä hetkellä pysty nyt niin kuin puhumaan puhelimessa. Jos henkilö on sellainen, että hän jää, tiedätkö, pitkästi vaikka selittää asian tai jää niin muita juttuja. Niin, tai jos jää niin kuin muita juttuja kertomaan, koska musta tuntuu,

0: niinku pahalle niinku itsestä, että mun pitäisi jotenkin sanoa toiselle, että hei, sori, mutta että voidaanko mennä suoraan asiaan? Että, tiedätkö, mä inhoon tuommoista, en mä halua tuommoiseen tilanteeseen joutua sanoa jollekin toiselle, vaan mä haluaisin kuunnella, että jos sillä on mielen päällä tai sydämellä jotain asiaa, niin mä haluaisin tietysti sen käydä hänen kanssaan.
1: Mutta pitäisikö sun sitten vastata vaikka tälleen, että et, hei sori, että et, mulla on tässä niinku 5 minuuttia, että mä vois ottaa myöhemmin, mutta mikä asia sulla oli?
0: No jos mä kokeilen noin, niin se ei silti jää siihen. Jos mä en halua sit poikkaista sitä. Että sit on niitä ihmisiä, että ne silti, vaikka mä olisin kuin sanonut, että se on se 5 minuuttia, niin sit ne silti niinku huomaamattaan, että niin ei jo välttämättä tajuu, niin se pitenee.
1: Ihan off topic, mutta teet sä silleen, että jos sulle soittaa joku, millä sulla ei ole vaikka numeroa, niin vastaat sä siihen?
0: Kyllä mä yleensä vastaan.
1: Okei.
0: Mutta joo, mulla on joku tämmönen palvelu, että mulla näyttää, kuka se todennäköisemmin on. Mä en muista mikä se, että
1: se on se joku, joka maksaa tyyli joku 4 euroa. Mutta hei, vinkki tähän kaikille. Jos näkyy numero, niin älä vastaa. Kopioit sen, laita mobiilepeihin
0: sen. Yes. Se toi toimii. On muuten pro-tippi.
1: Se on pro-tippi. Ja jos ei se siltikään näy, niin laita viestiä perään. Hei, olit soittanut, millä asialla? Niin sitten kuule, sit natsailee.
0: Näin on, ja Janne hymyilee.
1: Joo, kyllä.
0: On saatettu joskus siis tehdä toi.
1: Oh. Ja mä hymyilen sen takia, kun mä katson näitä meidän biisejä. Tuossa on tulossa ehkä jopa kaikkien aikojen kesäkappale.
0: Mitä?
1: / semmoinen alkusyksyn kappale. Mun top 3 menee toi biisi. Ja tuossa kello 6 jälkeen niin napataan myös sitten, mitä?
0: Mä haluan heti kello 6 jälkeen. Niin mä haluan napata kiinni tämmöisestä asiasta, mitä mä tuun kysyä sulta, että tunnustatko sinä, Janne Saarinen, että sä teet tätä asiaa ja että sä olet keksinyt tähän tekosyitä.
1: Joo, ja sitten me kerrotaan meidän käytetyimmät tekosyyt myös.
2: Radio Suomi Pop. Paljon onnea vaan.
3: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Olisiko tuore siika?
11: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
14: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
15: Mitä?
14: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
15: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
14: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
19: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä.
20: Meiltä Vattenfallilta

0: Saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hei sun heiluville svaani, vaikkei heiluiskaan. Ja hei, hyvää sunnuntai-iltaa. Se on pyhäpäivä, 16. päivä elokuuta ja kello on yli kutosen. Janne Saarinen, Millu Haataja taas täällä. Sunnarit is back.
3: Ja business. Onneksi on. Ihana olla täällä ja kiitos paljon kaikista viesteistä, joita olette laittanut.
2: Killa. Me tänään puhutaan killa.
3: Millä?
2: Mä sanoin killa. Pitäisi sanoa kyllä, mutta no, mä en ole tottunut tähän taas, että mä höpöttelin jonkun toisen kanssa. Ihana olla täällä sun kanssa, Millu. Sä oot mun paras ystävä ja sun kanssa on ihana ja ilo tehdä tätä.
3: Ohoin.
2: Ja mun on pakko antaa myös vähän shoutouttia. Ennen kuin päästään puhun siis tämän päivän tunnustuksista, joka on se, että mikä on yleisin tekosyy, mitä sä käytät päästäksesi pois tilanteesta, niin onneksi vaikka sunnarit on ollut pois, niin koko heinäkuu meni siis heinälypsy. Ja se oli siis parasta paskoa, mitä on hetken aikaan tulee. Mä laitoin jopa studioon viestiä, että perhana kun aamulypsy tulee takas. Koska mulla oli ilo kuunnella. Mä joka ikinen aamu laitoin sen päälle, kun mä, mä menin lenkille. Sitten mä kuuntelin sitä. Sitten mä pelin semmoista niin kuin levyraatia, ränkkäsin aina biisejä. Ja tää biisi muun muassa lähti soimaan sun ja Toffen lähetyksessä. Mä annoin tälle 9,5. Tää on yksi parhaista. Olavi Uusivirtaa, Kultaa hiuksissa, Janne ja Millu täällä kello 7 asti ja kohta tunnustellaan.

0: parhaista kesä- tai loppukesän biiseistä. Olavi Uusivirtaa Kultaa hiuksissa Radio Suomi-popin sunnuntaissa soi. Se on 16. päivä elokuuta, eli puolen välin on mennyt tämänkin kuukausi, viimeinen kesäkuukausi. Ja nyt myös takaisin on Sunnarit, eli The Saarinen ja Millu Ralli. Janne Saarinen ja Millu Haatea täällä, moi.
1: Ja homman nimihän on Tunnustukset. Tänään ollaan kysytty, että mikä on yleisin tekosyy, mitä käytät päästäksesi jostain tilanteesta pois. Ja tänne on tullut loistavia viestejä. Tuossa käytiin ihan vastikään läpi sitä, että miten niin kuin siis esimerkiksi puhelujen kanssa, että näitä saatetaan vältellä ihan jonkun verran ja ei vaan oikeasti haluta vastata siihen puheluun. Eihän tästä ole pitkä aika, kun tehtiin tämä joku kysely täällä Helsingin päässä nuorilta, että mites heidän, että vastaako he ikinä puheluihin? Mm. Suurin osa ei yhteenkään puheluun vastaa, että hoitaa vain viestit.
0: Ymmärrän. Mä tykkään kyllä soittaa, mutta siis se, että mä en ikinä vastaa, jos varsinkaan siis, jos se on joku semmoinen, kenen numero mulla ei ole.
1: Mutta sä oot oikein HC siis puhelimessa lörpöttäjä.
0: Joo, mutta se on tietty. Siis mulla on varmaan 2 tai 3 ihmistä, kenen kanssa mä tykkään FaceTimeilla. Koska sit siinä pystyy niin kun kasvotusten näkemään. Mä tykkään ilmeistä.
1: Joo, kyllä. Ja sitten Jannes on niinku seloistava, että me pystytään niinku puhelimen välityksellä just näissä FaceTimeissa niin silleen niinku passiivisesti hengaamaan. Että siinä ei välttämättä ole semmoista aktiivista puhumista edes koko ajan.
0: Täysin on. Juuri näin.
1: Mutta nyt kysymys liittyen viesteihin, Janne. Mikä mulla heräsi täältä muutamasta viestistä esiin, koska tätä useampi tekee myöskin.
0: Anna tulla.
1: Huomaatko sä oikeasti ne viestit, mihin sä et vastaa? Että onko se vain niissä tilanteissa, missä sä et ole huomannut, että kun tiedetään, että okei, voisi kuvitella, että Janne Saarinen saa ihan jonkun verran viestejä sähköpostitse Instagram DM:ssä normiviesteissä. Mutta onko tilanne todella se, että se pitää aina paikkansa, kun sä sanot, että sori, että mä en ollut huomannut, että sä laitat viestiä?
0: Mä en ehkä onko mä laittanut sulle tuolla, että mä en huomannut?
1: No et sä ehkä mulle ole.
0: En. Ja siis fakta on se, että mulla esimerkiksi tällä hetkellä, kun menee WhatsAppiin, kaikki viestit on katsottu. Mulla ei ole yhtään semmoista ja kaikkiin on vastattu. Mutta mulla on semmoinen siis ongelma välillä, johon mä oon löytänyt hyvän tekniikan ja kikan. Niin jos on semmoinen hetki, ettei kerkeä vastaamaan, niin sit mä laitan sen, että merkitse lukemattomaksi. Niin sit mä muistan sen jälkeen vastata, koska välillä on käynyt siis sillä tavalla, että mä oon avannut viestin, on ollut vastaamassa. Ja sitten ei ole sitä aikaa siinä, ja sitten se unohtuu. Mutta nyt kun on laittanut se, että merkitse lukemattomaksi, niin WhatsApp näyttää, että sinulla on lukematon viesti.
1: Mä en ole älynyt tuommoista.
0: Toi on hyvä.
1: Mun täytyy ottaa tuo ominaisuus haltuun.
0: Koska sä voit kysyä tätä vaikka aamulypsyssä tukelta, siis sillä on 190 vastaamatonta viestiä koko aika, niin sillä on ehkä semmoinen.
1: Ja nyt puhutaan WhatsAppista. Okei, mä näytän sulle kohta, Janne, että paljon mulla on tässä näitä avaamattomia, niin. Vastaamattomia. Niin näähän on avaamattomia. Nämä on vastaamattomia, vaan ne, mitkä on avaamatta viestit.
0: Joo.
1: Paljon niitä on. Mutta mä vähän tätä nyt pohjustan sillä, että mulla on työpuhelin ja normipuhelin samassa.
0: Niin.
1: Niin arvaatko monta mulla on?
0: 12. Hyi, että 45.
1: Eli, mutta täällä on myös näitä ryhmiä.
0: Sä hait siis tasan tarkkaan multa vaan hyväksyntää
1: kyllä,
0: siitä.
1: Kyllä, niin teinkin.
0: Sä et sitä kyllä nyt valitettavasti mut saa.
1: Mulla käy siis just tää, että mä oon silleen, että mä saatan niin kun lukea sen ja mä oon, että hei, mä vastaan ajan kanssa vähän myöhemmin. Ja sitä myöhemmin ei vaan siis tule. Ja sit siitä on kulunut jo niin pitkään, että mua nolottaa, mutta kyllä mä silti siis on sit hei, että sori, että toi jäi ja selitän sen, että miksi se on jäänyt just näin niin kuin se onkin rehellisesti. Että minä luin sen ja minä avasin ja mä ajattelin, että mä vastaan myöhemmin, mutta se näköjään sitten unohtui, että pahoittelut.
0: Joo, mutta tätä unohdusta on käynyt ja varsinkin tässä nyt viimeisen 1,5 vuoden aikana, siis kun muistin kanssa on vähän reistailua ollut, mutta siis oikeasti mullahan on se tilanne, että mä saatan unohtaa. Mulla saattaa olla semmoinen päivä, että tässä vaikka tehdään lähetystä, niin yhtäkkiä mulla on 20 mukia tässä pöydällä, että mä unohdan, että mä oon hakenut vettä. Niin mulla on niinku tämmönen muisti välillä. Niin sit se on myös ollut WhatsAppissa sama. Myönnän virheeni, mutta siihenkin on löytynyt hyvä reitti. Toho. Ja itse asiassa, nyt kun mä nostin ton esiin, niin mun on pakko ottaa kohta esiin, että mikä on ollut viime vuosien, tai siis niinku viimeisen vuoden käytetyin tommonen tekosyy. Mutta mikä se sulla on ollut? Jos puhutaan tästä aiheesta, missä tänään ollaan tunnusteltu, eli siis se, että mikä on yleisin syy, mitä sä käytät?
1: Vitsi on kyllä paha, koska mä yritän, että mä en hirveästi lähtisi. Mulla on kato tämmönen ongelma, että mä pyrin niin kuin mahdollisimman vähän valehtelemaan. tekosyy. Kyllä mä luulen, että se on sitten apua.
0: Mikäköhän on ollut? Hei, mä voin kertoa, että yleisin, mitä sä oot sanonut mulle, on se, että hei, että no kato, kun mun poikaystävä on tuolla toisessa maassa, niin me soitetaan sen kanssa.
1: Se ei ole tekosyy, se on Janne.
0: Te ette puhu 10 tuntia päivässä.
1: No ei me 10 tuntia, mutta se saattaa olla just se aikaikkuna, milloin sinä olisit. Janne, oikeesti, sä et rupee tohon kajoamaan. Se pitää paikka, mä en koskaan tosta valehtele. Okei, ehkä on saattanut olla tämmösiä tilanteita, että mä oon sitten käyttänyt tekosyynä sitä vaikka, että mulla on valitettavasti töitä tuossa kohtaa. Ja todellisuus on ollut se, että mä oon yrittänyt vaikka mennä treenaamaan tai nukkumaan vähän aikaisemmin. Ja siksi mä oon perunut jotain. Tai en oo perunut, mutta en oo siis sopinut sitä. Mm. Niistä mä oon sanonut, että mulla on töitä, koska kukaan ei kyseenalaista sitä, koska se yleensä on aina se totuus, että teen pitkää päivää.
0: Ja toi on täydellistä, että yrittää mahdollisimman vähän valehdella, mutta välillä niitä valkoisia valheita on pakkokin laittaa. Ja syy on siis se, että jos et saa valmis jostain tietystä aiheesta puhumaan, niin se saattaa pelastaa. Siitä tänään puhuttiinkin. Ja siihen liittyy itse asiassa mun yleisin tekosyy, mitä mä oon käyttänyt. Leventoliimiksen jälkeen siitä lisää tässä unelmia ja toimistohommia.

Se voi olla, että tämä kertoo sitten yhden jos toisenkin huomisesta aamusta nyt, kun kesälomilta on lähtenyt pois. Ja jos on jäänyt niin sanotusti huikka päälle, Leivät Leavingsia terveydeksi. Unelmia ja toimistohommia Radio Suomen Popin sunnareissa. Janne Saarinen, Millu Haate, ja täällä tänään ollaan puhuttu tunnustuksista ja niistä yleisimmistä tekosyistä, mitä on käyttänyt päästäkseen pois jostain tilanteesta.

0: todellisuudessa en todellakaan tee töitä. Mm-hmm. Et ihan niin kuin pari päivää viikossa. Mutta sitten se, että se on semmoinen hetki, että kun vaan niin kuin flippaa. Tai on semmoinen tilanne, että nyt niin kuin alkaa tulee mitta täyteen, jotain hetkeä ei vaan yksinkertaisesti jaksa, niin se on helppo tekosyy päästä siitä tilanteesta pois. Ja toi on just se, että minkä takia mä ymmärrän myös sen, että ihmiset keksii näitä tekosyitä, niin se on varmasti myös se, että kun ei rehellisesti tahdo kertoa, että mikä on. Esimerkiksi sä puhuit
1: tuossa... Ei ole valmis siihen.
0: Just näin, kun sä sanoit, että ihmiset saattaa käyttää vaikka jotain, että on pääkipeä tai vatsakipeä tai muuta, ja oikeasti olisikin sitten henkisiä ongelmia.
1: Kyllä.
0: Niin hei, synnin päästön saatte. Se
1: Eiks
0: on hyvä,
1: vaan,
0: koska ei kaikille, niin, kaikille ei tarvi avata sitä, ja avaat sitten, kun oot siihen valmis.
1: Just niin. Kyllä. Ja se on tietyllä lailla, että tosta kun mä sanoin siitä vaikka, että on yrittänyt vaikka mennä aikaisemmin nukkumaan tai vaikka treenaamaan ja sitten on sanonut, että on töitä, niin se on siitä siis itsestä huolta pitämistä. Että oikeasti, että sitten ei täyttäisikään niitä joka ikistä hetkeä siihen, että on hyvä puhua. Haluan kannustaa aina puhumaan, mutta ei niin, että sitä tarvii kaikkien kanssa välttämättä, jos et just ole valmis.
0: Mm-hmm.
1: Et kun pääasiat, kunhan jollekin pystyt uskoutua ja kertomaan, tiedätkö, että miten asiat on, että et jää yksin niiden juttujen kanssa. Mutta kyllähän sekin kuormittaa, että jos jokaisen ystävän tai tuttavan kanssa ehkä sitten käviskin niitä raskaita asioita läpi.
0: Joo, ja varsinkin jos se toistuu päivästä, niin kuin päivästä toiseen tai päivässä on montakin semmoista hetkeä. Esimerkiksi mulla on tullut vaikka kysymyksiä siitä, että hei, että miten sä jaksat tai mikä on vointi. Sitten mä oon kaikki vaan silleen, että hei, että parempaan päin. Todellisuudessa ihan päinvastoin. Mutta just se, että kun sitä ei jaksa käydä läpi, koska sä teet itses kanssa tosi paljon töitä
1: Kyllä.
0: siitä, että sä pääst eroon, ja sitten semmoiset keskustelut vaan valauttaa sut takas sinne pohjalle.
1: Joo.
0: Niin sunarit antaa synnin päästön siitä, että välillä tommoset valheet, ne on ihan jees siinä tilanteessa, ja sitten kun oot valmis, sitten sä oot valmis.
1: Just näin.
0: Ja sitten mennään rehellisesti, niin kuin JVG tuossa seuraavana meidän laulaa. Ja sitten napataan lisää noita tunnustuksia. Jos tänään puhuttiin siitä, että koira on ollut yksi yleinen tekosyy, niin sanotaan, että semmoiset toisenlaiset lemmikit on myös ollut aika iso tekosyy, mutta en välttämättä silti kannusta niiden hankkimiseen ihan vaan sen takia, että saa itsellensä jonkun tommosen alipin.
2: Radio Suomi Pop.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
15: K-Supermarket.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Mikko
19: ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.

0: tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakea.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?

0: Jiveke, Radio Suomen Popin sunnareissa. Janne Saarinen, Millu Haate, täällä toivottamassa sulle hyvää sunnuntai-iltaa. Rehellisesti oli se kappale, joka tuossa äsken soi. Ja rehellisesti, tai rehellisyys, se ei välttämättä ole tämän illan teema, kun puhutaan tunnustuksista, että mitkä on niitä yleisimpiä tekosyitä, mitä sä tiputtelet, että pääset jostain tilanteesta pois. Tuossa kun Millun kanssa katsottiin ja plärättiin näitä viestejä, joita jälleen kerran on tullut kymmeniä, kiitos vaan niistä, niin koirat on ollut yksi aika yleinen tekosyy, että heitä mennään pissittämään tai antamaan antibiootteja tai mitä.
1: Tai olet liian pitkän aikaa yksin kotona.
0: Ja me todettiin, että se on muuten itse asiassa helvetin hyvä tekosyy, koska

0: heiltä ei voi kysyä sitten, että oliko todellakin näin.
1: Just näin. Ja harva myöskään alkaa niin kuin jotenkin kyseenalaistamaan sitä, että
2: eläpä pidä lemmikistäsi huolta, tiedätkö?
1: Se on sellainen sanomaton sääntö, että just niistä näin. Ei tingitä.
0: Niin, toisenlaiset lemmikit sitten, tai no toi on ehkä vähän väärä sana.
1: No on vähän.
0: Joo, mutta mä kuulin tämmöisen hauskan, tämä on ihan hirveä sana, mutta tämmöinen... Siis tämä on ihan hirveä sana. Mulla on tullut vastaan somessa tämmöinen termi kuin lemmikkispermat.
1: Hei, ei oo.
0: Juu.
1: Apua.
0: Joo, mutta niitä me ei käytetä, koska okay. Nyt puhutaan lapsista. Mutta siis se on kyllä yksi yleisimmistä tekosyistä, mitä täällä on tullut. Lapset, aina lapsien syytä. Lapsilla sitä tätä pitää mennä lasten kanssa tekemään läksyjä tai lasta viemään harrastuksiin tai lapsi on kipeä. Tätä on käytetty paljon ja itse asiassa porukka tunnusti myös sitä, että välillä kun on miettinyt, että ei kehtaa itse jäädä saikulle, niin sitten on silleen, että hei, lapsi on kipeänä, niin mun on niin kuin pakko mennä. Niin sehän alkaa myös nostamaan sitä, että jos mietitään, että syntyvyys on Suomessa ollut laskussa, niin sitten se, että se saattaisi nousuun, niin ehkä näillä puheilla, että sitä... Tämmöinenkin hyvä puoli siitä voi olla.
1: Hyvä nosto.
0: Joo, en tiedä. Ei ole kokemusta siitä, mutta mä saan tosta myös kiinni. Mm-hmm. Ja itse asiassa tämä menee vähän sen samaan kategoriaan, jos puhuttiin siitä, että ihmiset käyttää vaikka jotain migreeniä tai vatsakipeyttä tai muuta turhaan, niin se alkaa viemään uskottavuutta niiltä, joilla oikeasti on niitä ongelmia, niin ei viljellä sitä. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että kun on ystäviä, työkavereita, kollegoita, joilla on ollut näitä tämmöisiä, että lapsi tätä, niin nyt varsinkin kun näitä viestejä on lukenut, niin voi olla, että ensi kerralla kun tulee tämä tilanne, niin sitä on katsoa vähän silleen kierroa, että onko oikeasti näin?
1: Me tehdään hallaa tällä ohjelmalla itsellemme, koska mulla oli useammista eri aiheista semmoinen, että voi vitsi, että mulla tulee, että kun näitä tuli niin paljon niin kuin samoista aiheista, niin näiden tiettyjen niin kuin tekosyitten tiimoilta, niin mä oon varma, että mä vähän mietin silleen, että hetkinen, että niitä tuli niin paljon, että voiko tässä olla nyt se tilanne. Mutta jotenkin nuo lapset on myös semmoinen, että se ei ole kyllä kenenkään asia kyseenalaista, tiedätkö, että se on myös semmoinen sanomaton sääntö, että ei aleta kyseenalaistamaan, että jos siihen liittyy sinun lapset, koska jos oikeasti onkin se tilanne,
0: niin
1: kuin tiedätkö, niin totta kai ne on sinun maailman keskipiste.
0: Juu.
1: Ja niistä pidetään niin kuin huolta ihan eri tavalla, että 5 minuuttia, että sä perkeles kumppaillasta.
0: Joo, ja sitten tuossa kun aloitettiin lähetys ja oltiin silleen, että ollut taas ikävä näitä sunnuntaihöpöttelyjä ja käytiin läpi sitä, että oli jotenkin niin kuin ilahduttavan iso ikäjakauma, mitä on ollut kuulolla, niin selkeästikin jälleen sieltä harmaahapsiset on myös kuulolla, koska tänne on tullut myös näitä, että lapsen lapset on hyvä tekosyy. Ja toi on siis käsittämätöntä. Esimerkiksi mun mummu ja pappa, jotka luojan kiitos vielä elävät ja voivat hyvin, niin mä en ikinä niin kuullut, että he olisivat olleet näin kiireitä kuin nyt eläkkeellä. Miten hemmetissä se on niin kuin mahdollista, että he on niin kuin näin kiireisiä? Ja heillä siis on jo lapsen lapsia.
1: Niin,
0: kato, sitten toihan on hyvä, että kun ei ole niin kuin enää sitä tekosyytä, että pitäisi olla töissä.
1: Niin.
0: Ja sitten jos ei lemmikkejäkin ole, niin alkaa käymään aika vähin. Ja lapsetkin on jo sen ikäisiä, että ehkä he itse osaa hoitaa itseensä. Niin toi lapsenlapset tai lapsenlapsenlapset, sehän on hyvä, että jos niitä on siunaantunut, niin kyllä se vaan niin kuin tällä tavalla menee.
1: Kyllä.
0: Et ollaanko me löydetty jopa voittaja?
1: Musta tuntuu, että ehkä näitä tuli siis myös silleen kaikista eniten.
0: Juu. Koiran ihan kanssa menee saman kasteen.
1: Heittämällä, kyllä. Ja siis kyllä mä sanon, että mä arvostan teitä jokaista, joka niin kuin, olette vanhempi tai huoltaja jollekin toiselle. Ei varmasti ole niin kuin, vaikeampaa hommaa kuin se. Niin sit, tiedätkö, mun mielestä teille se suotakoon. Välillä myös, kun ei oikeasti ole aihetta. Parempi niin, että jos voitte välillä tiedätkö, heittääkin sen tekosyynä, koska ei toivota, että tilanne olisi oikeasti mikään paha. Ei, ja tuolla oli jonkun lapsi.
0: Tuolla oli jonkun lapsi. Tuli studion taakse ja näyttelee meille tälle. Ehkä he kuulivat.
1: Mistä tekosyistä kaunein.
0: Mutta mun on pakko sanoa vaan siis se, että mä todella toivon, että jos tulee tämmöinen tilanne, että heitetään vaikka niiden lasten syyksi, niin muista miettiä tarkkaan, että pystyt sä oikeasti tämän tiputtamaan siihen. Tuli vaan mieleen, että silloin joskus junnuvuosina, niin mun yksi kaveri sanoi muun muassa näin, että hei, että hänen pitää niin kuin vahtia sen pikkuveljeen. Ja sitten me oltiin aluksi silleen, että okei, mutta sitten kun mä tajusin, että mitä helvettiä, että sen pikkuveli on 16-vuotias, niin eihän sitä nyt varmaan enää tarvi hoitaa.
1: No voi olla, että silloin kaikista eniten tarvii.
0: Niin, no toi on totta.

0: mukana, mutta se on kyllä hauska huomata taas nyt tämän kesän festareita, kun on käynyt kiertämässä, niin tietyt asiat on ja pysyy, ja se on se, että Anssi Kela vetää aivan käsittämättömän määrän jengiä festareilla.
1: Ai nyt, joo, legenda.
0: Mutta mietipä sitä oikeasti, että miten kateellisina jotkut vaikka aloittelevat artistit kuuntelee Anssi Kelaa, kun hehän, niin kuin nämä nuoret tai tämmöiset uudet artistit, niin ne säästää niitä isompia hittejä sinne loppuun. Joo. Niin mietit, että Anssi Kelan setti, se lähtee puistossa biisillä. Ja sillä on ihan muutama hitti siinä, jotka jää myös ulkopuolelle.
1: Ja nythän, kova.
0: Ja oliko se näin, että tämä vuosi Anssi Kela sit jää niin kuin hetkeksi tauolle? Onko se nyt 25 vuotta kiertänyt sitten silleen niin kuin non-stoppina? Sanotaan, että nyt on niin kuin aikakin. Tai 20 vuotta. 25 taitaa olla.
1: Mutta siis samaa mä mietin Haloo Helsingin Allas Siipuulin keikalla. Kelaa, millä se siis keikka, kuitenkin tosi pitkä keikka kyseessä, niin millä biisillä starttaa?
0: Baby.
1: Voiko enkelitkin eksyä?
0: Niin, et just
1: niinku tämän hetken yksi soitetuin

0: Easy ja täältäkin, niin siis moni suomipoppilainen rakastaa tätä kyseistä biisiä. Että sä voit starttaa tommosella, koska sä tiedät, että sulla on hittiä hitin perään. On kova. Hei, tänään ollaan tunnustettu sunnareissa, että mikä on yleisin tekosyy, mitä käytät päästäksesi jostain tilanteesta pois. Ja tuossa puhuttiin tästä, että näitä lapsia on käytetty ja sitten että jopa lapsen lapsia. Mm-hmm. Mulla tuli mieleen kuule yläasteelta tämmönen, että mä oon ollut siis, meillä oli perjantai viimeinen tunti, maantiedon tunti. Ja se oli siis, musta tuntuu, että se oli jotenkin tosi tosi pitkä aikaa, niin kuin jostain syystä sattui sille perjantaille se viimeinen tunti sitä maantietoa, niin kuin varmaan joku puoli vuottakin, niin kuin oikeasti pitkä aika. Ja sitten oli mulla oli tämmönen, että hei, että mun täytyisi lähteä mummin syntymäpäivän juhliin, että onko ok, että lähden vähän aikaisemmin, että puoli tuntia aikaisemmin. Kun kyllä kaikki ties, Pielavesi on pieni paikkakunta, mistä mä oon kotoisin, 4000 asukasta, niin kyllä siellä tietää niin jopa opettajat, että okei, sehän kulkee noiden mummojen kanssa niin koko ajan, niin omien mummojensa. Että ne on tosi läheisiä, että nämä on varmasti tärkeä. Niin sitten sieltä niin mä sain useasti luvan. Ja mä en jostain syystä muistanut ihan sitä, että totta, että se on toi perjantai. Mä saatoin käyttää sitä joskus muullonkin kuin vaan perjantaisin tätä tekosyytä. Niin jossain kohtaa mä jäin täällä maantiedotunnilla kiinni. Mä muistan tämmönen Alpo-niminen opettaja kysyä, että nyt Haataja, ihan pakko kysyä. Että ennen kuin annan sulle luvan lähteä ja poistua näihin mummin syntyihin, että montako mummia sulla siis on, koska sulla on nyt vuoden sisään ollut niin ainakin siis kuudet mummin syntyihin.
1: Tai sitten tupumummi viettää vaan vähän niin kuin enemmän niitä. Niin. 70 ja puoli vuotissynttäreitä.
0: Joo, tai sitähän monta kertaa vuodessa täyttää 25. Brace the life.
1: On toi. Mä rupesin miettimään, että onko mulla ollut kouluaikana jotain... Ei ole varmaan mitään semmoista, mutta siis yksi todella hyvä, tämä on niin kuin, jos sattuu olen kuulolla jotain yläasteelaisia tai ala-asteelaisia, niin yksi parhaista tämmöisistä nakkipiiloista on se, että lupautukaa johonkin seuraavaan joulujuhlaan tai kevätjuhlaan soittamaan tai tekemään joku esitys, niin sehän on aivan ihastuttavaa, koska niitä ei varmaan niin kuin ihan liukuhihnalta tuu tyyppejä, jotka suostuu siihen.
0: Jettutta.
1: Niin mä muistan sen, että me esiinnyttiin joka ikinen joulu ja joo, joka ikinen kevät, niin perhana sentään, kuinka monta kertaa me päästiin niin kuin tunnilta lähteen sitten soittoharjoituksiin.
0: Ai,
1: ja jälkikäteen mä oon miettinyt sitä, että mitä ihmettä, että sitä samaa biisiä me veivattiin sitten niin kuin joku 50 eri kertaa. Ja sit silti, kun on se itse H-hetki, niin vedetään lapuista ja vähän sinne päin. Mutta se on yksi parhaista. Se on yksi parhaista.
0: Tai, mä en ole älynyt.
1: Sitten se, mä olin ala-asteella sekä yläasteella niin oppilaskunnan hallituksessa. Ja se oli hyvä, kun me pidettiin sitten niitä palavereja ja käytiin asioita läpi, niin se oli myös yksi parhaista, niin suosittelen vahvasti kyllä näitä.
0: Joo, kiva, että me jaetaan tälle hyvää koulun aloitusta, joo. Kaikki se oli tällä viikolla.
1: Joo, se oli kyllä tällä viikolla, huomasi muuten liikenteestä sen, että niin, ihmiset ajoivat hiljaa, joo. Ja se on hyvä niin, ja ilman kännykkää mielellään, kiitos.
0: Kyllä.
1: Hei, 7 asti, Jannella ja minulla on aikaa, ei tuossa ole kuin yksi puheenvuoro vielä, niin me ollaan varmaan paketoitu nyt sitten tämän viikon aihe, eli siis tunnustukset noista tekosyistä. Mitä?
0: Eiks paljasteta, hei, mitä me tullaan ensi viikolla kysymään.
1: No kun mä meinasin, että tehdään se näiden seuraavien biisien jälkeen.
2: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Paljon onnea vaan.
3: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin,
7: että en varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi.

0: ruokaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: selkänahka.
1: Verta.
0: Hiki haisee ja
1: sunnuntai biisiksi. Yes. Suomen poppia kuuntelet, Janne Saarinen, Millu Haateja täällä kiittää tästä kuule 2-tuntisesta ja lomilta on palattu. Ja
0: onneksi.
1: Kylläpä meni hei nopeasti.
0: Meni tosi nopea, mutta sanotaan, että on tätä ollut tätä yhdessä tekemistä ikäväkin.
1: No on kyllä ollut ja ensi viikko tulee taas niin nopeasti, ettei keritäisi kissaa sanoa. Ja ensi viikon aihetta tässä nyt pyöriteltiin ja rakas kollega, sä keksit, että mitä kysytään.
0: Mitä teet yksin kotona, mitä et ikinä myöntäisi muille?
1: No, tuli mieleen parikin juttua.
0: Mulla tuli saman tien mieleen siis itse asiassa rakkaasta kumppanistani, joka jäi oikein niinku rysän päältä kiinni.
1: Hei, ihan vaan tämmönen kysymys. Mm. Ei ole mitenkään aseteltu, mutta kuunteleeko sun poikaystävä tätä ohjelmaa?
0: No, hyvin harvoin. Et varmaan silloin, kun on tiedätkö, vahingossa sattuu olemaan päällä.
1: No näin mä jotenkin ajattelinkin, koska hän aika usein on esimerkkinä. Mutta toisaalta hän on tiennyt, mihinkä lähtee, kun sun kanssa alkaa deitsiä.
0: On täysin. Ja sanotaanko näin, että kyllä mä näin niin kuin häneltä kysyn vähän, sit, jos mulla on pienikään epäilys, että tätä ei ehkä voi sanoa.
1: Joo, okei. Okay. No mutta mitä hän tekee?
0: Mä kerron sen kuule vasta ensi sunnuntaina. Mä aion roikottaa sinne asti, mutta sanotaan näin, että mä olin yllättynyt. Kuinka moni tätä tekee, koska mä rupesin kaivamaan netistä statseja ja mä olin silleen, että herran jumala, että aikuiset ihmiset, että oikeasti kun te teette tätä. Ja katsotaan hei ensi sunnuntaina, että meetkö sä tähän kategoriaan ja mä haluan tietää myöskin Janne, että
1: okay.
0: Sä tähän
1: joo.
0: Kategoriaan.
1: Joo, mä olin miettinyt, että mikäköhän olisi semmoista, mitä mä en myönnä. Niitä varmaan löytyy sitten, kun alkaa tonkimaan sitä omaa mieltänsä.
0: Musta tuntuu, että niinku tossa, mulla tulee heti semmoisia, että mua oikein hävettää.
1: Joo, no mä en tiedä, että tämä nyt on semmoinen, että mä oon tämän aikaisemminkin sanonut, mutta joo. Kyllä mä, aina kun mä menen kotiin, niin aika usein mä siellä alasti oon
0: kyllä.
1: Ja hillun.
0: Joo.
1: Et sille, että jos mä nyt sohvalle menen rötköttää, niin kyllä mä sitten jotkut housut laitan jalkaan, mutta...
0: Joo, kyllä mä sanoin, että kun sullekin soittaa, niin ihan saa siis luojaa ensin rukoilla, että toivottavasti niin kuin, että on
1: vaahteranlehti päällä.
0: Niin, tai sanotaan, että
1: riittää ihan lehmuksen lehtikin. Ei ole siunattu. Siinä on semmoiselta, että jos tulee jotain vertailukuvia kreikkalaisiin jumaliin, niin
0: ei.
1: Voi katsoa sitä patsasta, että minkä kokoinen vääpeli on.
0: Näin, on rehellistä puhetta.
1: On. No mutta hei siitä sitten ensi viikolla.
0: Kyllä, kysymysboksit tai tämä linkki, mistä pystyt täysin anonyymisti 100% laittamaan ilman, että me tiedetään, kuka tämän tunnustuksen on jättänyt, niin tulee sitten huomenissa tuonne meidän Instagram-storiin.
1: Ja Instagramit on?
0: The Saarinen ja Millu Ralli.
1: Ja tämä ohjelma on?
0: Sunnarit!
1: Ja me jatketaan taas ensi viikon sunnuntaina 5-7. Hei, nautitaan ensi viikosta.
0: Ei muuta kuin morjens.
1: Morjens. Se on Kääriäinen ja vantaalainen.

0: tuohon nojata. Radio Suomi Pop.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, niin

0: Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:03.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät puutsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
5: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
9: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Jipe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
24: Ei oo muuta tylsä hänä.
23: Ei oo.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan?
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten...
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
15: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
17: Paljon onnea vaan.
9: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
0: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Radio Suomi Pop.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

0: ittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mietit sä mua?

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomi Pop Top 10 -lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Sin.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
3: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
4: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman. Paljon onnea vaan.
17: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
18: lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
25: Ei ole muuta tylsä hänä.
24: Ei ole.
26: Radio Suomi.
27: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mikko.
10: Ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop. Yeah.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatinta.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai hukkaan kuluessaan.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Paljon täskejä, huhhuh, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
13: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Radio Suomi Pop
17: soittaa Suomen parhaan.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Paljon onnea vaan.
6: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei oo muuten tylsä hänä.
10: Ei oo.
12: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
13: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aakaan kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Kuka sä oot?

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Näin.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.

0: uusilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: Laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt enter? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
14: lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Yksi eläutinen vielä tähän loppuun Ylen sivuilta. Siis Uudessa kaupungissa on ollut tunnelmaa, koska siellä on ihmisiä tullut ihan siis pitkän matkan takaa. Sieltä on tultu ihan Oulusta asti muun muassa.
2: Onko ollut kiikarit mukana?
1: On.
2: Joo, mä
1: Oulusta,
2: arvasin.
1: Kajaanista ja Joensuusta asti on todettu, että selvä, nyt lähdetään uuteen kaupunkiin, koska sinne on eksynyt Iberian tiltaltti.
2: Oho.
3: Mikä Iberian tiltaltti?
1: Joo. On nähty Oho. Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin ja asiantuntijan mukaan niin muitakin harvinaisuuksia on voinut harhautua tänne tämmöisten virtausten mukaan, eli tosissaan, niin tämä juttu on tullut tuossa viime viikolla, mutta siis satoja lintubongareita Uudenkaupungin Liesluotoon on tämän, sen jälkeen kun on raportoitu. Tämä on siis tavattu tämä Iberian taltiltti niin Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin, 15 vuotta sitten.
2: No se on harvinainen.
1: Ja nyt sitten toissa viikon lauantaina Uudenkaupungin saaristossa linturetkellä ollut turkulainen Samuel Piha, niin huomasi, että mitäs täällä oikein tapahtuu. Huomio kiinnittyy rantalepikosta kantautuneeseen erikoiseen lauluun. Näköyhteyden saatuaan Piha tunnisti linnun uunilintujen sukuun kuuluvaksi.
2: Ja.
1: Laulu ei vaan oikein sopinut millekään hänen tuntemalle uunilinnulle. Mm. Päässäni löi tyhjä, vaikka minulla on ihan kohtalaiset lajinmääritystaidot. Ja sitten hän otti siitä äänet ylös, nauhoitteli ja laittoi siitä sitten viestiä niin BirdLife Suomen alaiseen rariteettikomiteaan.
2: Aha.
1: Tuo on kyllä, jos niin kuin sanotaan silleen, että mä oon hyvä myyntimies, jos mä pystyn myymään eskimoille lunta, niin myös pärdereitä BirdLifein rariteettikomediaan, niin sä oot vielä kovempi myyntimies.
3: Komitea.
2: No mutta tavallaan toimit oikein.
3: Vähän epäkohtaisesti.
2: Joo.
1: Vielä samana päivänä niin Uudenkaupungin Liesluotoon alkoi virta lintubongareita satojen kilsojen päästä. Ja rariteettikomiteaan kuuluva turkulainen lintuharrastaja Hannu Huhtinen vahvistaa, että kyllä kutsuääni ja ulkoiset tuntomerkit viittaa todellakin Iberian tiltalttiin. Vielä ei silti ole varmaa, etteikö kyse voisi olla jonkin asteisesta risteymästä.
2: Mitä se Iberian tiltaltti, niin minkälaista ääntä se, pystyykö se yhtään imitoimaan sitä, mikä se on se? Niin kuin...
1: En kyllä pysty, kun ei tässä, ei kun pystympäs. Tässä se tulee. Ootteko valmiin?
3: Ollaan.
2: Totta kai olla.
1: Äänentoistossa tapahtui virhe.
3: Niin.
1: Uusi yritys.

0: Siis iloinen talitintti ja eväspussirapina.
1: Kyllä saa olla joo aika tota noin, niin ässä tuossa lintubongauksessa, että tommosen yksittäisen äänen sieltä joukosta bongaa ja toteaa, että tämä ei ole mikään basic, koska ei toi lintukaan ole mitenkään erikoisen näköinen.
0: No ei tällä ei nyt vähän
1: kauan. Onko Suomessa vihertulkku?
0: Vihertulku?
1: Niin jos olisi, niin se näyttäisi
0: niin
1: tolta.
0: Se näyttäisi tolta, joo. Totta, että joo, ei
2: ihan
0: tämmöinen pikkulinnun näköinenhän juu. Toi on, ehdottomasti.
1: Joo, Suomessa tosissaan tämä rariteettikomedia nämä tarkastaa. Ja sitten tämä lintu saatiin rengastettua sunnuntain, siitä otettiin myös DNA-näyte. Toi on aika hienoa jotenkin, että miten tuommoinen yksi pikkulintu, sehän voi olla vaikka missä ja niin. Mennä vaikka minne. Miten ne on saanut sen rengastettua edes? Millä ne on ottanut sen kiinni? En varmaan millään haavilla.
0: Haavillahan se on pakko. Niin. Että sä voit tainnutusnuoliin ja se menee koko lintu ihan päreiksi, jos sä ammut tommoseen kuin tainnutus.
1: No kato, tässä on vähän sivujuonne on negatiivinen, tässä mä kerron siitä kohta. Mutta siis joo, saatiin rengastettua ja otettiin DNA-näyte. Sitten näistä tehdään analyysejä sen jälkeen. Täällä sitten tämä Hannu Huhtinen, tämä lintuharrastaja, niin hän sanoi, että tämä Iberian-tiltaltti on voinut harhautua Suomeen kevätmuutossa.
0: Joo.
1: Että tämä onkin hyvä tämä toukokuun niin kuin bongailla lintuja, että on ollut semmoisia tuulia, että sieltä on voinut tulla vaikka ja mitä.
0: Olisiko ne laittanut heikato johonkin siemeniin jotain rohypnolia tai jotain niin kuin tommoista?
1: Mä luulen, että se voi olla riski, mutta ihan niin. Just kerron sulle kohta. Joo. Oot ihan rauhassa. Niin. Mutta siis lintuharrastaja Sami Tuomela puolestaan Bongariliitosta vahvistaa teorian, että joo, että Ilomantsissa nähtiin viime lauantaina Aro Kyyhky, joka on havaittu todistettu Suomessa vain 3 aiemmin. Niin. Täällä nyt näitä pyörii. Täällä sanotaan myös, että lintu on pysytellyt nyt melkein viikon paikallaan ja Hannun mukaan niin on mahdollista, että tämä jää Suomeen. Toisaalta yhtä hyvin voi lintu siirtyä takaisin etelämmäksi tai joutuu petolinnun syömäksi. Todennäköisyys sille, että se parituisi ainakaan omalainsa kuuluvan linnun kanssa on pieni. No sen mäkin ymmärrän. Se vaikka mä oon linnun pongannut. En ikinä ole lintuja. En ole pongannut lintuja. Niin että jos se on ensimmäistä kertaa 15 vuoteen Suomeen, niin nähdään tämä. Niin että se löytää laitoverinsa, niin se on epätodennäköistä, sen mäkin ymmärrän. Mutta siis edellinen Suomessa havaittu tämmöinen Iberian tiltaatti, niin tässä on linkki toiseen Yle Uutiseen. Tutkija epäilee, Iberian tiltaatin taru on loppunut.
0: Siis niin kuin joku vanha uutinen.
1: Suomessa, joo, 2011, eli se
0: niin, edellinen.
1: Niin, Suomessa ensi kertaa havaittu Iberian tiltaatti uskotaan menehtyneen kiinnioton jälkeen.
0: Aha, eli niin. Siinä on joku...
2: Ne puristi sitä liian kovasti, niin.
0: Ei saisi puristaa liian kovaa.
2: Ei yhtään.
1: No täällä justiinsa niin tämmöinen lintututkija Lasse J. Laine. Niin
0: no nyt sä alat keksiä nimiä.
1: Ei, kun hän sanoo, että ei ole sen jälkeen havaittu, kun otettiin kiinni, kuvattiin ja mitattiin, että pitää epäilee semmoista, että sitä on rengastettaessa niin käsitelty liian kauan.
2: Mä sanoin, se on tukehtunut raukka.
1: Ja kyseenalaistaa koko tämän rengastusjutun, että onko se edes tarpeellista. Että jos lintu laulaa, se voidaan äänittää ja sitten sonogrammista voidaan katsoa, että vastaako se sitä laulua.

0: niin minusta se on riittävä todiste siitä alkuperästä. Niin eikö me opittu 15 vuodessa mitään? Niin kuin ihmiskunta toistaa virheensä, jos ne unohtaa.
1: No lähipäivät.
0: Nyt on selkeästi kerto. Unohdettu.
2: Niin. Mä sanoin Järjille, että täällä purista liian kovaa. Jari otti Jari, mutta se laittoi sen taskuun.
1: Ei nyt tolleen puu.
2: Jari laittaa tiljatalja tallalla taskuun, niin nyt se on sitten... Nyt sillä on DNAta tasku täynnä.
1: En tolleen puu. Vaikkei ne kortsu käytä.
0: Täällä tuota jutun lopussa niin Samuel Piha, tämä, joka sen oli alun perin bongannut, sanoi, että tämä harvinaisen lintulajin löytyminen merkitsee lapsuuden haaveen toteutumista.
1: On puu.
0: Haaveensa kaikilla.
1: Totta kai. No, ja ihanaa, että on. Oliko hänen sukunimi vielä Piha?
0: Oh, ja hän sanoi ihan mahtavasti mun mielestä tähän loppuun. Niin hän sanoi näin. Tosissaan harvinaisuuksien perässä rynteleviä bongareita on moitittu lintujen häiritsemisestä ja tämä piha muistuttaa harrastajien merkityksestä lintutieteen. Hienosti mun mielestä paketoi tämän koko vyyhdin. Siksi rohkaisenkin kaikkia kynnille kykeneviä laittamaan kiikarit kaulaan, katseen taivaalle ja korvat hörölle, koska missä tahansa voi olla mitä tahansa.
3: Wow.
0: Hän oli Samuel Piha, hän on lintubongari.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: No kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopohinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Joskus yksi biisi riittää.
19: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, mikä biisi. Ja voisin sanoa, kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
20: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
21: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut mitä vähän festarointiasioita?
2: No festarikin lähestyy nyt tosta tietysti, kun kesä alkaa. Niin toi provinssi meinaa pystyttää naisille tämmöiset omat pisuaarit sinne festarialueelle. Se on tämmönen avoin kyykky urinaali, kertoo Yle.fi. Tanskalainen lapee kyykky urinaali on tämän setin niin kuin ihan oikea nimi. Ja siis vastaa tollasta, niin kuin kävisit pusikossa pissalla, missä varmasti jokainen daami on joskus aikoinaan käynytkin pissalla. Ja koen tämän kyllä positiiviseksi uutiseksi. Provinssihan on ihan mun mielestä. Mm. Ja, tai oikeastaan kaikilla on festareilla. Mä kuuntelin eilen, kun siellä oli Yle haastatteli jotakin provinssi, en nyt muista kuka se henkilö oli, mutta sieltä järjestävältä puolelta, niin oli just silleen, että aina festivaaleista se, mistä tulee eniten palautetta festivaalin jälkeen, on se, että kun vessoihin oli liian pitkät jonot ja ettei ole vessoja tarpeeksi näistä on silleen, että kyllä, että me ollaan, että kapasiteetti on maksimi, mitä me ollaan niitä pystytty sinne niin kuin alueen puitteissa rajaamaan, mites, että alkaa olla tekemätön paikka sen jälkeen.
1: Niin mites, eikö te naisethan, onko festareilla ollut semmoista, että kun on näitä pajamajoja, niin onko siellä ollut niin kuin naisille ja miehille omiansa?
2: Ei, kun yleensä se on silleen, että se on vaan semmoinen WC-alue, missä on niitä pajamajoja vieressä, ainakin nämä, missä mä oon käynyt. Suompopeilla on niin,
1: totta.
2: Sitten no, tuolla provinssissa on niin. Ruississa on niin.
1: Mut mites hei, mites toi kato, kun nyt mä vaan mietin teitä naiset, rakkaat naiset tässä. Niin tehän itse olette tämän ongelman aiheuttaneet. Okei, meillä miehillä on tietysti festareilla. Meillähän on niitä semmosia tuukka sellaisia, että sä pääset semmoiselle alueelle, missä on semmosia niinku pisuaareja niinku erikseen. Että me voidaan hyödyntää festareilla muitakin kuin näitä tämmöisiä
2: niitä
1: koppeja.
2: Niitä semmosia pystyisi olevia, mitä voi mennä vaan. No tää on semmoinen samanlainen, pitää mennä vaan kyykkyyn.
1: Tää on teidän vastine, mutta kun me käydään tuukan kanssa siinä, me lasketaan kaapeli siihen pohjalle ihan rennosti ja ehkä vaihdetaan muutamat hetulat siinä, sylkästään pari kertaa ja sitten me lähdetään siitä jatkamaan.
3: Ja räkästään löysät nuuskat sinne
2: pisuaarin
3: niin, pohjalle.
1: Joo. Niin, ja näin. Niin, kun te naiset sitten, vaikka teillä on tämmöisiä kyykkyjuttuja, niin onko se silti, että te menette sinne porukalla siihen ja tukitte sen ja toisiltanne ja sitten sinne ei kukaan ei pääse kyykkyyn enää, kun se on niin täynnä, kun te siellä jotain supattelette. Mitä te supattelette
2: en
1: siellä?
2: En mä tiedä, mitä me supatellaan siellä. Mä oon siis tosi tehokas ja nopea vessaskävijä, mutta mä ymmärrän sen. Kyllä mä saatan, jos on vaikka joku ravintola, tämmöinen yökerho, niin sinne mä saatan mennä joku kamukaan, kun se on niin paljon kätevämpi kuin sitä laukkuu. Mitä mulla ei ole, siis mä en edes käytä käsilaukkuu. Niin, et sitä ei tarvitse laittaa maahan, vaan se voi antaa sille kamulle. Mutta tossahan ei ole sille sitä mahdollisuutta. Se sun kamu voi supattaa siinä niin kuin sun takana, kun sä käyt siinä sitten pissalla.
1: Onkohan siellä
2: niin
1: muuten semmoinen koukku?
2: Tuohon samaan.
1: Koukku.

0: jossain niinku metsäskyykkypissalla, näetkö se tolleen? Mutta kun sä et ole ikinä sun ei ole tarvinnut käydä kyykkypissalla, niin ei se mulle se ei ole niinku mitenkään näistä. Paitsi tässä luki kyllä, että et välttisti ei tarvitse edes paperia tähän. Et ei edelleen niinku, ei kuulostaa niinku näästä. Joo, tässä kohtaa mä oon Tuukkos mukaan samaa toisaalta mieltä.
1: Ei siellä miesten urinaalissakaan mitään paperia.
2: Ei sillä mitään.
1: Niin. Me voidaan ravistaa.
0: Niin. Mutta voihan mäkin periaatteessa vähän silleen hytkytellä, mutta vähän vaikeaksi menee. Mutta se, että et niinku kaikki pesee kuitenkin
2: kotkan
0: käden. Kotkan niin
2: poiki, ilman siipi.
0: Toi ei ole kiva, että se sanotaan, että älä käytä paperia. Toi ei ole kiva juttu.
2: Kuka teki taikatempun? Eikä, löytyykö sieltä S-velhon hihoista?
0: Mutta tiedätkö, mikä on ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä? Mä yritän pitää tämän nyt tälleen kunnollisena. Ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä, on se, että tähänkin laitetaan peili. Sitten me ollaan ongelmissa, niin, koska niin. Sitten kaikki jää sinne ihastelemaan itseään. Me ihan hirveästi käynnissä.
2: Onko se asento, missä te haluatte itsenne ihastella siinä, sit kyykyssä?
0: Ei, kun
2: hihat
0: sit
2: maassa.
0: Ei, vaan sitten se kyttötohtoja lapsellisiin.
1: Otakaa peili siihen alapuolelle ja sitten toinen peili sille 90 asteen kulmaan sinne ylös. Semmoinen liikennepeili, missä näkee, että tuleeko kulman takaa ketään.
2: Otetaan vaan tätä ensimmäistä reineen, tulkaa periskoopit mukaan.
1: Areenalavalla on tällä kertaa esitymässä T-Vikström.
0: Tämä on kyllä kiva, kun tästä vielä pedattu tuollaista niinku niin turvallista
2: mut
0: tilaa.
2: Hei, nyt selviää se sitten, että kun mä tiedän, että me saadaan me miehet syytöksiä siitä näillä pajamaja-hommissa.
0: Et onko sotta
2: siinä? Niin, että me ollaan niinku sotkettu ne. Niin se on, että jos noi on, sanotaan provinssiviikonläpyn jälkeen, jos noi on täynnä paskaa noi teidän urinaalinen, niin se kertoo
0: siis
2: siitä, että te olette
0: mä
2: siellä.
0: Mä pissaan pommi varmasti vähän ohi tuossa, kun tuossa on niin vaikea toi asento olla. Pystyttekö
1: muuten kontrolloimaan sitä?
0: Mitä?
1: Et mihin se menee se suihku?
0: Pystyy. Kyllä säkin voit pissaa sille, pystyt säkin pissaa kovempaa hiljempaa.
1: Niin, mutta suuntaa mä tarkoitan.
2: Pystytkö sä vähän niinku
0: ai nostaa mun pimppaa silleen, että se tulee
2: apua
0: siellä eri tavalla.
2: Noin,
0: Herra Jumala, jos mä sanon tämän sanan pimppa, niin näkisittekö nämä molemmat valahtaa ihan valkoisiksi on näin, Herra Jumala.
2: No, täällä on ollut vähän semmoinen
1: kysymys,
2: turvallinen
1: pystytkö
2: tila.
1: Pystytkö sitä suunnata silleen, jos et sä muutas, niin kuin sä oot siinä kyykyssä nyt.
0: Ja.
1: Niin. Sun jalat on siinä sementtiin, ei liiku siitä eikään. Niin pystytkö sitä kontrolloimaan, sä pystytkö sitä vauhtia kontrolloimaan, pystytkö kontrolloimaan sitä suuntaa, koska mehän pystytään tietysti.
0: Niin
1: varsinkin, kun se pystyy laittamaan sen ranteen ympärille. Mutta niin, ei, ohjaamaan. Ei. Niin pystyt sä?
0: No eihän mä, jos pystyn mä silleen, että mä vaihan mun niinku lantion asentoon, vaikka painoa toiselta.
1: Niin, mutta se on, joo. Okay.
0: Joo.
2: Ei sillä nimeä lumeen kirjoiteta, sanotaan näin.
0: No jos te oikein nopeasti nakkaa jaloilla, niin miksei kirjoita siihen, että sinne jalanjäljet.
2: Okei,
0: okay, siis mun mielestä, siis mä annan tälle vihreät valoa, mutta älkää laittako sitä peiliä sinne, koska muuten toi kusee, että kaikki laittaa huulikiltoa siellä. Kiitos.
2: Kirjaimellisesti.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Katos Tuukka, mä en tiedä huomasitko, mä mielestäni laitoin tähän johonkin someen kesällä, mutta kato mikä mulla on tossa kädessä. Eikö sä oot tätä
2: jengiä? Diabolo.
1: Jengi? Niin.
2: Joo, mä oon tota jengiä isosti.
1: Kato, me oltiin kun mentiin sinne kesälomareissulle, mentiin laivalla yli tosta noin, niin siellä oli totta kai risteilylaivoilla kaikennäköistä lastenohjelmaa. Ja siellä oli kannella niin tosissaan tämmösiä, vähän jotain tämmöistä sirkusvälinettä, niin sieltä löytyi tommonen. Mulla oli pakko
2: ihan... laivalta, että sai niinku käyttää?
1: Joo, siellä oli. Okay. No oli muutenkin kesällä noilla risteilylaivoilla, kun mentiin edestakaisin, käytiin siis tosissaan tuolla Legolandissa Tanskassa ja mentiin autolla, omalla autolla, niin siinä tuli pari risteilyä sitten samaan rahaa. Niin siellä oli kyllä kesäksi ihan kivasti, siellä oli laajennettu noita lasten kaikkia leikkialueita ja muita, niin sieltä löytyi esimerkiksi takaisin tullessa, niin oli nämä tämmöiset konferenssihuoneet otettu käyttöön ja siellä oli muun muassa minigolfi, semmoinen hohto minigolfi, sitten oli pingispöytää ja sitten oli yksi semmoinen konferenssitila, missä oli laitettu semmoista, niinku, semmoista ruohomattoa siihen, tai siis tämmöistä muovimattoa, mutta siinä oli tehty niinku fudiskenttä. Joo, se oli aika kiva, sillä sai semmoiset, niin kuin, mäkin sitten omat lapset sain houkuteltua siihen niin peleihin mukaan, niin tuli oikein, kato, mähän oli itsekin siellä totta kai. Pikkasen niin kuin vahvistuksena. Jossain vaiheessa siirryin, kun kuuma tuli, niin siirryin siihen katsomon laidalle. Mutta tuli semmoiset vanhat kunnon pihapelifiilikset siitä.
2: Joo.
1: Läikähti sydämessä isosti. Se on niin kuin parasta, että on pallo, on pari maalia. Sitten on, siinä on lapsia, jotka sitten siitä alkaa pikkuhiljaa potkia ja sitten sitä jengiä tulee. Ja siinä on kaiken ikäistä ja kokosta ja hyvin pelit luistaa. Niin se oli kyllä niin kuin, se oli hieno setti. Joo. Mielestäni ehdottomasti. Mutta Diabolo oli vaikea siis. Eikö sä osannut jotain?
2: Ei se ole helppo.
1: Ei se ole, sitä voisi ajatella sillä, että toi nyt on niin kuin, että ei pellenellä paikalla ja näin, mutta kyllä mä annan sen, että tuossa mä yritin semmoista tehdä, että mä saisin sen niin kuin siitä heitettyä ilmaa ja otettua takaisin kiinni, niin oli tosi haastava.
2: Siis...
1: Mä rullasin sitä siinä, niin kuin, siinä välissä ja sitten mä niin kuin kiristin sen naru, että se lentää sinne ilmaa. Niin se kopio
2: niin sitä händlännyt.
1: Sain mä sen lopulta, mutta varmaan 10 kertaa.
2: Mutta on nyt ihan perus.
1: No se on varmasti. No mikä on sitten semmoinen, mikä on niin kuin semmoinen niin oikein?
2: Niin kuin en muista niiden nimiä, mutta niitä laitetaan silleen, no jalan ympärihän on ihan klassikko.
1: Mitä tarkoittaa jalan ympäri?
2: Silleen, että se jalan alta pyöräytät sitä tälleen näin koko ajan.
1: Okei, toi on hieno näköinen.
2: Sitten on semmoinen... Mitä sä nyt alat sitä, että sä voi nälviä, jos sä oot itse äsken leijunut sillä, että sä oot tänään Diabololla.
1: Sitten
2: on ihan, klassikkoon piiska, eli sä heität sen ilmaa ja sitten sä laitat otat ne kepit tähän. Nyt jos joku ei tiedä, mikä on Diabolo, niin tää on tosi outoa, mutta siis Diabolo on semmoinen, että sulla on kaksi keppiä, niiden välissä on nartsa ja sitten sulla on semmoinen tiimalasin muotoinen väline, mitä sä heittelet siinä välissä.
1: Joo.
2: Niin se piiska on ihan klassikko, että sä heität sen ilmaa ja sit sä otat ne kepit samaa käteen ja piiskaat sen silleen, että sä saat sen kiinni sinne väliin. Tälleen näin.
1: Jääkö se sit sillä lailla, että sit se ei enää rullaa, vaan saatat sen vaan
2: kiinni? Kyllä, isot kovat pojat saa sen silleen vielä rullaakin siitä silleen samalla lailla.
1: Joo.
2: Sitten niitä taitellaan kaikilla lailla eri lailla niitä keppejä ja silleen niin kuin sitä nartsaa siinä välissä. Sitten yksi on semmoinen trampoliini, että sä laitat sen silleen kaksin kerran ja trampoliinin hypytät sitä siinä. Hieno juttu.
1: Okei.
2: Sä itse kysyit.
1: Niin kysyinkin. Ja se on, en osannut näitä mitään tehdä, mutta piiskasta puheelle, niin siinä oli Silja Serenadeillä niin vai Cinderellalla, niin siinä oli, kyllä mä siinä sanotaan, että muutaman piiskan. Mä otin totta kai siinä sitten, mutta siinä ei tarvitse mitään lassoa, että ihan visalla maksoi ja ne sai siitä.
2: Joo.
1: Siitä keulabaarista Noniin. Sitten ne piiskat. Mutta hyvä. Hei, kello on sen verran.
2: Joo, kato, täältä löytyy kumijankka.com, opetusmateriaalit, tutoriaalit. Nyt, niin täällä on Eiffeltorni, X-trampa, grindi, hissi, ruoska. Tuo ruoska on just se, mistä mä puhuin Juuso sulle.
1: Joo.
2: Täällä on, kato, täällä on tubessa, täällä on tubessa on kaikki videot.
1: Niin älä tuu nyt tämän,
2: mä otan Diabolo-kaninkoon.

0: ei ole turhaan paljon katsottu näitä videoita, mutta täällä on, katsoppa Tinni tuosta ruoska.
1: No niin.
0: Katsoppa tuosta ruoska, niin katsoppa kun läjähtääkin ja aika hienosti. Sitten täällä on niskatramppa, teroitin.
2: Siis toi lastenlelu.
0: J-whip, C-whip, Café Grinder.
2: Miten te tipuit tähän koloon?
0: Eiffeltorni ykkönen ja kakkonen. Jalkatemppusarja ykkönen.
1: Mä näytin kuvan.
2: Miksi sä näytit sille kuvan?
0: Ruoska.
1: No, se oli
0: minigeno. Sormit
2: oikeesti. Ota yes. Seuraavaksi vielä se.
0: Hei, kaikki jotka on kiinnostunut Diabolosta, niin kumiankka.com kautta kumiankka opetusmateriaat kautta tutotrio.
1: Pelle Hermanni laittoi just, että voiko Tuukka laittaa direktmessäkin, että kiinnostaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja

0: Radio Suomi Pop.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii enemmän.

0: energiaa. Helen, siinä on energiaa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Rorgi. Nailonvi.
13: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin.
15: Mm. Joo.
1: Oliko hankosavalle kävelle mitään?
4: Niin. Ihan varmasti.
15: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
4: Ihan varmasti. Joo.
15: Mentiin kävelle.
6: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
3: No niin, ja sit mennään.
2: Joo, meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei ole mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä menet metsään Tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne sun jahireissuillesi, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
4: Varmasti.
2: Mutta meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko sä mahdollisesti...
4: Me ollaan sorsametsällä ensinnäkään menossa. No, on kanalintu.
2: No kyyhkyjä sitten.
4: Ei edes kyyhkyjä,
2: no,
4: vaan kanalintuja.
2: Kanalintu.
3: Kana. Niin.
2: No, mikä
3: se on?
4: Teeri, metso.
2: Aha. Teeriometsä. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta me ajatuksena se, että voisiko siinä niin kuin nyt koppasta sitten tämän teemaviikon kunniaksi.
4: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
3: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteenpäin. Niin. Aika harvoin on sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla. Siis Saimaalta, no hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niinku...
4: Oothan.
3: En ole tommonen aistija, tiedätkö? En ole.
2: Kyllä sä nyt halailet siellä. Kyllä sä niinku halaat.
3: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sit jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Että siellä on joku
4: siis
3: silleen...
4: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, oliko tämä joku tämmöinen järjestetty pakettiin juttu?
3: Ei, me mentiin tämmöiselle Mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
2: Saimaa.
3: Ei, Saimaalla. Siis tämmönen, että...
2: Puumala. Los, Puumala, Los.
3: No ei, no siellä.
4: Mä lähden Lappeen
2: rantaan.
3: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu,
4: antakaa.
3: Että otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kerromaan. Ystäväni Ellan
2: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
3: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin. Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista, joka oli silleen, haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin rauhallista.
4: Tiedätkö, tossa pitäisi jo kello saada edes joku äijä sille.
3: Kuuntele.
4: Mä sanon vaan tähän välitin, niin tossa pitäisikin jo kelloja saada, että haluatteko te tulla katsoa tuonne metsään, siellä on tosi hieno puu.
3: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty tai joku tämmönen.
2: Missä sijaitsee?
3: No siellä metsässä.
2: Saimaalla.
3: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa. Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljasjalkatossut jalassa, tietysti semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omassa. Lähtö on niinku, siis apua. Joo. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että sit minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Tosi mielellään mennään keskikesä hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten, silleen se ahdistaa jo sitten.

0: pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko tosissaan, että tämä on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
1: Kolmisteen.
0: Joo. Ja tota, oli siellä siis jotain muitakin tämmöisiä, kun sinne tehdään semmoisia ryhmäretkiä, että turistilta rahat pois, että se ei ole tuohon tietysti mättäälle.
2: Näin se teille sanotaan
0: niin, varmasti. Sitten tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen, nyt, niin kuin, että
3: onko tämä siis mies vai nainen?
0: Tämä on mies tämä henkilö, mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa.
3: Joo, ei, mä vaan haluan mielikuva.
0: Niin, niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta näin, saatteko
3: otatte kengät. Ensin vaatteet pois.
0: Kengät pois. Mä oon silleen, sitten tossa kohtaa mulla käy kyllä semmonen pieni, tiettäkö, jossa on piilokomareita. Sen jälkeen varmaan on silleen, no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollu. Mut silleen, maailma eniten hyttysi ja sit siellä keskellä metikköön, mä oon siellä ilman kenkiä. Mä oon ollut siellä.
3: Ilman kenkiä.
0: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikki etököitä ja kaikki. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikein 2 tuntia.
2: Oho.
0: Ja sit just se kaikista isoja puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen on toisen puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Niin ei, se, sit siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Et se punkkeja. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sit vielä toinen oli silleen, siinä oli semmonen aake, vähän semmonen alue. Niin sit hän oli silleen, valitkaa tästä teemme niinku kaunein paikka. Sit mä katsoin sitä autoa. Sit mä haluun tunne autoa. Mut sit siinä oli semmonen joku mätä. Sit mä menin siihen päälle. Sit hän on silleen niinku, että
3: laita silmät kiinni.
0: Ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämmönen kurkeana väliin silleen Ella, että otahan se siinä, että eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mut niinku tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istua jonnekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis 2 tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveet touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattari. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveetä.
3: No tämän varvassandalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette olleet siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on tullut omaan kanssaan vähän matkua.
0: Niin, onko se tosi kiva se tyyppi?
3: Joo.
2: Hyvää puuhausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossiin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mitä kuuma kesä, ja mä aion elää sen.
0: Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: Kerro nyt.
6: En.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: 6.9. eli onko siis ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiitos. Toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä no, isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää. Mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on. Siis tää on vaan aikuisille. Tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja. Joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaaria
2: tähän. Anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan tota, noin, mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Miten sä korilla sinä oikein tuijotat? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mut eihän tolla tota, niinku, jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka tota boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin no olisi niin.
1: Asiantuntijoiden suo.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä
2: eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin, tässä alkaa nyt tämmöinen topollisen ruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä oot nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin tota ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin, mutta kyllähän sinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten on, ja siihen se niin kuin menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön, niin se
3: huono
1: on.
3: Fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma, ja ne luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Ai. Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelee jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettipornoa voi ihminen olla, niin, että sä painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain.
3: Valkoviinilasi niin kädessä.
1: Ei se hyvä ole toi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottupit. Motonet.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Frimas.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Rorgi! Nailonvi.
28: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso

0: pienet hinnat.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoosen tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Asennepo astui voimaan.
4: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
3: Grönlanti.
4: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
3: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
10: Joskus yksi biisi riittää.
11: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
12: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
13: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
10: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Että toinen tämmösiä... kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan. Tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta. Niin sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit. Ja miten tämä yllätys hoidetaan, niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmöinen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin kannustamassa.
2: Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsa niin kuin
1: paukku? Mä en muista paljon se oli se koko matka, mutta about puolivälin paikka. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tämä sankari, että nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onko mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tämä kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuunnutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se polttarit käyntiin. Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla ja semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaa ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
2: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on, siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vaan kertoa jotain tarinoita. Mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
2: Paistettiin lettuja.
1: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietyssä risteyksessä Jämsässä joskus nuorina miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kauttaan turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Mä ajettiin siihen risteykseen. Me ajettiin siihen risteykseen ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeisteri, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
3: Oikein, toi oli hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
1: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikku hetulla.
3: Mitäs kuka Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
1: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi. Ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta. Sillä että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu Amis Mese. Ja meillä oli tämmöinen niin kuin Bilis rasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyyneliin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
2: ei mitään on nöyrytystä sekaisin. Ollut siis.
1: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
3: Olitteko te kapakas?
1: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki,
3: joo.
1: Missä vietettiin ja sitten se loppuinto.
2: 22.45, niin vattalle ja sinne.
1: No ei sen verran.
2: Tuttiin, hyvää yötä, jätkät. Kiitos kivasta päivästä.
1: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
2: Kai sä ymmärrät, että Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
1: Aha.
2: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
1: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt. Älä laita
2: ei,
1: niitä.
2: Ei, mutta et sä omissa polttereissasi tehnyt niitä.
1: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos tulossa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: kelpaat kellelfaan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman

0: kiertoon ja rahaa tilille, on se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanoiko mitään, tennispelaaja Shasha Wickeri.
2: Shasha Wickeri, ei sano mitään kyllä.
1: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ei ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Shasha, S-A-C-H-I-A ja Wickeri.
3: Hankala on,
2: mihin koneeseen? Sulla
1: on semmoinen lentokone, millä on kaikkea semmoisia kauniita henkilöitä. No, ei, tämä ei ole niin.
3: Ei, kun mutta, ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
2: Mä olin unohtanut tuon konseptin kokonaan. Mikä se konsepti oli? Mihin me mennään oikein?
3: Joku charteri.
2: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
1: Ette te edes mene mihinkään. Pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokoneeseen. Mutta sä saat itse kertoa tästä sitten myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
3: Hosting by Tuukka Rytökoski. Ihan hauska.
1: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään haju, jos olisi sattunut tulee vastaan.
2: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
1: Joo, ja sitten sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Joo. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein kuin Yrjöt Kurkus itselle silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsit
2: niinku
1: nyt vaikka, niin, vaikka Tuukka Rytökosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että
3: kyllä mä sitä jonkun kävin maksaa.
1: Ah, niin se pyörättää niin kuin näin päin.
3: Ei meillä eunukeilla.
1: No pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
3: eunukki
1: asiallisesti munkaan.
3: On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
1: Mä en kysynyt tommonen sitä.
3: Tuommoinen infopläjäys tähän mä väliin.
2: No sulla on toi liivi päällä.
1: Yes.
2: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niinku sen
1: ei,
2: enempää.
1: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niinku, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmönen tenniskaunitar, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet, yes, hot, hyvä.
3: Ootas, mä laitan ihan tämän liivinkin, koska siis muthan on kerran kaupattu.
2: Onko
3: treffeille?
2: Näin?
1: No?
3: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
1: Mutta päätitkö se itse?
3: Ei, kun se oli joku tämmöinen, se
1: no,
3: oli joku koulu.
1: No tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
3: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuulle. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmöinen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin, että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tämä oli se niin kuin palkinto.
1: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä kotona?
3: Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 650, joku tämmöinen.
2: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä? Mikä
3: jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
2: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
3: Sulle ei ole muuta ollut kuin hauskaa tähän.
2: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että

0: ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdassa tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
1: Aha.
0: Eli jos sanot...
2: Mä
0: lasken kolmeen.
1: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassutella.
0: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä... Itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi. Niin, se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
1: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
0: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
2: Nyt on ollut hyvä päivä.
0: Mut se on sitten,
2: ai se summa.
0: Niin, jos sulle tulee
2: ei
0: se
2: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
1: Mulla on jo kaikella on
2: se summa. Tuukalla joku 8 euroa.
0: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen. No niin, laittakaa sinne vaan.
2: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
1: Ja ihan puhtaana käteen.
0: Ihan puhtaana, ei tarvii veroja siitä.
1: Mulla on summat.
2: Tää, nyt jos teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne.
0: Ei,
2: ja teet sen ihan sairaan kiusallinen.
0: Noniin.
2: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski
1: noniin.
2: Keskustelu.
1: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
2: No, sanotaanko?
1: Kolmannella.
2: Apua!
0: Ei kun käännetään nää laput, niin ei voi huijaa. 1, 2, 3.
1: Mulla on 6-0. Miljoona.
2: Mulla on miljardi.
0: Ei, sulla on miljoona.
1: No miljoona mä yritin. On 6-0 tällä.
0: Aha. Mulla on 250 tonnia.
1: 250 tonnia.
0: Paljon Tinnillä?
2: Miljardi.
0: Oho. Sekä ilme.
2: 250.
0: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
2: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
0: No nyt ei, ei, mutta nyt mä olin,
1: niin
0: jos sä mietit oikein,
1: 250
0: tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa, 250 tonnia, Tinni, miljardi, hei. Come on.
2: Sä oot mulla sen arvoin.
1: Yhden kerran kun SR lausuu,
0: ai,
1: niin tinne, tuota miestä ei nähdä enää ikinä.
0: 500 miljoonasta, niin laita poikki meidän. Yeah, right.
2: Sen mä vedin yli, mä laitan sen eka tohon.
1: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
0: sen. Et sä enää vain mitään.
2: Mä laitan 45

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en suosta puhua, hei, kun kuunnellaan uudestaan.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: Kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tuosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Tän jälkeen. On tän jälkeen.
2: En mä laita sulle sitä täältä
3: enää uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikkiaan.
2: Mä ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se ei puna vaikka pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikö se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhua?
0: Ei, kun toi Tinni halus kuulla sen.
1: Raasta.
0: No voisi, riittyy rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois
1: mitä
0: nyt sitten, niin mä oikasin.
1: Mitä sä olet itse juttu? Enkä sanonut, sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mihin tässä ollaan menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Mutta nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese,
1: en usko,
2: hänen niinku olemassaolo, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nämä on ollut Tallinnassa.
3: Tässä on
2: pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee.
1: Aivan
3: siis
1: varmasti
3: nykäisee. Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tuosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin itse Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa mennä makuumastoon niin painostukseen.
1: Mä en pysty tämmöisessä ympäristössä.
3: Nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee, järjetön pötkäälee. No niin, ja natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kerta tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voit?
1: Voitit ja ansaitit.
0: Joo.
1: Haukipötkylä, ootko
3: kuullut? Se! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tule mitään tarinaa enää.
0: Noniin. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäis!

0: Sinnellä.
1: Sinne lähti pötkälle.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä.

0: erikseen, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-ilon.
3: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mähän on käyttänyt exoskeleettinen niin rakasteluyhteydessä usein.
6: Okei.
7: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeet pukee. Mietit, kun sä rupeet pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
2: On noin yhdellä jutuissa, noin jo haastavia. Miks tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt tota kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
5: iso. Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt sitten Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelman, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aija.
3: Oho.
1: Joo. Eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi.
1: Kyllä. Porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niin kuin toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut
4: WhatsApp-ryhmät.
1: Ne on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikkujoulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että se, niin kuin jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjoja hommailee kesällä ja sitten niin kuin sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
4: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: no
4: oikea
1: niin, sit mennään.
4: Ihan oikea.
1: Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.
4: Ja

0: koko maan.
1: Nyt ihan nopeasti saatte. Mikä on sun lempi joululaulu?
2: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Teoviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tämä on siis ihan hirveä.
3: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen
1: arvioon. Otetaan top 3 joulubiisit.
4: No ei varmaan oteta.
1: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
1: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa.
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
1: Mikä on elokuu?
3: Mä en ole tästä musasta tuukkaan ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
2: Eli olisitko mennyt, mikäli tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
2: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö, mennä, koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkua, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle.
1: Yes.
3: Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua.
2: Oliko
3: keskellä kesää?
2: Oliko se vähän rosolla?
1: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne?
2: No
1: mennään
2: niin
1: teidän mökille,
3: ja
1: ja aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhla-aikaan.
1: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
2: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksi, Ilkka.
3: Pitää vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonkikin.

0: tila, niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
1: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulus, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
2: Se on ihan totta.
1: Yksin, pimeässä.
2: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
1: Mä en oo tulossa.
2: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
2: Vuoden aika se.
0: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
2: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
1: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
2: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama joulut
3: tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toiselle puolelle halliin takaisin. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululla ollut.
2: On kovaa peliä.
3: Mut hei, tää on hyvä.

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Veikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka Popea.
2: Hei, ota hetki. Elka,
3: sun pitää mennä hoitaa lapsia.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Mm. Jos tyhjensi pakastinta.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
3: Elkka, mä Elkka muistan, että sä oot
0: 4 vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
0: Nytti oikeesti hiljaa. Ja nyt riittää joulu.
1: Sulla oli Popeda siellä.
0: Joo, mulla on aina Popeda. Jos hätä on suuri, niin Popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua.
2: Tänne tulee oikeesti.
3: Nää ihan sairaat.
2: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
2: Ei ollut mennyt. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Mua?

0: Terveisiä Oulu.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro nyt.
3: En.
2: No kerro nyt.
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivoo.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freemans.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi. Nylon Beat.
26: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Parhaat läpät.
27: Parhaimmat ideat.
1: Pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi Popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suupla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Erkka laittoi viestiä, kun äsken puhuttiin noista, käytiin vähän paikallisuutisia läpi ja siellä oli sitten tuolla Hankasalmella niin kesäteatterin kävijälukuja käyty läpi. Mä sanoin, että vitsi, pitäisi kyllä käydä, että joka kesä se on mielessä, mutta että harvemmin on nyt tässä viimeisenä tullut päästyä. Niin, Turussa Samppalinnan kesäteatterissa tämän viikon pyörii vielä Jake Loonika, joka Erkan mukaan niin oli aivan hulvaton esitys, hyvällä huumorilla höystettynä. Tässä on vähän mulle, tämä on aina punainen vaate, kun tämä on ilmeisesti tämmöinen niin kuin musikaalikomedia. Niin se, mä en ole niin musikaali-ihmisiä, mutta toisaalta hei, Niina Lahtinen siellä on käsikirjoittanut ja näin, niin Niina Lahtinen on hauska. Kyllä mä ehkä uskon tän, että jos vaan nyt Turkuun pääsen.
2: Mä oon nähnyt, että sitä on siis kehuttu, mutta mä tiedän, toi musikaali on sulle vaikea.
1: Mun haave on itse asiassa, mä sanoisin nyt tässä ääneen, jotta se ehkä voi joskus toteutua. Mun vähän haave on se, mähän oon harrastanut nuorena muutaman vuoden tämmöistä nuorisoteatteria.
2: Kukapa meistä ei olisi.
1: Musta olisi kiva joskus, jos olisi aikaa ja pääsis, niin esiintyä esimerkiksi jossain kesäteatterissa vetää joku pieni rooli.
2: Oikeesti?
1: Olisi se ihan, se
2: nyt
1: olisi ihan hauskaa.
2: Mutta
1: mä tiedän, se vaatii hirveästi aikaa ja pitäisi ylipäätään sitten päästä johonkin kesäteatteriin sitten, mutta että kun niitä näytöksiä on paljon ja kaikkea, niin tiedätkö, ehtisikö sitten jokaiseen kuitenkaan?
3: Tiedätkö, mulla on vähän sama juus.
1: Onko?
3: Mä oon kato kuitenkin ala-asteella ollut näyttelemässä niin Seitsemän veljessä näytelmässä ja arvatkaas kuka olin.
1: Eero.
3: Kyllä.
1: Kato.
3: Ylävittaiset.
1: No täältä läps. Näin.
3: Mistä tiesit?
1: No se oli, tiedätkö, intuitio.
3: Joo, mutta mä olin Eero siinä ja mä koin oloni niin turvalliseksi siellä lavalla. Se tuntui siitä, että mä oon kotona.
1: Joo, se on semmoinen paikka. Se on sun.
3: Siinä on jotain samaa kuin semmoisessa niin kuin bänditoiminnassa, mistä mä toki tykkään niin kuin myös. Niin siinä on jotain samaa sille, että teillä on ryhmä, kaikilla on omat roolit ja kimpassa tässä nyt hoidetaan tämä.
1: Jep.
3: Ja jos kaikki onnistuu hyvin tässä, niin tästä tulee hyvä juttu. Siinä varmaan tuossa on paljon samaa kaikki joukkojen lajeihin myöskin, että niin kuin kaikilla tärkeä oma rooli, yksinään kukaan ei ole mitään, mutta kimpassa.
1: Jep.
3: Tästä voi tulla hyvä juttu.
1: Ja kesäteatteri saa ja kuuluu olla vähän tuhnu, joten meikäläisenkin taidoilla niin mä pystyisin olemaan esimerkiksi humalainen pastori. Ihan tosta noin vaan. Mä uskon.
3: Joo.
1: Pienellä harjoittelulla.
3: Joo. Musta ei ehkä kuitenkaan, niin kun mä joskus mietin, voisiko musta tulla näyttelijä, niin ei ehkä kuitenkaan.

0: välttämättä niin kuin A, ei riitä rahkeet, B, ei ole ehkä sitten kuitenkaan, kun siinä, ehkä mä oon liian epävarmasti kuitenkin niin kuin heittäytyy niihin kaikki. Kun mä oon kattonut jotain niitä pääsykokeitakin, missä pitää niin kuin tehdä kaikkea tosi tyhmää.
1: On se.
0: Niin kuin olla niin kuin todella niin kuin heittäytyy.
1: Yes.
0: Niin en mä tiedä, riittääkö mun rahkeet siihen, mutta kesäteatteri, niin Juuso, I'm with you.
1: Yes.
0: Hoidan rooli ja tiedotus.
2: Kyllä mä valitettavasti vaan näen sen silmissä, että kun sielläkin on niitä semmoisia alkulämmittelyä, ennen kuin teillä alkaa ne näytökset, te alatte harjoittelemaan niitä esityksiä, niin kun siellä on niitä alkulämmittelyä, että seisotte siellä, siellä ringissä. Ja sitten
1: villasukki mä jalkaan, niin laitat, se on ihan varmasti.
2: Tuukka, ekana villasukat, vaikka se on keskellä kesää, niin sä laitat ne villasukat. Sitten siinä on semmoinen, mä heitän sulle nyt tämän lämpimän sydämen tässä kiinni ja lausun musta jotain. Niin se, harmi, kun se sun teatteriharrastus kuolee.
0: Mutta mä oon tehnyt tota yliopistossa. Meillä oli just tommosia.
2: Joo, mutta sua itkettää se, että sä tänne sille, että ihan hirveen paska.
1: Tehtävissä.
0: Miksi pitää ampua alas unelmat sinne? Miksi sä oot tommonen? Kun mun ja Juusalla oli unelmia. Meillä oli kerrankin, meillä oli unelmia.
1: Ei, mä menin himaan ja pidän surkonikin siellä. Joo, ei mitään, mä oon siellä.
0: Joo, ei mitään.
1: Ei, mä menin juomaan himaan sitten.
0: Ei, kun Tinni sanoi, että ei susta ole siihen. Mä olisin vaan ollut kesäteatteri, mutta Tinni sanoi, ei musta siihen. Mä en lähde mihinkään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaa.